0: Juflet Lumpen Station. Ci transmeton Prison Radio Festivalin dhe këntar të artizanal dhe radiofonik nga Muzeu i Qytetit Prishtinës Burgu Idealit nga 10 deri me 13 shtator 2026.
1: Prison Radio 10 deri me 13 shtator 2026.
0: Transmitting Voice
2: Zari.
0: Listening
2: Dëgjimi.
0: Poetry
2: Poezia.
0: Body
2: Trupi.
0: Exercise
2: Ushtrimi.
0: Freedom
2: Liria.
0: Resistance
2: Resistenza.
0: Love
2: Dashuria.
0: Solidarity
2: Solidariteti.
0: Prison Radio 10 till 13 September 2026. Pristina.
2: Pristina.
0: Kosovo.
2: Kosovo.
3: You are listening to Lumpen Station, broadcasting Prison Radio, the International Sound and Radio Art Festival from the Pristina Prison Museum, from the 10th to the 13th of September 2026.
4: Un flas me knajsi, zakonisht un nuk kam dhimje për të kaluarën, i marrë me qetësi ngjarjet qofshin të mira, qofshin të këqija. Do të them që në shkollë kam pasur fat. Kam pasur mësues të shquar. Klasën e parë fillore e kam bërë në mësojnëtorën e parë shqipe të Korçës, që atëherë quhesh Vëdhezri Tërbo. Kam shkuar edhe më vonë, kam vizituar këtë shkollë, kam shkuar edhe në klasën ku kisha qenë. Kam pas një mësuse të dobët, që quaj Erifilin Mosgabuan. Baba im ka qenë oficer, ka qenë me shërbimin në Korç, dhe kështu që unë kam bërë klasën e parë në Korç. Pastaj kam bërë klasën e dytë, tretë, katërt në Shkodër. Më vonë, unë kam qenë në shkollën jezuite, ku kam pasë drejtor Anton Lulin, një mësus i shquar, i cili ka bërë 20 vjet burgje dhe internime, dhe që kam pasur fatin të përsjell edhe në banesën e fundit. Veç kësaj, kam pasur mësues të shquar Zef Harapin, Ton Shoshin, Kardinalin Mikel Koligi, që më ka dhënë muzikë, kam pasur Tonin Harapin,
5: kompozitorin,
4: me cilin kam qenë me vonë në orkestër. A i binte pianos, unë i bia violinus. A i binte shumë mirë, unë i bia shumë keqë. I kam rënë disa vite, du të ju të regoj edhe njëherë për historinë e violinës. Unë futa që të mësoj violin me shpresën se do marë trisken e rëndë 900 gramshe për buk edhe trisken atë ushqimeve. Kjo ishte një favor i madh. Merrnim 900 gram buk. Dikush merrte 600, dikush merrte 700. Kam pasur dirigent, kompozitorin e famshëm Prekjakova, i cili ka qenë një njeri i shkëlqyer. Pastaj kam pasur mësues te Fik Gjylin dhe Qamit Golemin, të dy shokë të Migjenit, dhe kjo ka rëndësi të madhe. Sa ata sa herë bënin mësim, për çdo që të ishte tema, na flisin për Migjenin. Kam pasur profesor Jup Kastratin, Kol Kamsin, Kol Ashtën. Kështu që kam pasur fatë se mësusit i kam pasë të mirë. Fitova edhe një përvoj muzikore. Sigurisht unë nuk isha violinisti shkëlqyer si i kishin shokët e mi. Megjithatë, njëherë më ka ndodhur diçka që mund të quhet si anekdotë me Prekjakov. Më tha Pjetër, tha, si është puna, tha, unë nuk të di për violinist të mirë ty, tha. Si nuk të kam zënë asnjëherë në gabim, sa ishte i shkëlqyeshëm, të zinte me njëherë në gabim, cilin do prej orkestrës. I thashë, unë kur është pjesa e lehtë, unë i bie. Kur është pjesa rënd, unë ngre hargun lart, i bien të tjerë dhe kështu që më zën asnjëherë në gabim.
5: Zotëri më nori ju that pak më parë që babai juaj ka qenë oficer në Shkodër. Çfarë oficeri ka qenë? Ka pasur qen... mjaft komente nga shtypi që ju ka akuzuar për origjinën e familjes dhe për babais.
4: Po. Akuza unë krenohem për origjinën. Babai im ka qenë oficer i Zogut, ka kryer shkolla dhe kurse në Itali dhe në Austri, ka qenë njëri nërshëm, dhe fakti që ka qenë njëri nërshëm, ai, kur ka vdekur, nuk na ka lënë as shtëpi, as pasuri. Kemi jetuar vetëm e rrugën e ti. Dhe unë do të doja që njerëzit në detyrë tishin ka qëtë nërshëm sa shka qenë ai.
5: Po shkollimin e mesëm, ku keni?
4: Shkollimin e mesëm e kam bërë në Shkodër, kam marrë maturën me medaljen argjend, që atër ishte, si me thanë, shkalla me lartë, me gjitha notat pesa, kam pasur një 4 në fizikulturë, nuk kam shkëlqyer fizikulturë, po me gjitha te, me gjitha se dola i pari i maturës, nuk me dhanë bursë, së me dhanë të drejtë studimi. Shkaku ishte që biografia e familjes sime nuk përputhej me kushtet që kërkon të komunizmi. Një motër e ime ka qenë tre herë në burg politik, nëna është pushuar disa herë nga puna, me gjithë se s'ka pas në një detyrë, ka qenë punëtore krau, dhe në këto rrethana nuk më dha bursa asë mua, asë si e drejt studimi, asë si bursë.
5: Unë me sa ditë pak të nga shnimet biografike që jepen për ju, ju keni vazhduar studimet për gjullet tërsi ose e keni mbaruar të fakultet?
4: Unë e kam mbaruar dhe e kam mbaruar me motivacionin shkëlqyshëm.
5: Po si, nuk ka një paradoks të që nuk ju jepnin drejt studimet, ndërko keni mbaruar studimet?
4: Unë u futa mësus në fillim, me pushuan nga detyra mësusit për arsye politike, me sodhen një letër pret marrëdhëniet me këtë komitet që ishte një parvullë që do të thotë që zgjenje punë me në Shkodër. Pastaj, masi neja disa kohë pa punë, kam shkuar në Dukagjin, në një shkollë ku s'shkon të asë njeri, dhe ishte pa mësus, dhe atje veja 16 orë rrugë në këmbë për të shkuar dhe për të ardhur se s'kishte rrugë makine. Në Dukagjimin kam qenë bashkë me babajnë e dëshmorit demokrasi Sarben Brosi, me Beqir Brosin, që ishte një njëri jashtëzakonisht i mirë. Pas saj kam qenë ushtarë, kur u ktheva prej ushtrie të kërkova punë dhe më thanë, kur të vinë englezët e amerikantë, mund të japin punë ata. Kështu që unë ika nga Shkodra, shkova në Durrës, shkova për nimës trakturist, po zgjeta punas për nimës trakturist dhe u futa punëtor krau në Gjavzotaj, punëtor krau në Bujësi. Pre atje kalova në oficinën e SMT-së Shijakut. Atje një kohë zbutje të luftës klasave, si që që e atëherë, unë bëra disa dokumenta falso, po ishin garanci që duheshin nga antarë partijet, dokument falso ishte edhe biografia, dhe u gjetën njerëz të mirë që i mbyllën sytë e i ka përsyen.
5: Zotëri Mënorin, në qarë viti ju kanë arrestuar dhe cili ka qenë motivacioni?
4: Në përpara duhet t'ju them që unë kam vazhduar të kem fat edhe në universitet, kam pasur mësus, timin të shquar, e qërem shabin, të cilin e kam dashur shumë dhe nga dashur shumë. Kam pasur mësus Shaban Demirajn, të cilin e kam pasur frik, po jo aq shumë, dhe i kam bërë balë, sepse ishte tepër i rrep, tepër i ngurt, dhe unë gjithashtu bëja dhe një farë nërlidhje letrare ose gjuhësore në mes gjuhëtarit të shquar Justin Rota në Shkodër me Eqrem Shabejn, sepse kjo nuk ishte forte liçme që të bëhej haptas, dhe kështu që unë kam dhenë për 2 vjetë e gjysmë, kam dhenë 5 vitet e universitetit, dhe i kam marë me gjitha notët shkëpqyshëm, dhe mora edhe motivacion shkëpqyshëm në universitet. Unë jam arrestuar në pranverën e vitit 1961. Unë që në moshën 14 vjeqë, bashkë me shokë të tjerë në Shkodër, isha futur në grupe antikomuniste. Sigurisht, ishte iluzioni se mund të bënim diçka të madhe, po në komunizm është vështirë për të bërë gjë të madhe. Megjithatë, kemi shtypur trakte. 1956-ën kemi grisur, në kohën e revolucionit hungarez, kemi grisur flamuj sovjetik. Kemi prishur një ekspozit të sukseseve të socializmit në Shqipëri dhe në Bashkimin Sovjetik, dhe ne na dukej një gjë kogja e madhe. Motivacioni ishte tentativa për krijimin e Partisë Socialdemokrate, një legalitet kuptohet. Ishte një grup në...
5: Ishte akuz kot, apo ishte rane?
4: Jo, nuk ka qenë kot. Unë kam hartuar edhe programin e kësaj Partie Socialdemokrate. Ishin një grup i Tiranës, një grup i Shkodrës, një grup i Durrësit, edhe një grup i vogël nga Mirdita, të cilët kishim vendosur të bashkoheshim.
5: Zotë Erbënëri, për çfarë do vlente kjo parti një moment që Shqipëri nuk njej pluripartitizmi dhe kur një tentative t'ilë dëshkoj rëndë? Qarë mund bëndë një parti i legale?
4: Ishte koha kur pregatite i prishja me Bashkimin Sovjetik. Të gjithë mendonin që diçka mund të ndodhë të në Shqipëri. Bile disa mendonin, disa edhe mendonin edhe dëshronin. Të gjithë i kishin sytë nga përëndimi. Të gjithë i kishin menimet për një devijim të kësaj rrugë, sepse nuk mendoj që Shqipëria mund të qëndronte vetme, asë njërin kamp, asë në tjetërin kamp, dhe në këto rrethana, ne ishim intelektual të ri, djem të ri, që menuam se mund të përgatiteshim për një kohë kur do të ishte mundur të krijoheshin edhe partitë në Shqipëri. Dhe kjo punë duhej përgatitur që në kohën e komunizmit. Përgjithsisht kanë qenë mësues, kanë qenë teknikë, inxhiniera e të tjerë që bënin pjesë.
5: Sa vjetë u dënuat?
4: Unë u dënova me vdekje, me pushkatim, dhe pastaj vdekja më kthye në 25 vjetë. Mendoj, ka një politikë në komunizm, që quhet politika goditjes, dhe kur vihet re që çokaniset shpata, ata e mbajnë dorën. Në atë kohë kishte shumë pushkatime, ishte grupe i Temesekus dhe grupe të tjera, të cilat ishin krijuar kot, po ishin shumë të rrezikshme, dhe duket se serdhi rralla që të pushkatoheshim edhe ne. Ishte edhe një arsye tjetër, të cilën mua ma thanë, sepse mua ma vazhduan hetusin edhe mas dënimit me vdekje, sepse rezultonte që nuk ishtë dal njëri nga grupi Shkodrës, dhe ata dëshonin që ekziston një grupi madhë në Shkodrë. Nuk është trimni, po nuk është asë munges trimnije që unë nuk i nëzora gjitha dhe shokë me cilë të kishe bizduar dhe që kisha edhe vepruar më përpara.
5: Sot e mëri, ku e keni kryer burgun?
4: 2 vjet i kam bërë hetusin në Biruc. 2 vjet tjera izolim mas Biruze, përsëri një Biruc pak më të madhe, në 2 dhoma që quheshin flota 6 e flota 7 me shaka, sepse aty ishin të vargosur, të izoluar, ku kishin futur edhe ata ja dhan shahit e flotës 6 e flotës 7, edhe disa njerëz të cilët donin të nxirrnin diçka dhe nuk e kishin nxjerrur. Kështu që unë që dova të dhoma 6, i quaj flota 6, dhe aty isha me të gjithë të dënuarit e të mesejkos. Me vonë kërë prish kjo dhomë, mua më quan në dhomën tjetër, ku ishte edhe Bedris Paju, ish sekretari Komitetit Qendror dhe Ministri i Arsimit i kohës komunizmit.
5: Ju keni bërë burg deri në vitin 1989, mos gaboj?
4: Deri në gushtin e vitit 1989.
5: Pra keni bërë 28 vjetë burg?
4: E ca.
5: 28 vjetë e ca. Dhe gjithë saj kohë keni qenë kryesish në Burel?
4: Unë thash, kam qenë 2 vjetë në izolim, 2 vjetë në dhomë izolimi pas Birusës, 2 vjetë kam qenë në kampe pune, si në kampin e Lashit, në kampin e Vushkrujës dhe në kampin e Elbasanit, dhe masanej me morën si një njëri të parehabilitushëm dhe më quen në Burel, ku ndajnja, afer 23 vjetë.
5: Gjatë kohës i keni qenë burg, a keni pasur presione nga sigurimi i shtetit ose nga struktura tjera për të bashkëpunuar me sigurimi?
4: Mua më duket që të pakt kanë qenë ata njerëz të cilve nuk u janë bërë presione për të bashkëpunuar. Dhe mua më kanë bërë jo një herë, po disa herë presione për të bashkëpunuar. Dhe Zoti më ka shpëtuar. Tham Zoti sepse kam besuar gjithmonë Zotin. Gjithashtu edhe edukata familjare, kam pasur një nën të fort, dy motra shumë të forta, të cilat më kanë rritur duke punuar me nërshmëri, dhe sigurisht që unë nuk do t'i turproja ata të cilët më kishin rritur. Tishe i fort në burg ka një kuptim disi ndryshe nga sa mendojnë sa njerëz. Ca kujtojnë që t'jesh i fort do të thotë të bësh trimërira, t'jesh më fute fort, përplasesh me komandën e tjera tjera. Edhe këto kanë pjesën e vetë. Po është edhe një trimëri tjetër, është një trimëri e qetë, një durim shumë vjeçar, një qëndres që nuk bënd të fluturosh, po asë nuk të bënd të futesh në dhe. Dhe këtë qëndres, më ma këtë ka edukuar familja, shkolla, lezimet, po edhe eksperienca gjatë e miqve të burgut, të cilët më kanë thënë që tri janë rrugët që të bashkojnë me të keqen në burg. E para frika nga torturat. E dyta është frika për familjen. Dhe e treta është dëshira për të pasur privilegje.
5: Ju rezistuat të treja e këtyre?
4: Unë kurse kam quajtur veten trim, po kurse kam quajtur asë quaj veten frikasak. Të mos shes trimni, po edhe të qëndrosh atëherë kur duhet të qëndrosh, kjo është detyrë, nuk është në një zotësie veçantë. Më duket që 28 vjet e disa muaj të burgut, e tregojnë, edhe dënimi im për dytën herë e tregojnë.
5: Po pra sepse në fakt thatë që u dënuat 25 vjetë dhe keni bërë 28.
4: Unë jam dënuar për dytën herë në burg, 10 vjetë të tjera burg, sepse kam shkruar një roman, Shtëpia e Metur për Gjysmë, një roman që ata që e kanë lexuar, ose ata që do e lexojnë, po ta lexojnë, do të thonë pse mund dënohet edhe 10 vjetë të tjera një njëri për një roman të tjilë. Dhe desha t'ju them edhe diçka. Sot njeriu mund thot çfarë të doj për vete edhe për të tjertë. Puna është çfarë ke thënë atëherë dhe çfarë ke bërë atëherë. Unë kam këtu një letër që ja kam quar në fillimit të vitit 1964 4 personaliteteve. Kryeministrit Mehmet Sheu, Haxhilleshit, kryetari i presidiumit, prokurorit përgjithshëm dhe kryetarit gjykatës lartë, zoti Shuaj Panariti. Kjo për fat në këto katër letra, kjo për fat është gjetur në arkivin e shtetit, po lezoj pak sa për ditur se çfarë rrethanash. Zotit Shuaj Panariti, kryetari gjykatës lartë Tiranë. Sikur se kam deklaruar në gjyq, pjesa më e madhe e proceseve të mia është falsifikuar hapur nga major Dhambi Titani. Për më tepër, firmat janë marrë duke përdorur dhunën fizike, psikologjike dhe kërcënimet. Gjithashtu, pas dënimit tim me vdekje, presioni i paligjshëm ka vazhduar. Thuaj se të gjithë personat që më kanë shoqëruar gjatë izolimeve më kanë thënë se janë të porositur që të mbajnë presion dhe kërcënime që të gënjej. Më shtënë gjithashtu se do të aknerishin tek familia, po të refuzoja një gjithë të tilë. Edhe mas dënimit tim dhe ardhjes në burg, tortura me fështuar në vend që të paksoj. Tortura me hekura, djegja me sigare, shpuarja me gjelpera, nalimi i takimeve, futja në biruc, nalimi i ushqimeve dhe i korespondences, për muaj me radhë, futja të burgosurve, që të mbajnë presion, ja disa nga metodat e përdora kundër meje. Për gjitha këto jam ankuar, po në vend përgjigjeve më ka ardhur intensifikimi i mundimeve. Prandaj, duke i marrë parasysh të gjitha, si edhe ato që mund të vinë prapa, deklaroj qartë dhe hapur, se çdo dëshmi e marrë me dhunë dhe kërcënim prej meje, nuk ka asnjë vlerë dhe është e gënjeshtër. Çdo akuzë e bërë në emrin tim, cili do person, është falsos. Unë nuk kam qëndruar kur me anën e gënjeshtrës, as e kam mbrojt atë asnjëherë. Këtë kam provuar organet përkatëse, kur më nxorën dëshmitar ndaj Frano Shirok, si cili është dëshmitar shpivës, dhe kur unë refuzova të gënjej. Këtë letër nuk ju a shkruaj për të ankuar, as për të kërkuar gjë, po për t'ju vënë dukje, se në çdo rrethan, nuk do të mbroj kur gënjeshtrën, e as do të jem me anën e saj. I burgosuri Pjetër Arbnori.
5: Zoti Arbnori, sepse duke u shmangur pak nga letra, si ka mundësi që ju shkruanit në burg? Ka nuk është puna vetëm e letrës, ju keni botuar disa libra, un kam njërin prej tyre këtu, në cilat thuhet që i keni shkruar në burgun e Burrelit. Si ka mundësi një burgosur në kushtet e komunizmit, në kushtet e një izolimi total, në kushtet e një dhune, që tashmë një edhe un nuk po ju pyes më tutje për këtë, të arrit shkruaj romane? Shkruaj disa romane, aq më tepër ti nxjerr këto nga burgu. Duket pak paradoksale.
4: Sipas rregullores, kishe drejt të mbaje një libër, një fletore dhe një laps.
5: Po fletoria dhe lapsi kontrolloheshin.
4: Po. Ne fletoren e bënim të trash një herë. E dyta. Unë kam shkruar ditarin tim në burg. Ditari i tij kishte titullin folklor, vjedhur nga goja e popullit ose mbledhur nga botimet ndryshme. Dhe aty shënoje. Gjë e gjeza, grimca historie, fjalë të rada, dialektologji, e tjerë, e tjerë. Aty shkruaja vërtet folklor, po në mes tyre, unë shënoja gjithashtu edhe ngjarjet e ditës të koduara, shënoja edhe gjërat tjera që më interesonin nga burgu, vreja karakteret e njerëzve, bëja shënime me të vërtet historike, e tjera gjëra. Këte fletore të trash, ma kanë marrë disa herë për kontrol, disa edhe mi kanë grisur, disa i kanë majdur aty e shikonin që s'ka gjë, kishte kangë popullore, gjëra tjera, edhe mi kthenin. Në vitin 1972, pati një farë zbutje në burgun e Burrelit, si kurse në gjitha burgjet e tjera. Deri atëherë, ne bënim takimin në një sportel 20x30. E gjithë dera ishte e hekurt. Unë shihja vetëm një pjesë të ftyrës së nënësim. Dorën nuk mund t'ja shtrija, se nuk lejonin që të shtrija dorën. Dhe kështu kanë vazhduar me vjetë takimet. Në 72-shin nërtuan një dhomë, ku bëhej takimi, me dy karriga të ngulura në qimento, njërën në karshi tjetërës dhe një tryez në mes tyre. Atje vinte familja, nga ana tjetër qëndroi e ti. Takimi mund të ishte 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta, 10 minuta, si mas dëshirës, së rojes, ose të operativit. Unë atëherë mendova që të rrezikoj për të nxjerrë dorëshkrimet. Dhe pregatita një çantë prej mushamaje të zezë me dy fune ku futa një fletore të trash. Pastaj nisa të gjykoj se me cilën roje duhet ta kaloja. Dhe unë zgjodha rojen më të rrezikshme, më të pamëshirshme, që ishte një bishe vërtet, por ishte mendje e madhe. Rojet e tjera nuk lejonin që ti t'i jepe je end për të hedhur ushqimet, as tasi, as sahanin, as trajsen. Vetim, i mërnin vet, i zbraznin, i akthenin familjes end bosh dhe i jepnin ty. Nërsa kë roje, mas i shtroje një gazet për para, i hidhë të gjithë ushqimet atje, pastaj më thote, që më rikëm, rikëm, ma bjer një tas, edhe unë ja shoja me njëherë, ma bjer një sahan, ja shoja me njëherë, ma bjer një trast, ja shoja me njëherë, sepse për tonë të me pa vetë. Dhe në këtë mes, mas i kaluan 7-8 takime, unë gjitha rastin, edhe ja shtova, shtyva qante në zezë, ja shtyva, nërsa po jepja sahanin këti, i shtyva nanës qante në zezë. Nana e pavë që nuk është qante vetja dhe ma shtyve dhe njerë këmej. Kaluën ja 2-3 uzbrazë ca mjëdhë, uzbrazë ca sheqerë, edhe unë për sëri tek po merja diska tjetër, ja shtyve dhe njerë nanës qanten. Nana e kuptoj. E kuptoj dhe e mori bashkë me trasat tjera, e mori. Kam nëjër 3 ditë e net me zemër të ngrirë. Sepse si shte puna që do mështoheshin 10 vjetë mua. Por ishte puna që mund të ishtoheshin 10 vjetë nenës, mund të ishtoheshin 10 vjetë motërës, sepse komunizmi ishte i pamëshirshëm. Ashtu doli libri i parë. Pastaj ka dal i dyti dhe i treti, dhe veç kësaj, unë, për shembull, kam marrë tashti, në dosjet e timore të mijat, që janë në gjykatën e lartë, kam marrë edhe romanin, do shkrimin e romanit Shpia Metur për Gjysmë, e cila ishte futur aty si provë materiale për krimin që kisha bërë.
5: Zotë Ermënori, ju bët 28 vjetë burg, pra dolet në gushtin e vitit 1989. Pa dashur t'ju pyes më gjatë për vitet e burgut, për momente sepse janë edhe kujtime të rënda dhe besoj që ju do t'lini diçka në kujtime tuaja. Duhet t'ju pyes për impresionin e parë që keni pasur mas 28 vjetësh izolimi, kur u kthyet në qytetin tuaj të lindjes. Cili ishte impresioni i parë? Një njeri i cili për 23 vjet me radhë ka qenë izoluar në burgun e Burrelit dhe ka parë vetëm një copë qiell nga obori i burgut pushtetist.
4: Unë isha përgatitur që të dënohesha për herën e tretë. Prandaj fakti që dola mua më la, nuk po them indiferent, por më la të ftohtë. Sigurisht, unë i doja nënën dhe motrat, i përqafova ato, por nuk bëra shumë, sikur se ben njerëzit e dëshruar për të parë njerëzit e vetë. Shkuam gjatë rrugës dhe kur kam hyrë në me hadhën time që quhet Arra e Madhe, unë u preka në zemër. Po ato rrugë, po ato rrugica, po ato shpia të vogla, bilem duveshin edhe me të vogla. Është për shtypja nga një herë që kur e shef diçka mas shumë vjetësh, ajo të duket me vogël. Gjeja e parë që kam vënë në re, ishte se ishin zhdukur lulet dhe ishin mbjedhur hardhëja. Shpijat e vjetër të arsë modhe nuk ishin shpi kojat bugra, por se si da kishte lulet e veta. Në këtë kohë, ku do shiheshin vetëm tana hardhijesh. Me vone kuptova se një shtet që ka naluar çdo pronë private, çdo mjet fitimi, dhe që nuk të lejon kurse si të dalsh nga ato kornizat e ekonomisë komuniste, Në këtë shteti njerëzit kishin marrë masat, kishin mjedhë hardia, dhe se cili bënte rush, dhe se cili kishte nga një kazan të vogël për të pjekur raki, dikush për ta shitur, dikush për ta pirë.
5: Zoti,
4: kjo ishte përshtypja ime e parë.
5: Zoti Erbnori, që nga gushti vitit 1989, kur ju dolet nga burgu e deri në dhjetor të vitit 1990, ashtu si një vit, që është i nevojshëm për një ambientim, Ju thot pak më parë që keni qenë keni tentuar të themeloni Partinë Socialdemokratë në Shqipëri në fillim të viteve 60 bashkë me miqtë tuaj. Si u lidhët me Partinë Demokratike? Dhe pse nuk u lidhët me Partinë Socialdemokratë ose pse nuk u afruhet me një parti më pranë këtij programi?
4: Unë dola kërkova punë. Në disa muaj nuk gjeta punë. Shkova në Komitet partisë, se mora vesh që kishte një vend si përkthyes në institutin e Ministrit të Turizmit, më thanë që duhet të marrësh leje në Komitet partisë. Ati ishte sekretari i parë i partisë, ishte Gjemal Dëmilja, që e kam pasur shok klasë. Ai nuk më priti. Unë nuk dua të them që zdeshi të më priste, po më mirë them që nuk guxoj të më priste. Pastaj më futën marangoz, nxënës marangoz në nërmari artistike, ku punova.
5: Nxënës në moshën?
4: Në moshën 55-6 vjeqë. Dhe në këtë ko, fati im ndesh që unë delja një ko nërshime shtë më dha. Nërshimi par i madh ka qenë demonstrata e 14 janarit të vitit 1990 për rëzimin e busit Stalinit. Mua merdhen dy vetë dhe më lajmëruan që do të bëhet një demonstratë. Jo të dy, por vetëm njëri, më tha, si ta mërmenja, do pregatitësh një fjalim po që se bëhet demonstrata. Unë ati nuk i thash që do pregatitës, po unë e pregatita fjalimin.
5: Edhe nuk e mbajtë.
4: Edhe nuk e mbajtë. Pregatita dhe një flamur, që nuk ungrit, dot. Me gjithate, unë së them që isha më Afrika Saku, por nërmët fundit që mora pjesë në demonstrat, unë shkoja me një biciklet, shkoja vija të sheshi, i shifra njerëzit e mbledhur, por aty nodhi që nërhyri sigurimi, arestoj njerëz, kontrolloj shpia, dhe edhe dënoj njerëz. Kështu që pagëzimi i dytë i zjarrit që pjesëmarrja me 14 janar 1990 në demonstratën kundër për rrëzimin e busit Stalinit. Pas kësaj filloi lëvizja studentore. Ajo më dha zemër. Në Shkodër qarkullonin trakte çdo ditë. Dhe qarkullonin edhe trakte që thonin që do të përsëritet ajo që ka ndodhur në Rumani. Qarkullonin edhe vjersha shumë të bukura, që jeftonin popullin të ngrihej, por zemra më ngro, kur ngriten studentët, dhe u bashkuan edhe intelektualit me ta. Unë atëherë, nuk vija do të gjithdo ditë në Tiranë, po i hypja makins kur kisha para, dhe vija në Tiranë. Vija të një piktori njohur këtu, bashkë me kushrinin tim që e kam piktor Nikolin Lusi, dhe atje i merja kontaktet për lëvizjen studentore. Unë e kam ndjekur takimet e datës 8, 9, 10, i kam ndjekur indirekt, kam qenë këtu. Dhe me datën 12, unë isha në tribunën për shpalljen e Partisë Demokratike me datën 12 dhjetor.
5: Qytetin studenti.
4: Atje jam takuar spari me Tefalin Malshytin, që ka qenë një nër nismetart, dhe djallë shumë i mirë, djallë i shkëllqyshëm.
5: Student.
4: Jam takuar me Sali Berishën, me Azem Ajdarin. Kishte edhe njerëz të tjerë, që e shikonim njeri tjetërin e zdinin, si ta quonim njeri tjetërin. Të gjithë ishin pasigurt. Atje, unë i kam dhenë një mesaj nga Shkodra, doktor Sali Berishës, dhe aty kam i kemi dhënë dorën njëri tjetrit së parit. Megjithatë, ne në Shkodër pastëm disa rezerva për çështjen e bashkimit. sepse un atë natë me 12 vjetor u ktheva në Shkodër. Dhe bashkë me shokët organizuam demonstratën e madhe 13 vjetorit 1990, që ka qenë demonstrata më e madhe antikomuniste në Shqipëri. Sepse ishte një hap për para demonstratës Tiranë. Tirana përmendet gjithmonë se është kryeqytet, kuptohet. Po ne atje rrëzuam ose hodhëm në erë bustin e Nënverhoqës, për të parën herë, me 13 vjetorë. Atje dogjem librat e Nënverhoqës, dhe atje thyem edhe pëthaken që quaj rruga e Nënverhoqëa. Mirë po fatkeqësisht, një nga nismetarët e Partisë Demokratike doli në televizion në shtetëror, dhe deklaroj atje që ne nuk bashkohemi me huligant e Shkodrës, të si të kanë thyër, kanë djegur, e kanë vjedhur. Ne as kishim thyër, as djegur, as vjedhur. Po, kishim thyër busjen e Nënverhoqës, kishim djegur librat e Nënverhoqës, dhe kishim shkullur plaken me emrin e Nënverhoqës. Kjo na shkaktoi një tronditje të madhe. Me vonë, ky njeri u largua nga Partia Demokratike, mori rrugë tjetër, dhe kjo tregonte që, çfarë them, nuk do të bëj koment. Partia Demokratike për ne ishte krijuar me 13 vjetor, por thash që ishte kjo pasiguri që na bërë të vonohemi, dhe atëherë erdhi i gjithë Komisioni Nismetar i Tiranës, i Shqipërisë. Erdi në Shkodër, në shpinë e Nikolin Thanës, dhe aty u takuam të gjithë nismitarët e Shkodrës. Aty më thirën edhe mua. Më ka thirur Edmond Bushati, Koles No dhe Alfons Grishaj. Dhe aty jam takuar sparit me Sali Berishën dhe me nismitarët e tjerë, Azem Ajdari, Eduard Sedami, Gramos Pashko e të tjerë, dhe aty kam folur me Sali Berishën dhe jemi marrë vesh përfundimisht. Dhe unë krenohem që Lëvizja Demokratike në Shkodër i ka dhënë një impuls edhe demokracisë në Shqipëri. I ka shtyrë punë, i ka shtyrë punë për
5: parë. Zotë Ebnori, me shkak ose cili ishte shkaku që ju u bë, ose cili ishte motivacioni me cilin ju zgjodhët kryetari i parlamentit?
4: Unë mund të them njëherë që Shkodra pati sukses. Sigurisht nuk pati sukses në sajën time. Por, kur u bën zgjedhjet për kryetar në Shkodër, ishte pothuajse gjithë Komisioni Nismetar nga Tirana. Dhe, po ai njeri që dolin në televizion edhe tha që distancohemi nga huliganët, atje tha, unë s'kam në një gjë të keqe me Pjetër Arbënorin, tha, po, mendoj që nuk është e përshtatshme, mund t'jetë edhe dëmshme, po të zgjidhet një burgosur politik në Shkodër kryetar partije. Se unë tha tani, po vi nga Vlora dhe nuk e di se si do të duke kjo punë. Unë i thash, unë se si është puna në Vlorë, nuk e di. Me gjithë edhe kam
5: shumë... Cili ishe këj person, me që po e përmënd shpesh më mirë të
4: poshtë? Ka qenë zoti Arben Imami. Dhe, a i tha që nuk është e përstashme të vem një burgazhi në krytë partisë demokratike. Unë dira atërës kisha folur. Po, kur më nga së mojmë, edhe flasë. Dhe i thash, pikrisht, venja e një të burgosur i politik në kryet partisë demokratike Shkodrës është besim për Shkodrën, se gjithë Shkodra është e burgosur, e internuar, e pushkatuar, e persekutuar. Pra, unë mendoj që një gjeti. Së dyti, unë kisha shok e miq, të cilët më kishin përkrahur, pa rezerva edhe Partinë Demokratike dhe te Partia Demokratike ata gjetën shpresën e tyre. U bën një mbledhje në kryesinë e Partisë Demokratike lart dhe atje u thanë që janë projektuar 4 shtyllat dhe 4 personalitetet që do i përfaqësojnë të shtyllat. President Sali Berisha, Kryeministër Aleksander Meksi, Kryetari i Parlamentit Arben Imami dhe Kryetari i Partijet Eduard Selami. Atëherë, disa shok në kryesinë e Partisë Demokratike u ngritën thonë, ne nuk e quajmë të përshtatshme që të jetë Zoti Imami Kryetari i Parlamentit, ai është i ri. Gjithashtu kishte pas sa probleme me Partinë Demokratike të Tiranës dhe ne propozojmë që të jetë kryetari i parlamentit Pjetër Arbënori. U bë një diskutim atje, unë nuk mora pjesë në diskutim, po kur e pash që po nxehej disi puna dhe mund të medeshin hatra, unë nuk isha për prishje në Partinë Demokratike dhe thash, po që se Zoti Arben Imami e ka domosdoshme të jetë kryetar i parlamentit, ai mund të jetë edhe më i ri, ndoshta ai bën punën edhe më mirë se unë. Me një fjalë, pa mohuar të drejtën time, unë ja lash rrugën çelur. Kur u bëm ndaj Këshillit Kombëtar, përsëri linën diskutimet edhe lini propozimi për të qenë unë kryetari i parlamentit. Unë nuk diskutova fare, as kisha nërmen diskutoja. Mirë po, befas, unë ngrit një zonjë dhe ajo, duke dasht t'i vej vetu dhe një zori sëmët punës. A i tha, unë se di tha pse e përkrahin kandidaturën e Pjetër Arbënorit si kryetar parlamentit ta, sepse a i vetë ka thënë në kryesinë e partisë që unë nuk e bëj dot këtë punë. Atëherë edhe unë kam sedër, unë ngrita thash jo, unë s'kam thënë kur nuk e bëj dot, po unë, për hirë të unitetit në Partinë Demokratike, jëllë në vendin një më të riu, po që se e bën me mirë se. U bë votimi i parë, kisha pranë një shok të njohur, i cili i numërohen të votat si që numërohen votat në volejbol, me viza. Dhe, kur marrë i votimi, më tha, fitove. Atje në tribun, po vënoheshin, për të thënë, u vënuan ca, folën ca pësh-pësh, dhe diku shta që dolën barabarta. Atëherë u bë rivotimi, rivotimi që emër për emër, jo me të numëruar dorësh, se cili e tha mendimin e vetë, do në fitohë.
5: Zoti Arbënori, nga brëve një tre vjetësh, një ndryshim e zëvonisht i madhë, nga i burgosur një qelit e Burelit, kryetari parlamentit shqiptarë. Duhet të bëjë një pyetje që në fakt nuk ka shumë lidhje me. Gjatë kohës që keni qenë kryetari i parlamentit, pra që keni pasur një nga detyrat më të larta në shtetin shqiptar, ju ka qelluar të shihni njerëz me të cilët kanë marrë pjesë në dënimin tuaj, që mund të kenë keq trajtuar në burg ose në zyrat e shtetit. Kam parasysh kam lexuar një artikull për takimin tuaj me Nexhmia Hoxhën në burgun e Tiranës. A ka qelluar gjatë atyre viteve të takoni personazhet tuaj?
4: Gjithnjë kur bëni pyetjen, më kujtohet nganjëherë në një gjë tjetër. Dhe unë do të them që unë kam një natyrë të tillë. Sikur jam poshtë fare punëtor krahu, sikur jam mësues, si jam kryetar parlamenti, sikur kthehem përsëri njëri i thjesht, unë i njëjti njëri jam. Dhe të jesh i sigurt që i njëjti njëri jam dhe të njëjtën marrëdhënie kam me njerëzit. Tashti po ju them direkt për pyetjen që bëhet. Unë kam parë shumë prej atyre, edhe prej atyre që më kanë denoncuar, edhe prej atyre që më kanë arrestuar, edhe prej atyre që më kanë torturuar, edhe prej atyre që më kanë gjykuar. Por, Un kam ndjekur gjithmonë vetëm parimin e përbusjes. Kam thyer kokën në anën tjetër për të mos i parë. Ishte më dinjitoze për mua që të mos i shoh dhe të mos hakmerrem. Nuk e them të tjerëve që të veprojnë si unë, por unë jam që cili do që ka probleme drejtësie, ti drejtohet opinionit publik, se drejtësin unë tash për tash nuk e besoj, ti drejtohet opinionit publik me akuzat e veta, me denoncimet e veta, dhe me ato që ka hequr vetë dhe që kanë bërë të tjerë të vojë.
5: Zoti Erbnori, po moralisht, a u kënaqët kur pat ose kur takuat një nga qelitë e burgut Tiranës me Nexhmia Hoxhën, në momentin që ajo ishte tashmë e burgosur kurse ju deputet të parlamentit shqiptar?
4: Unë nuk kam shkuar për ta sfiduar. Por unë isha nën kryetar i Komisionit Parlamentar për Drejtat e Njeriut. Dhe më kishin ardhur 3-4 letra që thonin që të burgosunit po trajtohen ndryshe njëri, ndryshe tjetri. Dhe kishte edhe fjalë që thoshin që antarët e bërës politike ose Nexhmia Hoxha trajtohet në ryshej dhe të dënuarit e tjerë, ose të pa dënuarit e tjerë trajtohet në ryshej. Dhe shkova drejtë tek burgu i ri. Në atë burg, unë isha futur me një thes në kokë, kishtë janë thes mija dhe bile dhe të merë të frymin, se të venin nga një thes në kokë për të mos parë njerëzit. Dhe hyra kërkova drejtorin e burgut. Erdi roja dhe më qoj i lartë, kur hyra që një befasi e madhe. Drejtori e burgu ishte ai që kisha pasur drejtor në burgun e Burrelit, i cili më kishte futur në birus sa e sa herë, më kishte zhveshur sa e sa herë, kishte urdhëruar që të më lidhnin me hekura, ose të më rrinin me qomage, dhe kishë urdhëruar që të me hiqnin edhe batanien natën mes dimrit. A ju ngri?
5: Ja fatë dhe?
4: Absolutisht. Unë bëra si kur se njoha.
5: Dhe i bëri si kur se njoha?
4: Jo, a i bëri si kur njohu. Dhe rrite i shqetsuar. I tharë zotri, kam marë disa ankesa, nga qytetarët në ndryshëm, që thonë se ju i trajtoni të burgosurit në ndryshe nga njëri tjetëri. Kam ardhur në emër të Komisionit për Drejtat e Njeriut që t'i verifikoj këto dhe prandaj dua të vizitoj burgun. Në fakt, unë s'kisha asnjë autorizim në xhep, por shkova trimërisht dhe ai, qoftë nga emocioni, qoftë nga hutimi, si u dha që të ma kërkonte autorizimin, njëherë më pyeti a ke autorizimin, unë futa dorën në xhep, nxora portofolin, ai mori 3-4 herë telefonin, pyeti ministrinë e mbrojtshme, ministria e mbrojtshme i thotë thuaj prokurorisë, pyeti prokurorinë, prokuroria i thotë thuaj gjykatës, pyeste gjykatën, gjykata i thoshte drejtorit të prokurorisë, vaj meti i hutuar, i thash si duash, i thash, po duash edhe më kthe, por ta dish që të gjithë këta që të thonë në për telefona që thuj këti, thuj ati, të gjithë të lënë valtë dhe nesër për gjithështi. Unë kthehem, por unë i botoj letrat e atyre ankuzë.
5: Edhe kësa jere pas këni falsifikuar një autorizim, si që falsifikuar dokumentet e shkollës.
4: Dhe atyre a i mori qelsat dhe në priu dhe kaluam në përqedite ndryshme, takova shumë të burgosur ordiner, pastaj nisa të takoj antarët e bërës politike, ata nisën të ankohenin për procesin, unë i kam thënë që unë nuk vi për proceset, unë vi vetë për të parë, ju rreh kush, ju shan kush, ju trajton kush, a ju a jep ato dreta që ju takojnë me liqë. Dhe aty unë takova në një qeli, në Gjemal Dymyllën, shokun tim të klasë, sekretari parë i partijës të Shkodrës, edhe antarë apo kandidati bëros politike, a i së më gjishë pritur, unë i fola, e pyeta për shëndetin se ishte pak shëndetlik dhe e pyeta për problemet që kishte. Pastaj shkova takova Ekuran Nisajn, ish ministrin e brendshëm, po Ekuran Nisaj kishte qenë ushtar edhe me mua në një repart në Vlorë dhe i thash, a ke në një ankesë për trajtimin? Edhe tha, unë edhe ti tha, i dim se si janë punët. Ti i ke vuajtur, unë kam qenë kryet ministrisë më brendshme, pra ne unë s'kam guaj për të hapur. Por tha, po deshe interesohë që të më zjerën gjyqë sa më parë. Pastaj, më quan tek Birusa e Nizhmia Hoxhës.

0: Shimin, Irimen, Vanyon e tjerë. Po tha, mos më kanë dhënë, tha, furshën e dhënde. Nuk lejohet, tha, drejtori burgut, tha. Se, ti e ditë, tha, të burgosurit bëjnë thik, tha, me furshën e dhënde. Thash, jepja, zoti drejtor, se nuk bëjnë thik, kjo, i thash, me furshën e dhënde. Ajo më tha që së më kanë dhënë edhe makinën për tharjen e flokëve. Zonjë thash, ajo punë korrenti, bënë si të besh pa makinën e tharjes, se flokëve, se burgësht. Më tha gjithashtu që kishte me tepër se 7 ose 8 ditë që se kishin lenë që të takon të djalin. I thash, zonjë, unë kam nëjur 2 vjetë pa parë në nëntimin e tusi. Me gjithate, unë nuk jam që ti të rish pa parë djalin, kundër rregullorës dhe zoti drejtori le të bëjnë takim me djalin. Kaq që takimi me zonjën Nezmia Hoxha.
1: Zoti Arbnuri, nëse do më përgjigjeni shkurt, gjithkohës i keni qenë kryetari i parlamentit për rreth 5 vjet, cilat mendoni që janë ngjarjet më të rëndësishme që mund të mbeten në biografinë tuaj politike?
0: Miratimi i ligjit për drejtat dhe lirit e njeriut, ka qenë një ligj kushtetus në ligjet më të rëndësishme që ka miratuar parlamenti ynë, dhe unë jam gëzuar kur u miratua një ligj i tillë me 2/3 e votave. Gjithashtu, pranimi i Shqipërisë në Shizin e Evropës ka qenë një ngjarje me të vërtetë e rëndësishme për Shqipërinë, e rëndësishme edhe për mua, sepse më takoi mua Neri që të nënshkruaja marrëveshjen për hyrjen e Shqipërisë në Këshillin e Evropës, në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, dhe gjithashtu po më takoi Neri që të marrë një fjalim përpara gjithë delegatëve, të gjithë deputetëve atje, dhe më vjen mirë që edhe të majtët, edhe të djathët, edhe socialistët, edhe demokratë, edhe republikanët, të gjithë votuan për pranimin e Shqipërisë. Edhe një gjë ishte shumë e rëndësishme, miratimi i kodeve penale civile, kodeve të procedurës penale civile që janë modern, vile unë mund të them janë pak më modern se sa duhen për Shqipërinë, sepse i kanë qitur punë drejtësisë dhe ja kanë hapë disa rrugë procedurale për dëvonuar punë edhe atyre fajtorve të cilët e kanë qartë fajin që kanë bërë, por që dëvonojnë dënimin e tyre.

Imbetur jetim në mosh të mitur, pasi komunistët ja vran atin e burgosur në një tentativ të tijen për t'u arratisur, Dine e kaloi gjithë jetën e ti në një kalvar të gjatë privimesh, presioni psikologjik dhe vuajtjes të mëdha shpirtërore. Ai u rrit si fëmijë jetim dhe kaloi pothuajse gjithë kampet e internimit që nga viti 1949, së bashku me familjen e ti, në Tiranë, Berat, Porto Palermo, Tepelen, Savër dhe së fundmi në Gjaz të Lushnjës. Punoi në punë krahu në kampet e Savrës dhe Gjazës, e mëtej përftoi edhe zanatin e muratorit, zanat me të cilin ai do t'i bënte ball jetës në momentet e tij më të vështira. Edhe pse i talentuar dhe me shumë pasione, ai do të shihte se rinia do t'i kalonte pa lënë gjurmë arritjesh në talentet dhe pasionet e tij dhe i privuar

tyre. Fakti i të qenit i internuar i përjetshëm i fikte çdo dritë shpresë për të ardhmen. Por edhe pse në ato kushte, ai krijoi familjen e tij me vajzën Elazer Radit Adrianën, me të cilën do të sillnin në jetë edhe djalin e tyre Ervisin, duke shpresuar se ditët e errta të diktaturës do të merrnin fund dhe do të përqafonin një ditë lirinë. Por a do të ishte e mundur?

0: Ishte data 6 gusht 1980. Në kampin e internimit në Gjaz ishte përhapur lajmi se dinën e kishin arrestuar. Familja e tij e vogël e sapo krijuar do të tronditej nga ky lajm. Për ta do të niste shpejt një kalvari vështirë dhe mundimshëm. Ata do ta ndiqnin hap pas hapi në rrugëtimin e vështirë në kampet burgje ku do ta izolonin. Ata do të ishin dhimbja më e madhe e tij në atë kalvar vuajtjesh. Por sfida e tij tjetër e madhe ishte të përballonte presionet psikologjike dhe provokimet e njerëzve të sigurimit. Dine kujton se sigurimi i shtetit ishte munduar ta bënte bashkëpunëtor 3 herë. Ai i cilëson ato si periudhat më të rëndësishme të rezistencës së tij dhe provat më të forta për të mbetur njëri. Me dhimbjen për vuajtjet e familjes dhe presionin e këtij insistimi të sigurimit shtetit, Dine kaloi gjithë pjesën e fundit e regjimit. Në këtë pjesë të dytë të rrëfimit të tij, ai do të tregojë për arrestimin, hetuesinë, akuzat absurde në gjyq dhe kalvarin e burgjeve.
1: Pak para arrestimit, s'maj më në ca kohë këshu, më thirën ndeng në punët brëndshme. Edhe shkova atje, bile u vënova në qik, kisha dhe një biciklet atje, dhe po më pristin, ka qenë varezat e dëshmorve, pastaj u bë ajo fabrika e plasmasit. Atje po më pristin, po u vënove shumë, thane, kujdun, i thashun, është larkë, është 13 km nga ndi. Hajde se po të prisnim, hajde moski më rapë. Edhe më dojqen më rapë. Edhe më thirën, shkurtimisht që të më bëjnë spion. Ishte një natyrel mici, më duket në kryetar degje, ishte o ky një hodo, nuk e di, 2 veta ishin atje. Edhe mbajtën një 2 orë, përpoqën bollë me privilegje, ku gjonë, unë kisha bërë dhe një kurs për fizarmonike, ti artiste, të bjem këtu në lush një bile që të punojt dezinjator me atë dezinjatorin e në shënës atje, ku gjonë, ne kemi nevoje, ku gjonë. Të gjejmë shpijet, bile ta gjesh veti që të mos biesh në sy, ku gjonë, kërkush do t'i marrë vesh, partia, Të ka birin e vetë, ty edhe ti, kësi gjera qesharake, këgjon. Edhe mas i marun aty, i thashe, dhjo këtu, i thashon. Po që se keni ko, i thashe, mund të vazhdoni me këtë punë, nuk bëhet kjo punë, i thashon. Me asë një kusht, e këgjon. Edhe, për hirë dërtetës, nuk më bën asë një presion, po më thaj vetëm, si dush, tha, po nuk e alternativ tjetër, tha. Vetëm, do hysh në burg. Jam gati, i thashe. Po bëjmë jetë me antë, thash, më mirë, shpëtojmë nga kjo antë. Mas një vitë a dyja, nuk e kam idejë, më arrestuan edhe vazhdoj ajo odiseja e burgjeve.
0: Akuzat për të cilat do të dënonin Dinedinën me 10 vite burg ishin vërtet absurde. Neni i vetëm që mund të përdornin në gjyqin kundër tij ishte neni 55 për agitacion e propagandë. Gjyqi do të zhvillohej me dëshmi të rreme duke akuzuar si përhapës i teorive të Freudit dhe po ashtu edhe si përkthyes i Schopenhauerit.
1: Më akuzonin se më pëlqen muzika klasike. Edhe kjo do të thotë që më pëlqen muzika popullore. Unë i thash i bia fizarmonikës. Me thënë drejtë, një thash ati unë një 5 këngë dhja, gjithsej, këngë popullore. Po ju thash, më bini fizarmonikën këtu e të marrë një 100 këngë popullore, që t'ju avërtetoj ju që mu më pëlqen muzika popullore. Pse të pëlqen muzika popullore, zdo thot që nuk pëlqen, pse të pëlqen muzika klasike, zdo thot që së pëlqen muzika. Ai më akuzonte se i kisha spjegu teorinë e Freudit. I thash, ore, thash, unë s'di gjë fare për Freudin. Thash, unë në një gazet ylli, revist ylli, thash, një lexues dikur kërkonte të dinte ç'ishte freudizmi. Edhe e mbaj mend për mend që thash, që thoshi që freudizmi spjegon se sjellin e njeriu të drejtojnë forca irracionale të errta që lindin bashkë me njeriu e që kanë pushtet fatal mbi kë. Mbi të, e tjera. Edhe ja thash në gjithat shprejen. Thash, po t'i kisha bëra i të, do t'i kisha thënë këtë, që i kisha pa aty, se s'kendin as një material për Freudin, as se kam digju në herë, aty e mora vesh. Edhe, atëhere, duhet të mbrohesh ata që t'ja hedh poshtë këtë akuzë. Edhe mu kujtu një moment, kur isha i ri atje me një Ahmet Kolgjini, mësonim nga një qik italisht, a i dinte italisht, edhe po më përkëthen të një liber, pam një përcaktim për temperamentin. Edhe se mbaj më të mirë, po ishte diçka e tillë, temperamenti është një kompleks funksionesh kryesisht fiziologjik, të ndryshëm nga karakteri ku vizitoron faktori mental. Kaq ishte, e i thash, këtë shpreje e kam su të librat e këti, sa i kështë e marru për gjurë letërsi, i thash, që ki e ka kollaj ta përsërisi, thash, letë ma përsërisi, se e pyta, kur ta kam thënë këtë të Freudit para 10 vjetësh, tha. Uaj, thash, para 10 vjetësh dhe e mban mënd, thash, ke memorje tja zakonshme. Edhe i thash, thujen sy të gjukacit këtë që sa po të thash, thash, a ju mendu, gjukacit vjetë. Ha, tha, përsërite, i thash, në sy të gjukacit, thash ti, thash, jo mbas 10 vjetësh, se mbas 10 vjetësh harrojnë gjërat. Edhe, nuk mundem, tha. Jashtë, i tha, gjukaci, jashtë, i tha, se të dënoj për dëshmi të reme, po i thash, jashtë më nëzirë mu, i thash, edhe atë mbaje brënda dhe dënoj për dëshmi të reme. Akuza qesharake, i vetëmi fakt që kishin ata, unë në trini kjo ametim kështë dhe një vepër të Schopenhauer, kërë vepër në Schopenhauer, The World as Will and Idea, bota si vullnet dhe si ide, ose përfaqësim, si që e kanë përkëthy. Edhe kishin një nga to kapituit e kërë vepërës të ishte metafizika e dashurisë. Edhe u bëra kurios, thash, a me do përpiqem ta përkthej. Edhe me than drejtën kisha vështirësi sepse se dija mirë anglishten, edhe më ndihmoi një çik Mikel Koliçi. E pyesi atë, po kjo këtu. Ai që u bë kardinal i parë, Nalli. Edhe e përktheva të bleja 3-4 faqe i lash i shkruajta anglisht, shu që ti përktheja vash-a-vash. Atë vjen Ahmeti, më kërkon një ditë librin, ishte në Qerm Ahmeti, edhe thot, po bjera fletore ta shof sa ke hec. Jam kurios, se ke një vullnet, tha, unë duket s'kam pas vullnet kur, po, tha, ke një vullnet çudit, që më tha. E, po mirë, edhe e mori. Ahmeti në arrestun edhe i kanë gjetë fletoren time. Edhe mu më thirën pastaj edhe, kam bërë një tregim për këtë gjyqi Schopenhauri. Edhe më kërkonin llogari, se aty kishte dhe ese, disa ese, për gratë, për poezinë, për letërsinë kishte, për zhurmat, për vetvrasjen. Edhe ishin shumë interesante, ku këshim ledzune, atër e kësi materialisht, ato i përktheva kollajun, edhe më bërë në aluzion, po për fatë mirë ato i dogja unë. Se fillu në arrestimet, edhe i dogja, i hoqa qafet. Edhe më kërkonë, po këto, po për vetë vrasin, janë ca e seti, i ke parë ato, se s'ka mundësi ti të kesh kalu këtë, që është më e vështirë edhe, ashtu, atë si kam parë dhe shfare. Unë vetëm këte e pashë aty edhe, ngella aty, a i më kërkoj librin edhe unë, e shkrujta në anglisht një 3-4 faqe, i thashtë se munda ta përkthej dhe. Nejse, më bëjnë gjyqë aty për Schopenhauerin, edhe këto ishin akuzat. Dikush dëshmitar që ishin pa vlerë fare, njëri thoshte që ankohëse s'kishte liri e demokraci, njëri thoshte ne jemi populli pa kulturuar, njëri thoshte që thoshe që arsimi është i padenjë, arsimtarët janë ignorantë, këtu gjë që si kisha thënë kur me të thënë drejtën, po hetu si ta informator ti instrukton të që atë thoshe në aty. Edhe bile kisha dhe një deklarat Mikel Koliçit, ku a i fliste minë ndër tjerat, fliste vetëm mirë, që fliste për arsimin, për arsimtarët e kujtune, i thashtë ashti ky, që është më i besushëm, ka thënë që unë flisja mirë për ata. Kurse ky tjetri thotë kundër, tashi duhet pranu, o kjo, ose kjo tjetra. Edhe ma hoqen atë akuzë. Ma hoqen fare. Kësi akuzë ashtë ishin në përgjithsi.
0: Mund të kishte qenë një hetuesi e gjatë dhe e mundimshme për të sajuar akuzat shumëta, por qëllimin kryesor, Dine kishte kuptuar që në fillim, ata donin që ta thyenin dhe ta bënin bashkëpunëtor. Ai e dinte dhe kishte përqendruar të gjithë rezistencën e tij pikërisht në këtë detaj.
1: Siç më tha hetuesi në fund, që mbas 3 ditësh për mua kishe marru edhe ju thash, tha, po më thanë jo, si regull të paktën 3 muaj duhet të mbash. Se hetu si më thoshe, herën pas here, thoshe që, do me thanë, po s'pranove diçka, ne të mbajmë edhe 6 muaj, edhe një vit me një. Kështu, mbani sa doni, thash unë. Një dit do vika një hetus nga ministria, edhe im thot, t'i gjodine, më thret në orën 12 ditës, se zakon ishi bëja natën, hetusin. Thotë do vi një hetus nga ministria, një Skënder Miftari, ishi që amsova më vonë emrin. E thotë, po që se pranon diçka me të, mu nuk më banë mirë, nga puna nuk më heqin, tha, po një vëretje në biografi më bëjnë. Mendoj tha që s'ke në interesi ti po hosha ti kur mu për 3 muaj rrish s'ke po hua zgjë. Edhe jo thashën, digjo, i thashën. Ti fli rahat, i thashun. Si kur brirë të ketë aji, nuk më zirë gjë nga unë, i thash. Si kur të mbëjt cop-cop, i thash. Du të të siguroj, i thash, që të flesh rahat. Kaj du, shkota, të shi. Mas 2 orë, në të rezi. Më thiri aji, një tragikomedi me te, se ushtira unë, se kam pas bërë prova dhe për aktor kur isha i ri, e i kam përshkru në pra të tregimet e mija, edhe po luja një pjesë me te. Bilim kujtojt që i kësha lënë duhanë, po më pjesh duhanë shumë, a i kishtë një 7 loj cigaresh edhe tarabosh, ma si piva nga këto me filter, po të bezdisi, tha, jo, tha, mu më kanë që nga ministria, tha, që të trajtoj ndryshe, tha, të bëllë 2 vjetë e qkosh në shpi, tha. Ti e rritë me idejët e partise, ku di unë, je i joni, mërë, budala, tha. A e kuptonë, shu, po, i thash e di, e besoj, thash edhe. Po, tha, pi duhan, edhe, piva duhanun për 7 palqefe, pa fillu mire të esia, i thash, zoti hetus, i thash, po pate ko dhe ti, do më thënë, s'ke qa bën, i thash, rrim, sa dush, se unë u knaqa duke pirë duhan, i thash, po i thash, po që se ke nëj pun, mos hum kohën kot me mu, i thash, si një vit që më kërcnoj një herë, që të mbajmë edhe një vjetë edhe 2 vjetë, këtë unë, si një vit, si 5 vjetë, si 10, unë ky jam nuk ndryshoj, i thash unë, s'kam as një nga familje, i thash, që të këtë baksi, punë në Shqine i qëmë të pista këto, të dënojmë shokët tanë, e ku dionë, ka unë dze atje dhe, të thashta, digjo këtu, tha, reflekto, mas 2 orësh të presë këtu, do bishu, ma po kotë, fillova të bërtit edhe unë, edhe isha më hapi derën aty, po merdi, a ishte i gjatë shumë, merdi afer që të më godisë, e shumë, po së më preku, fare këshu, edhe thashun, mos u lodhë kotë, mos më thirë kotë, i thashun, thash, në ratë se dojë të kalosh kohën, më thiri, thash, se për mu variacionës, i thash. Do të shikojmë, tha, këtu. Mas 2 orësh më thirën edhe unë byllën hetimet. A i erdi edhe kishin pru dhe një dëshmitar nga një katundarë që ishe dhe a i kishe thënë diçka. Edhe ishte i gjatë, edhe filloj duke më godit në nofula. Më godit një 15 herë besoj. Se fillimisht po i numroja unë, si ashtu i thash, po i thash me vete, po i paguja ato që bërë atje. Mirë pa i, po më godiste, aq letë, e bënte dorën kështu, edhe kur e afronte, sa më cikte, po dukesh sikur po më torturonte. Edhe në një moment, unë ktheva kokën kështu edhe ai më goditi pa dashje. Këtu edhe më doli një çik gjak, më rodhe një pik gjak. Atëherë unë do t'a godisja me thanë drejtën pa pranga, pa gjë, se zakonisht i prangosin ta me durët më rapa. Edhe ashtu ai bëri një kërcim pindarik, bëri ishi një tavolin e gjatë, po tha, do firmosë unë, tha, i firmosën, unë mbyllën hetimet, edhe me kaq varoj hetoj si e njime.
0: Dine kujton se dhimbja më e madhe e jetës së tij janë vuajtjet e bashkëshortes së tij Adrianës, atko 20 vjeçë dhe me një foshnje, dhe po ashtu edhe vdekja e nënës nga dëshpërimi pas arrestimit të tij.
1: Gruaja ishte 20 vjeç kur më arrestua. Djali 1 vjeç, asnjë vjeç tamam. Jo. Kujdon po. Thash një herë një intervistë në pyeti një nga këto si mbajmë në to gazetaret, më thë. A i ke dashur gruan, thash, sa vjetë ke martesi, thash, kam një 20 e sa e pys gruan, thash, i thash, në sonë si mbajmë në, kanë shku gjithë shekulli. E do gruan, dhe jo këtu, i thash, po të përgjigje në ndryshe. I thash, kur ashtë në burg, thash, ishte 20 vjeqë. Ishte e bukur, thash, edhe mund gjente e burra, se këshin ndodhë shumë që gratë reja ishin martu, piste ajo 10 vjetë, kështë digju edhe për i dënimet, që mund të ngellë shatë rjetën burke, ku gjune, që duesh jeta. Jo vetëm që se bëri atë, ashtë po më vinte në mes dimrit, në spaq, në qabari, edhe i kam shkrujt ato rëfimet e saj, si që mi ka thënë ajo, ja kam shkrujt aty edhe, ato i kanë i preferojnë njerëzit më shumë se janë të ndjeshëm, janë gjëra të vërteta. Në mes të dimrit vinte në spaq me djalin, me tjatin e kujdion. Edhe në hetuesi në edhe kur më dënuan, kur më dhan vendimin në gjyq, ajo mbante djalin krah, edhe buzë qeshe. Edhe drejtonte gishtin nga fëmijë, ja ke këtë. Më së mërzi, mbahu, që me thënë, së mund të arrohen këto. Vetëm për këte, do të adohet, sigur mos të kësha dash kure, kujtë, po unë. Edhe, kjo është atë grunë zdi ku të vë. I kam përshkru të varka e karontit të tjeka. I kam përshkru edhe këto momente që unë edhe vetë, kur i shfletoj në herën të rallë, kështu edhe prekem me thënë drejtën.

Imbetur jetim në mosh të mitur, pasi komunistët ja vran atin e burgosur në një tentativ të tijën për t'u arratisur, Dine e kaloi gjithë jetën e tij në një kalvar të gjatë privimesh, presioni psikologjik dhe vuajtjes të mëdha shpirtërore. Ai u rrit si fëmijë jetim dhe kaloi pothuajse gjithë kampet e internimit që nga viti 1949, së bashku me familjen e tij, në Tiranë, Berat, Porto Palermo, Tepelen, Savër dhe së fundmi në Gjaz të Lushnjës. Punoi në punë krahu në kampet e Savrës dhe Gjazës, e mëtej përftoi edhe zanatin e muratorit, zanat me të cilin ai do t'i bënte ball jetës në momentet e tij më të vështira. Edhe pse i talentuar dhe me shumë pasione, ai do të shihte se rinia do t'i kalonte pa lënë gjurmë arritjesh në talentet dhe pasionet e tij dhe i privuar prej tyre. Fakti i të qenit i internuar i përjetshëm i fikte çdo dritë shpresë për të ardhmen. Por edhe pse në ato kushte, ai krijoi familjen e tij me vajzën e Lazer Radit Adrianën, me të cilën do të sillnin në jetë edhe djalin e tyre Ervisin, duke shpresuar se ditët e errta të diktaturës do të merrnin fund dhe do të përqafonin një ditë lirinë. Por a do të ishte e mundur?

0: Ishte data 6 gusht 1980, në kampin e internimit në Gjaz, ishte përhapur lajmi se Dine Dinen e kishin arrestuar. Familja e tij e vogël e sapo krijuar do të tronditej nga ky lajm. Për ta, do të niste shpejt një kalvari vështirë dhe mundimshëm. Ata do të ndiqnin hap pas hapi në rrugëtimin e vështirë në kampet burgje, ku do të izolonin. Ata do të ishin dhimbja më e madhe e tij në atë kalvar vuajtjesh. Por sfida e tij tjetër e madhe ishte të përballonte presionet psikologjike dhe provokimet e njerëzve të sigurimit. Dine kujton se sigurimi i shtetit ishte munduar ta bënte bashkëpunëtor 3 herë. Ai i cilëson ato si periudhat më të rëndësishme të rezistencës së tij dhe provat më të forta për të mbetur njëri. Me dhimbjen për vuajtjet e familjes dhe presionin e këtij insistimi të sigurimit të shtetit, Dine Dine kaloi gjithë pjesën e fundit të regjimit. Në këtë pjesë të dytë të rrëfimit të tij, ai do të tregojë për arrestimin, hetuesinë, akuzat absurde në gjyq dhe kalvarin e burgjeve.
1: Pak para arrestimit, s'maj më në ca kohë kështu, më thirën ndeng në punët brëndshme. Edhe shkova atje, bile u vënova në qik, kisha dhe një bicikletë atje, dhe po më prisnin, ka qenë varezat e dëshmorve, pastaj u bë ajo fabrika e plasmasit. Atje po më prisnin, po u vënove shumë, thane, kujtion, po i thashun, është larkë, është 13 km nga ndi. Hajde se po të prisnim, hajde mos ki mrapa. Edhe më doqen mrapa. Edhe më thirën, shkurtimisht që të më bëjnë spion. Ishte një natyrel mici, më duket në kryetar degje, ishte o ky një hodo, nuk e di, 2 veta ishin atje. Edhe më bajtën një 2 orë, përpoqën bollë me privilegje, ku gjunë, unë kisha bërë dhe i kurs për fizarmonike, ti artiste, të bjem këtu në lush një bileqit punojt dezinjator me atë dezinjatorin e në shënës atje, ku gjunë, ne kemi nevoje, ku gjunë. Të gjejmë shpije, bileta gjesh veti që të mos biesh në syve, ku gjunë, kërkush do t'i marvesh, partia, të ka birin e vetë, ty edhe ti, kësi gjera qesharake, këgjon. Edhe mas i marun aty, i thashe, dhjo këtu, i thashon, po që se keni kohë, i thash, mund të vazhdoni me këtë punë, nuk bëhet kjo punë, i thashon. Me asë një kusht, e këgjon. Edhe, për hirë dërtetës, nuk më bën asë një presion, po më thaj vetëm, si dush, tha, po nuk e alternativë tjetër, tha. Vetëm, do hysh në burg, jam gati, i thash. Po bëjmë jetë me antë, i thash, më mirë shpëtojmë nga kjo antë. Mas një viti a dyja, nuk e kam idejë, më arrestun edhe vazhdoj ajo odiseja e burgjeve.
0: Akuzat për të cilat do të dënonin Dine Dinen me 10 vite burg ishin vërtet absurde. Neni i vetëm që mund të përdornin në gjyqin kundër tij ishte neni 55 për agitacion e propagandë. Gjyqi do të zhvillohej me dëshmi të rreme duke akuzuar si përhapës i teorive të Freudit dhe po ashtu edhe si përkthyes i Schopenhauerit.
1: Më akuzonin se më pëlqen muzika klasike. Edhe kjo do të thotë që më pëlqen muzika popullore. Unë i thash i bia fizarmonikës. Me thënë drejtë një thash ati unë një 5 këngë dhja, gjithsej, këngë popullore. Po ju thash, mbi një fizarmonikën këtu e të marrë një 100 këngë popullore, që t'ju avërtetoj ju që mund pëlqen muzika popullore. Pse të pëlqen muzika popullore, zdo thot që nuk pëlqen, pse të pëlqen muzika klasike, zdo thot që pëlqen muzika. A i më akuzonte se i kisha spjegu teorinë e Freudit. I thash, ore, thash, unë s'di gjë fare për Freudin. Thash, unë në një gazet ylli, revist ylli, thash, një lexues dikur kërkon të dinte ç'ishte Freudizmi. Edhe e mbaj mend për mend që thash, që thoshi që Freudizmi spjegon se sjellin e njeriu të drejtojnë forca irracionale të errta që lindin bashkë me njeriu e që kanë pushtet fatal mbi kë. Mbi të, e tjera. Edhe ja thash në gjithat shprejen. Thash, po t'i kisha bërajta, do t'i kisha thënë këtë, që i kisha pa aty, se s'kendin as një material për Freudin, as se kam dëgju në herë, aty e mora vesh. Edhe, atëhere, duhet të mbrohesh atashi që t'ja hedh poshtë këtë akuzë. Edhe mu kujtu një moment, kur isha i ri aty me një Ahmet Kolgjini, mësonim nga një qik italisht, a i dinte italisht, edhe po më përkthente një libër, pam një përcaktim për temperamentin. Edhe se mbaj mend mirë, po ishte diçka e tillë, temperamenti është një kompleks funksionesh kryesisht fiziologjik, të ndryshëm nga karakteri ku mbizotëron faktori mental. Kaq ishte. E i thash, këtë shprehje e kam mësu te librat e këtij, sa i kishte marrë për gjuhë letërsi. I thash, "Shu që e ka kollaj ta përsërisi." Thash, "Le të ma përsërisi se e pyeta kur ta kam thënë këtë Freudit para 10 vjetësh tha. Uaj, thash para 10 vjetësh dhe e mban mend tash. Ke memorie të jashtëzakonshme. Edhe i thash, thuje në sy të gjykatësit këtë që sapo të thash tash. Ai u mendu, gjykatësi vdi. Ha, tha, përsërite. Përsërite i thash në sy të gjykatësit tash ti thash. Jo mbas 10 vjetësh, se mbas 10 vjetësh harrojnë gjërat. Edhe nuk mundem tha. Jashtë i tha, gjykatësi, jashtë i tha. Se të dënoj për dëshmi të reme, po i thash, jashtë më nxirë mu, i thash. Edhe atë mbaje brënda dhe dënoj për dëshmi të reme. Akuza qesharake, i vetmi fakt që kishin ata, unë në atrini kjo ametim kështë edhe një vepër të Schopenhauerit, kërë vepër në Schopenhauerit, The World as Will and Idea, bota si vullnet dhe si ide, ose përfaqësim, si që e kanë përkthy. Edhe kishin një nga to kapitu të kërë vepërës të ishte metafizika e dashurisë. Edhe u bëra kurios, thash, a me do përpiqem ta përkthej. Edhe me thanë drejtën, kisha vështirësi, sepse se dija mirë anglishten, edhe më ndimojnë qik Mikel Kolliqi, e pyesja atë, po kjo, këtu, ai që u bë kardinali parë, nalli, edhe e përktheva të bleja 3-4 faqe i lash, i shkruta anglishu, që ti përktheja vash-a-vash, atë vjen Ahmeti më kërkon një ditë librin, ishte në qermë Ahmeti, edhe thot, po bjera fletorën ta shof sa ke hecë. Jam kurios, se ke një vullnet, tha, unë duket s'kam pas vullnet kur, po tha, ke një vullnet çudit që më tha. E, po mirë, edhe e mori. Ahmeti në arrestun edhe i kanë gjetë fletorën time. Edhe mu më thirën pastaj edhe, kam bërë një tregim për këtë gjyqi Schopenhauerit. Edhe më kërkonin llogari, se aty kishte edhe ese, disa ese, për gratë, për poezinë, për letërsinë kishte, për zhurmat, për vetvrasjen. Edhe ishin shumë interesante, ku këshim ledzune, atë reksim materialisht, ato i përktheva kollajun, edhe më bërë në aluzion, po për fatë mirë ato i dogja unë. Se fillu në arrestimet, edhe i dogja, i hoqa qafet. Edhe më kërkonë, po këto, po për vetë vrasin, janë ca e seti i ke parë ato, se s'ka mundësi ti të kesh kalu këtë, që është më e vështirë edhe ashtu, atë si kam parë dhe shfare. Unë vetëm këte e pash aty edhe, ngella aty, a i më kërkoj librin edhe unë, e shkrujta në anglisht një 3-4 faqe, i thashtë se munda ta përkthej dhe. Nejse, më bënë gjyqë aty për Schopenhauerin, edhe këto ishin akuzat. Dikush, dëshmitar që ishin pa vlerë fare, njëri thoshte që ankohështë s'kishte liri e demokraci, njëri thoshte ne jemi populli pa kulturuar, njëri thoshte që thoshe që arsimi është i padenjë, arsimtarët janë ignorantë, këtu gjëgjë si kisha thënë kur me thënë drejtën, po hetu si ta informator ti instrukton të qatë thoshin aty. Edhe bile kisha dhe një deklarat Mikel Kolliqit, ku a i fliste mirë në dërtë tjerat, fliste vetëm mirë, që fliste për arsimin, për arsimtarët e kujtune, i thashtë ashtë i ky, që është më i besushëm, ka thënë që unë flisja mirë për ata. Kurse ky tjetri thot kundër, tash duhet pranu, o kjo, ose kjo tjetra. Edhe ma hoqen atë akuzë. Ma hoqen fare. Kësi akuzë ishin në përgjithsi.
0: Mund të kishte qenë një hetuesi e gjatë dhe e mundimshme për të sajuar akuzat shumëta, por qëllimin kryesor, Dine kishte kuptuar që në fillim, ata donin që ta thyenin dhe ta bënin bashkëpunëtor. Ai e dinte dhe kishte përqendruar të gjithë rezistencën e tij pikërisht në këtë detaj.
1: Siç më tha hetuesi në fund, që mbas 3 ditësh për mua kishe maru edhe ju thash, tha, po më thanë jo, si regu të paktën 3 mujë duhet të mbash. Se hetu si më thoshe, herë në basë herë, thoshe që, do me thanë, po së pranove, diçka ne të mbajmë edhe 6 mujë, edhe një vit me një. Shu, mbani sa doni, thash unë, një dit do vika një hetus nga ministria, edhe im thot, ti gjo dine, më thret në orën 12 ditës, se zakonisht i bëja natën, hetuesin. Thotë, do vi një hetues nga ministria, një Skënder Mithtari, ishi që jam sova më vonë emrin. E thotë, po që se pranon diçka me të, mu nuk më banë mirë, nga puna nuk më heqin, tha, po një vëretje në biografi më bëjnë. Mendoj ta që s'ke në interes që ti pohosh ati kur mu për 3 mujë rrish s'ke pohu atë zgjë. Edhe jo thashën, di gjo, i thashën, ti fli rahat, i thashën. Si kur brirë të ketë aji, nuk në zirë gjë nga unë, i thashën. Si kur të mbëj cop-cop, i thashën. Du të të siguroj, i thashën, që të fleqë rahat. Ka i du, shkota, të shi. Mas 2 orë, në të rrësi. Në thiri aji, një tragikomedi me te, se ushtira unë, se kam pas bërë prova dhe para aktor, kur isha i ri, e i kam përshkru në pra të tregimet e mija, edhe po luja një pjesë me te. Bilëm kujtojt që i kësha lënë duhanet, po më pjesë duhan shumë, a i kishtë një 7 lojë cigaresh edhe tarabosh, mas i piva nga këto me filter, po të bezdisi, tha, jo, tha, mund kanë që nga ministria, tha, që të trajtojnë ndryshe, tha, të bëllë 2 vjetë e qëkosh në shpi, tha, ti e rritë me idejët e partise, ku di unë, je i joni, mërë, budala, tha, a e kuptonë, shu, po, i thashe, di, e besoj, thashe, dhe, po, tha, pi duhan, edhe, piva duhan unë, për 7 palqefe, pa fillu mire të esia, i thashe, Zoti hetuesi thashë, po patë kohë dhe ti. Do më thënë, s'ke qa bëni, thashë, rrimë sa dushë, dhe unë u knaqa duke pirë duhani, thashë. Po i thashë, po që se ke në i punë, mos humë kohën kotë me mu, i thashë. Si një vitë që më kërcënoj një herë, që të mbajmë edhe një vjetë edhe 2 vjetë, këdi unë, si një vitë, si 5 vjetë, si 10, unë ky jam nuk ndryshoj, i thashë unë. S'kam asnjë nga familje, i thashë, që të këtë baksi. Punë në Shqine i qëmë të pista këto, të dënojmë shokët tanë, e ku dionë. Ja, unë dze atje dhe... Të thashtë, tha. Digjo këtu, tha, reflekto, mas 2 orësh të presë këtu, do vishu, ma po kotë, fillova të bërtit edhe unë, edhe isha më hapi derën aty, po merdi, a ishte i gjatë shumë, merdi afer që të më godisë, a shumë, po së më preku. Fare këshu, edhe thashun, mos u lodhë kotë, mos më thirë kotë, i thashun. Thash, në ratë se do gjithë kalosh kohën, më thirë, i thash, se për mu variacionës, i thash. Do të shikojmë, tha, këtu. Mas 2 orësh më thirën edhe unë byllën hetimet. A i erdi edhe kishin pru dhe një dëshmitar nga një katundar që ishe dhe a i kishe thënë diçka. Edhe ishte i gjatë, edhe filloj duke më godit në nofula. Më godit një 15 herë besoj. Se fillimisht po i numroja unë si ashtu i thash, po i thash me vete, po i paguja ato që bërë atje. Mirë pa i po më godiste aq letë, e bënd të dorën këshu, edhe kërë e afronte, sa më cikte, po duke shë sikur po më torturonte. Edhe në një moment, unë këtheva kokë në këshu edhe ai më goditi padashje, të edhe më dollin një qik gjak, më rodhe një pik gjak. Atëherë unë do të godisja me thandritën pa pranga, pa gjë, se zakonisht i prangosin ta me durët mrapa, edhe ashtu ai bëri një kërcim pindarik, bëri ishi një tavolinë gjatë, po tha, do firmosun, tha, i firmosun, unë mbyllën hetimet, edhe me kaq varoj hetoj si e njime.
0: Dine kujton se dhimbja më e madhe jetës së tij janë vuajtjet e bashkëshortes së tij Adrianës, atko 20 vjeçë dhe me një foshnje, dhe po ashtu edhe vdekja e nënës nga dëshpërimi pas arrestimit të tij.
1: Gruaja ishte 20 vjeç kur më arrestua. Djali një vjeç, asnjë vjeç tamam. Jo. Kujton, po. Thash një herë një intervistë në pyeti një nga këto si mbajmë në to gazetaret, më thë. A i ke dashur gruan, thash, sa vjetë ke martesi, thash, kam një 20 e sa e pysë gruan, thash, i thash, nësë si mbajmë në, kanë shku gjithë shekulli. E do gruan, dhe jo këtu, i thash, po të përgjigje në ndryshe. I thash, kur ashtë në burë, thash, ishte 20 vjeqë. Ishte e bukur, thash, edhe mund djenë të bura, se këshin ndodhë shumë që gratë reja ishin martu, piste ajo 10 vjetë, këshin digju edhe për i dënimet, që mund të ngellë shatër jetën burke, ku djune, që duesh jeta. Jo vetëm që se bëri atë, ashtë për më vinte në mes dimrit, në spaqë, në tja bari, edhe i kam shkrujt ato rëfimet e saj, si që mi ka thënë ajo, ja kam shkrujt aty edhe, ato i preferojnë njerëzit më shumë, se janë të ndjeshme, janë gjërat vërteta. Në mes të dimrit, vinte në spaqë me djalin, me tjatin, e ku gjon. Edhe në hetuesi, edhe kur më dënun, kur më dhanë vendimin në gjyq, ajo më bante djalin kra, edhe busë qeshe, edhe drejton të gishtin nga fëmije, ja ke këtë, më smërzi, mbahu, që me thënë, s'mun të arrohen këto. Vetëm për këte, do të adohet, sigur mos të kësha dash kure, kujtë, po unë. Edhe, kjo është atë grunë zdi ku të vë. I kam përshkru të varka e karontit të tjerika. I kam përshkru edhe këto momente që unë edhe vetë, kur i shfletoj në herën të rallë, kështu edhe prekem me thamë drejtën.

0: Moi j'étais sur l'autoroute la dernière fois, cet été là. Puis j'ai été changé mon petit garçon dans l'air pour les bébés. Ah, quoi, et là il y avait.
1: Une voiture ouverte.
0: Non, un smartphone. C'est ma fille qui m'a dit regarde papa, il y a le smartphone. Ah. Donc moi j'ai rendu le téléphone en fait.
2: Mais vous faites partie de cette catégorie de gens qui.
0: Est-ce que tu l'aurais pas rendu quoi qu'il arrive toi?
1: Moi ça dépend.
2: Moi je trouve.
1: Ça dépend. Non, je l'aurais gardé dans tous les cas.
0: Dans ouais, tous les cas,
1: je l'aurais gardé.
0: Ouais. Mais... Si tu m'as à ma place.
1: À votre place ouais. Non, je l'aurais pas gardé.
2: Non, parce qu'il y a les enfants.
1: Il y a les enfants, justement.
2: Ils regardent. Enfin, faut leur montrer l'exemple aux enfants.
0: Donc, toi, t'es avec ta fille.
1: Non, tu vas dire, regarde, faudra que tu fasses ça et tu vas lui dire, faudra jamais déconner.
0: Alors, maintenant, je vais me mettre.
3: We are also sending greetings to our radio partners, Collectiv Radio in Prizren, Wave Farm in New York, and Radio Student in Ljubljana.
4: Transmission, voice, listening, poetry, body, exercise, freedom, resistance, love, solidarity.
5: Priardhën e kam gafshati Bicaj, rrethet Kaçanikut. Baba im I paro shpërngul, 1926 në Shkup. Pasi e ka siguruar një dhomë aty, I ka tërheqë edhe vllazit dhe prindërt. Unë jam I lindur në Shkup 1928 me 10 qershor. Baba im me vllazit bashka kënë, deri se u martuan, e vonë janë nda si vllazër. Fëmirin unë, deri në 21-shën, kam kënë Shkup edhe shkollën fillore, aty ka kënë 4 klasë shkollën fillore. E kam kryen Shkup. Gjimnazin, jom registruar, vilik medresën e madha shë quajtur, ka kjenë medresja ma shumë fetare se qytetare. Mirë për ma shkoll, kemi pasur mundësi të registruar në çdo fakultet të Jugoslavi. Se kemi pasur 4-5 landa, ma të e përse gjimnazi real, shtetror. 21-shën klasën e 2-të ngella, Lufta u shpall, lufta e dytë botërore, erdhën bulgarët. Bulgarët e mbyllën shkollën, nuk mund të vazhdoja, se për shqiptarë ishte shkolla e ndaluar të bulgarët. As puna, as shkolla normale. Deri 24-ën, kur u bombarduro Shkupi, u shpërngurim nga bombardime nga friga, se me ka kemë bombardimi shumë I fështirë, shumë e 24-ën, me 20 janar, kur se haroj, erdhëm Kaçanik. Aty në mërinë Liria është të shuajtur, erdhën partizanët, se edhe Kaçanik ka kënë nërë Bulgarë. Bërë në talëshim Shkupi yn, Kaçanik I Bulgarit. Se si fëmi, kemi darë për e presim ushtin shqiptare 21-shën. 24-ën u inkuadrova në radhë partizane, në së shqiptare Jugoslave, se për moment ishte qlirim krasi me periudën e Bulgarisë, kësë kemi pasën absolutisht, absolutisht drejt, jo komtare, pa qytetare, ishte për mu kënësi, unë e kam kënduar këmni shqiptarë në binë Kaçanik. Administrata filloj gjurë Shqipe, lirisht bisedonim Shqip, shkolla e parë u hapën Kaçanik, filloreja, bile do këtë të tregova fotografi me mësus të parë, Avni Hasan dhe Isak Dobranjën. E mande aty e filloj periulla e ime inkuadrimit e ma vonë e burgimit. Kjo, shkurtimisht, babën e kam pasur si trektar një kohë. Mande dështoj si trektar e posin pus komunën e Shkupit. Vlazrit, njeri ka kënë zrukthar, dy tjerë kanë kënë në pus në dims një pjetore. E shpërndanin pijen e për Shkup, Ahmeti dhe Idrizi. Kështu shkurtimisht familja ime.
6: E përmendët që ju keni qenë edhe në Shkup, keni shku në shkollë fillore. A mundeni me na tregu pak më shumë për kohën pak para luftës, pra para se më shpallë lufta, edhe që ka ndryshu saksisht kër ka në ardhë bunkara në 200 vite?
5: Dhe se shkollën fillore atë nga kënë 4 klashe e kreva në Shkup, edhe normal, sërbisht, jo shqip, ka kënë ndaluar. E kur regjistrohen medresën e madhe, ashtu si Karl Aleksandar, mbretë Aleksandar, që është medresë, aty kemi pasur katër gjuhë, vetëm Shqip jo. Kemi pasur serbokroatishtën, frëngjishtën, arabishtën, turqishtën, edhe latinishtën, fakti 5 gjuhë. A Shqip jo. Deri 21-shën, kur edhe bulgarët janë ndërprerë në atë shkollë, e unë fillova të punoj si ndihmë strektari të do shokët e babës, dhe dhe skatën, kërë ardhëm Kaçanik, ma aty filloj periode e dytë, kërë u burgosa edhe fillova jetën e për burgjët i Jugoslavis. Krasim me kërë periode e Bulgaris, kërë ardhëm partizan, ka kërë një farë lirie, me për neve që ishim nërë Bulgar, ata që kanë kërë në Shqipëri, a shua Shqipërin e male, në Flojza, ka qenë normal, ma ndryshe. A për ne që ishë në Bulgar, ka qenë në liri me dhe absolute. Për atë edhe u inkuadru me shumis Lëvizjen Shqiptare.
6: A më ndemi në të regun të një kujtë temë për gjatë luftës, së dytë, onore, për më skupin e qenë halonë në Shkupë?
5: Ljura, ne në Shkupë, i luftëve kime pasu për existencë. Babajmë shka s'ka punuar për të në ushqyër. Se thash, Bulgarët në ndalun absolutisht edhe punën dhe shkollimin. Babajem në ka ushqyën duke punuar si kontrabandishe, thuan, duke bartë malë pri Bulgarisë në Shqipëri e pri Shqipëri në Bulgari. Ka trektuar me likurat dhelprave, me sheqerë, me basma, me si dishka, edhe atë në kampë pri Shkupin në Ferizaj, pri Ferizaj në Shkumpë. Ti në për malin e për pyje, në kalur ti në skufirin, si ndryshe s'ka pasë një jetes. Një vetë më mënyrë ka kjenën me kontrabanda. Kështu që baba ka pasu shumë dheri sa në qitin dritë, të themi. Ne kemi kjenën në Shkup familja ngushtë, baba, nana, unë me dy vlazër edhe dy motra, 5.000. Dy vlazër më kam dhekur si fëmi, mirë është interesant se ato vlasë e mi kam bytë një mjek. E o shkapën, 24-ën, i kishtë me 58.000 ka helmosër, i kam bytër në Shkup, një sërb mjek. E Bulgarët kanë kapër. Që jetë a jonë ka kemi në të të merë, si gjithë shqiptarëve, vetëm neve, jemi mësuën, dvuajmë, gjithë knaqemi.
6: Kur dërët në Kaçanik, a kanë qenë, kush ka qenë në fillim në Kaçanik? A ka qenë Kaçanik me i pushtun prej Gjermanve apo Italianve? A ka qenë vesh i qlirun prej komunistave?
5: Në Kaçaniku?
6: Po, në gjithë
5: të po. Po, më thashtë se në Kaçanik prej ardhën e kemi nga fshati bise rrët Kaçanikut. Gjithë se katëtën erdhën nga bombardime që anglo-amerikane, e po të më bëmatu shumë kja Shkupin edhe nga Afrika, u shpërngullëm Kaçanik të do farefisi babës. Kjo kënë janar, aty ngellëm derin në ndorë, kur u futën ushtria bulgare, e pas ushtri bulgare edhe partizanët. Oshtë interesant se Kaçaniku nuk kapsuar do një dëmë të malë pri partizanëve. Atë fatkesi e patën fshati Blac, e lesan Kaçanikut. Se atë ka kënë shtabi i vullnetarëve shqiptarë që kanë liftuar kundur partizanëve. E kur kënë partizanat, i kanë masakruar 128 fshatë të Blacë. A ne në Kaçanik nuk kemi vla asë fli interesant, asë i viktim nuk ka ranë Kaçanik. Se kanë kënë do bura si Shukri Dogani, Fuat Spahiu, që i kanë dalë, i kanë pritë partizanat, i kanë garantuar se nuk do të kënë kofardami. A që në Kaçanik nuk ka do asë i vrasja, asë i pushkatim. Blaca po. Milo është një interesant një ras, duke kënë në një Tizov. Kazmat i Tizovës ka kënë një sërp i fshatrave Karadako Shkupit. E më të gëndë të një ras, ka shkuaj një nanë shqiptare, ja kishin marën tre djemë, djali maj vongër 15 qarë. E shkonë të komandanti Radhës Partizanat, ju lutëm, anë këto dy bënë shkallonë këtë matë vongër, apo ma falni. Vera Aceva ishte komisar e brigadës. Thotë, çka po thotë kjo? Natalia ka qenë një farë kepsere shukriu vajza Hasan Shukriut, Shkupjane. Në kafetë babës saj edhe është organizu demonstrata 21 më të bulgarve. Po kjo është interesant. E përsa, qka po thot kjo grua? Në të kepserën. Thot, po kërkon t'ja farish fëmijën ma të vogër. Thot, po, kush është ai? Ledhja në këtu. Ja bin djali. Para nanës të nëzër revolën edhe vret djali. Me dorën e vetë, veralësëve. Kjo i tëra një epizod e shkurtë të periullë. Po thëmë, në Kaçani Kuera, në Partizanët, ishte një ndryshim i madhë, në krasi me kone Bulgarve, dhe është që unë kadru me të madhe në të aralat Partizane. Ka qenë edhe, është në mars-pril, brigadat e Sulmuse, që patëm një shpres të madhe, dheri në maj, ka qenë maj, më shpërgurëm, shkon me urlur. Bile unë me komenda komisarin, hapta, s'kam pas biseduar, se ishë oficeri Ozës, se mua partia komuniste, saktoj si sekretari Ozës. A Oza ka kjerë një institucion Jack Pils. Mirë pa përthom, ka qenë skandohet asë një vrasje, fati. Edhe përthom, se bë, s'po insistonit bashkome me Shqipëri, ato, bunjak, aman, aman, bës, se kishin frikë për i oficerit sigurimit, Shikut, që atër një ortodox shqiptar. A marë buja mësare, normal, unë i ri, pa përvoj, entuziast, idealist, për kërkojnë bashkimin me Shqipëri, në atë kohë. Ato shkonë mande, ne ngellëm, dheri sa formëm Komitetin Nasional Demokratik Shqiptar në prill 26, e mande periulla pse unë kadrova në televizje.
6: Po para se me vazhdu, kësha pas që se mirë që e përmendët, se ju keni, ju keni bashkangjit partizanëve, sa po kanë hynë ka qene, a jeni registru në parti, a keni qenë antari parti, sa si jeni bo përshamu sekretari Osnës, si ka shku rekrutimit të temë?
5: Jo, unë me partijën komuniste kam keni njohër si nxanë simetriasës madhe në Shkup. Kemi pas dhe sa shokë që kam keni në t'inkuadruar në partijën komuniste. Edhe dhe mërë pa unë s'kam keni, se kam keni ri në atë kohë. Në 13 veçar, gjithëse ishën, kam pasë kur erdhen Bulgarët, moshtë në 13 veçare. Mirë po, kur erdhen për edhe në Kaçanik, atërë në organizuan, me një ferë në mobilizuan, jo në komandën e vendit, se çdo qytet, kur hynë për edhe, me një reformon në komandën e vendit. Edhe ne, unë ka dhëmë që aty. E unë si i ri, me perspektivë, edhe rallë kështë intelektual, a ne në mërështë ose intelektual me 8 veçare. Edhe ne 3 vetë, që i kemi formu këshillin e rrethën, ka shënë, kemi kenën ma shkolluar në atë kohë. Logaritni, bide është interesant një periull, ka kemë kryetari komunës, ka shënë një këtëm Ilas Hoxha. Edhe unë përqojnë një shkres, se unë isha këshillin e rrethit, me Halim e Misinit, Halim Sopa. Tha, bëse i lasë, është këtë duhe, bunjak, tha, po, mërë në qafë. Logaritni, a i kryetari komunës, ka ditë vetëm shkojnë i ato qirelicë. A këtë komunë, ja mënde, jasë më dha i lasë, tërtë më dha veselë, pritë e ku po delë. A i këtën kryetari komunës. Mëndë, logaritni, se qëfar periude kemi jetuar, qëfar kushtë kemi jetuar, që s'kemi pasë njerës, jo, me fakultetë. Rallë kanë kjenë me fakultetë, rallë, ka që një s'ka pasë, ka që një s'ka pasë. Kështu që unë aty në kaluaj, ma vonë, kërë u formua OZNA, sërbisht Odelin Zashtë e Naroda, ose Seksionin Protest Popullit, e unë e bëra të tekstualisht, si Protest Popullit, s'ka nuk patën kë sekretar. E unë, ndërko, u pata prënën rinin komuniste, s'koj, është që atër. Saves komuniste i Jugoslavije. Saves komuniste që omladin Jugoslavije, s'koj. Rinja komuniste i Jugoslavijës. E pasaj më pravnë edhe në parti. E komiteti rrethit, partisë komuniste i Jugoslavije, me vota më caktur mu sekretari Oznës. Edhe unë nuk dhe shorë, institucioni është, më ndej, e deri në korrik më doket, apo gusht, me këtë mëto të mësu, Savin Hasan dhe Isak Domani, ne për dit kontaktonim edhe, në qërëm edhe ka një gotë, a Avni Hasani luante në harmonik bukur. E atëna që do të burgosën, djerën 12 ishim bashkë, shokën gusht, ditë natë me te. Kthehemi, nora një bëzës natës, cingron telefoni. Unë qohëm, normal sekretar, shefi flente, e thotë, pranë e telegramin. Telegrami ka kjene me shifra, jo me shkronja. Unë e dijan përmenë që të shifra. Edhe po thot, për këthe Shqip, të burgosën me një rendje udhëheqës të balit kombëtar, Avni Hasani, Isak Dobranja, dhe të përcjellën për Ferizaj. Unë të merova. Shokë në gusht, si ti burgosi. Jo më duke menduar, i hutuar, a i për në telefon, a kuptove ata po? Shpeko më prap, unë të prap me shifra, por mi dira. Ato habitën si po djetë shëllën përmenqë. Këto bo në shkakta që më transferu në mund Ferizaj. E unë të ashtëm të shatë bëj, a mësë është jo Grack, nuk jam i bindë shka pëse. Pëse po burgojnë shka balisa, o i më di njifin aty dytë. Edhe e qova të shefin, thashe kemi një telegram, ja përktheva, sërbisht, da se u hapse, balisi jurkovëtësi i da sot më sfogë dhe zëvëroshevac. Aja në zoj, unë rash me shpresë, nuk është më zhënë mua, po të shumë vetë të burgose, dhe të në qafër. Sam kishte kohë gjumi, po më qënë, qovë, me automatë në kra, i veshë, i mathur, o dhe pseve, ta po të burgose më rade, ta së lene me pashar balisave, a jenë vetë, po diri para një ore apim bashkë. Po të qovë mërë dhe, a jenë shmendra që e, a jenë normal ti. Qova, ushtarë, si ushtarë, u veshë, revolën e kamëlanë, s'pe marrë me veti. Dhe revo, jo thash, nuk me më revolëja. Kër kamëlanë i bashta, një tokë ushtarë i kështë organizuar. Dhe shka bëjmë këto ushtarë? Po sa jeti në veti, po shumë ti bërgosim. Dhe a bëmën ti bje, be, atë jonë djelma është intelektual, be, qka po a jenë veti, a e dhe më solë shumë. Kemi shko, e kam në mitralozin në për të shkollës, në të dera hyrjes. Një me automat nërë dritare, se ishën katin e dytë. E kam pas në dhomë një shkollë, bërë, ta është në atë vend është një shumë kaqen, në kaqani, o e kanë shenë bërë shkollë. Edhe të hyrja, një me automat, edhe ka rëthu këtë shkollën me ushtarë. Ate kam pa se din të avlerësojnë lirin e vetë, ashtu që atë në thojëse për neve lirin. Në shkape, kjo e kanë zërë revolën. Dhe fëtë atë futrolë, bërë, shkape, bësë mëna të mi. Dhe e besë, kemi shku në dhe tak për trokjes, dhe avniu. Kush a thoshu në bërë avni? Shka dhe që të prunë, para një ore u dam, dhe të të shohësh. Unë veti 500 u bara. E ka që derën kjo e pa dhe e futi, dhe shok tha në emër të popullit jenë të burgosër. Avni o fjodha drillët. Isako bak matrim ishte. U veshën, u mbathën, qenës një dhe u madhan mua. Edhe kimi dalën, Isako, unë, Avniu, Rajko Vidaqiqi, shefi im. Rajko Vidaqiqi.
6: Po.
5: A gjëgja i ti ishte sekretari Komitetit Rrethit Partisë Komuniste Jugoslave në Kaçanik. E kam harë emri edhe Vidaqiqi. Nuk është Vidaja, se nuk e di, nuk jam i sigurt. Thash Isak, pash Zotit, ja, Isak më thot, asë më të bërë një brigadë bërë e gjepa, vetëm një tokë. Dhe mos anë zërë fundi, jam veti 500, dhe herë parë Zotin Isak. Kemi që kemi burgos, një lomë me kashtë. Edhe, më përmendoj të shkallë, shkolla e more një dy batanie, në lomën e tyre, e dhe ju alash. Se rëgjë Bunjaku, pas një vjetë, do tjetë 15 ditë, jo në kashtë, por në beton, pashtoj për mbuloj, se kam menduar. E të nesrit erdhen, i morën, e mora një bukë, një gjusë kilogram gjathë, futa mrenda, ju alash. E kur të akum nishë, i gjithë atje nishë, dhe kimi që do të vishë, por jo ka shrandë. Dhe na ka shpo të jetën ajo bukë, arre që. E më ndesh vazhdojmë periullën, e formin Komitetit e Ndeshese dhe Burgosin. Shkako për të më transferuar në Ferizaj, ka qenë në telegrami, si unë mund të di ato shifra për me tre dhe shkronja, se shdo shkron ka qenë nga dy shifra. Por më bërgjera, për mos ishë në ato problem. Gusht të 25-ën, pa kse rase, më transferu në Ferizaj.
6: Në Ferizaj që farë?
5: Ferizaj të njëtën dhe tyrë, sekretar, e dhëmë isha në qarkut, jo rrethit, sekretari dhe qarkut Ferizajit. Aty, shefe kisha Vujca Sekulovic, ishte student, dhe një kriminal, zavendësi ti, Jovo Bajat.
6: Jovo?
5: Jovo Bajat. Nacionalnik e kem pa, kam pasë Ali Shukrion. Nacionalnik e ozës Qarkut. Ali Shukrion, kasapi shqiptarve. U bë mande prokuror publik për Kosovë. Edhe i ka denuar me qindra njerëz për përshkatim. Ditë për ditë, një dhe për në tërki Gjeva Bajati, që të kthejë të më bëhet kthesa 28 grash, që të konfronton me Jugoslavin, ka qenë në rëfimi që të Gjeva Bajatit, se si kanë bytur shqiptarë, se deri me 9 maj, kur kapitore Gjermania, kanë vra e masakrua pa gjyqë. E atere, pas e kapitore Gjermania, erdi urdi, s'ka përshkatim më, s'ka likvidime, pa gjyqë. Një natë po më tregon, tha, e shtrinim viktimën në shpinë, e mbërthenim me gozhda si Krishtin, tha, edhe me hu, i mshonim kraharorit, spira e gjakut stërpik të tavanin, ne egzaltoheshim e binim trans nga kënësia, duke vrarë shqiptarë. Unë, o Zotë, po mendoj, a është kjo njëri normal, a çfarë bishë është? Mi përsi të reagoj ishën, limeren e tyre, u futan limeren e bishave, e mbuloj e kokën me batën e qaja si fmi, e aty u pata betuar me Zot e me djallë se do të punoj kundër Jugoslavis. Edhe u smura ndërko, e shkova në Shkup, familjen kështë në Shkup, u takova me Kemal Skenderin. Vaj ti ka kene shokuimin ngushtë. Nga fëmiria, se një një malë kemi qenë. Shkova të interesohen për shokon, vlajnë ti, Alushin e Gabasevnin. A ka qenë në Bosnë, u shtarë. Nërka se bu hapë fjalla, e a i lirish për duke, mjohë se kush jam, me gjithë se unë sekretari Oznës, një institucioni Jack Pierce, Lirish foli se këshu përshformua një levizje për bashkimin e Kosovë me Shqipëri. Jo, Kosovë për trojeve Shqiptarë, Jugoslavi me Shqipëri. Po duke bazuar në të dokumentin e Komet Bashkuara për drejtën e vetë vendosjes. Edhe një një të dyre pasi shkova prapë në vizit të ajë, e gjeta Hamdi Berishën aty. Nuk e një fjatë. Hamdi Berisha e lunte rolin e koordinatorit mes Komitetit Qendror, Lëvizjes Nasë Demokratike Shqiptare dhe Komiteteve të Kosovë. A babën e tij dhe vllajën e tij ja kanë përshkatuar 44-tën, pas lutjes që u zhvilluan në Gjilan. Vullnetarët shqiptarë me Mulla Idrizin, sulmën në Gjilanin, nuk patën sukses. Us vrapsën e madhë kërë në paradot, ka mbo një kërdit madhë, afer 8.000 shqiptarë në masakruan atë kohë, 24 dhe. Në mes e tyre edhe baba dhe vlajti Hamdi Berishës. Bilo është interesant, vlajnë Hamdi Berishës, Esat Berishën, intelektuali i rral, juris i diplomuar, mirë pa antari lidhë zhjith Prizrenit, jo një lidhë zhjith Prizrenit, që jo formuën Prizren, ja kanë qënë me bëjnjet barkun, ja kanë mbush me prush të ngarit, ashtë e kam bitë. E kjo Hamdi Berisha më vonë e revidoj qëndrimin, u bo komunistë në burg, edhe dolin shkallë, publikë të tha, babën e blane kam pas fraksionar, për ndë jonë përshkatuar. Të Hamdi Berisha. Më këtheva un kaçanik, pasi u shirova pak, mu ktheva në ferize, për ferizet, bëra shbëra, dola privoznës, si i smur, lëshë arronin si jo mi smur gëtë tuberkulozi, a i zëfaktës kam basë kërëzo, transferun, e sekretari rezit, me një shkres kërkoj mua pri oznës Macedonisë, se mu më transferun pri oznës ferizet, oznës Macedonisë. Atë, ja dërëzova atë, e të nacionaliku, kërë shefi, tha, a do të kërështë ka shepë, a do kërështë, a thëse, është ajri më i pasi, o mi smur, tha, mirë, edhe u këthema në kërështë. Atë, u bara shef i përgjishëm i seksion për më të mëneshme, kërështë. Edhe do shokë, pa e ditën, ishë kënë lidhur me Komitet Qendror Shkupit, në dëshë, Levizës. Edhe një tërdi, Hajri Shurlani, tha, Recep, tha, sën do të mledhemi të formëm Komitetin e në dëshëdhës Kaçanik. Unë me dëshë pritja. Edhe u mlodhëm 7 vetë. Diskutume, e bërëm programin, e formëm Komitetin e rrethit Kaçanikut në dëshë. Edhe pas një 3-4 mujve, Hamdi Berisha erdhin Kaçanik. Edhe unë s'po e di që është një legalitet. Të më kishte thënë numër i sharruetur, ai 2-3 net bujtë të omën Kaçanik. Edhe po luajmë në futboll, lirisht me të. Ditën e tretë po e përcjellin në tren. Edhe në tren i kishëm përgatitur tek Burgos, unë s'po di kur jam. Po kthehem, po di se Hamdi Berisha ka shkuar, Ferizaj ka shkuar në Gjilan, edhe në Prishtinë. Pasë dy javë pa të bëhë fjarën të mi gjithë disa plumba, se i kisha revolën, po pa plumba. Vetëm dy plumba i kisha revolën. Tha, unë të japë, tha, të Lazar Jusipi, vlaj Katarina Jusipit, artistës. Me të kam pas kontakte. Edhe unë vi, në kukëm këra pa Lazri. Hajva, që më banë? Në shka gjithë mërë në shka kje. Tha, e kanë Burgos Hamdi Berishën. Tha, shpejt ikë. Unë nuk prita, dy herë të më thotë. Në tren, në Kaçanik, u veshe, u mbatha, edhe në Shkup shkova me qëllim që t'ikin në Greqi. Mirë po...

0: Tha, por, ne filluam e kemi bë gati terenin, një kohë do del shesh puna jonë. Ata për tash e humbëm luftën. E mendova unë, kur Azem Morana nuk ikë, pse unë t'iki, kthehëm, atë në të mburgosin. A me kishin pritë, a me kishin djekë, gjithë kane për shkohë, për së më kishin gjithë. E unë, qëllova, ka kënë mujë gusht, 15 gusht. Jo, 16 gusht, më kërën burgosë, dite e premte. Ka kënë Ramazan. Unë, me pantonet verës, me një këmish me mangë shkurtra, mujë gusht. Duke shetur, erdi njërë, tha, bunja, tha, bjithë ka të pysë. Ajo pytje zjati 15 vjetë, 25 ditë. Kapën, burgosën, 5 muaj unë kam qenë pa këpuc, pa qërapa, pa shtroj, pa mbuloj, me qatë këmi ishme më shkurta, edhe dimre kam kalua, djerit sa u bëra 20 kg si dhe kam pasur ja, e kam hum vetën, fati im, erdi një fa Esat Lubishta, e atje pa të njohër 25-ën, e gjukon një fa Shaban Smirën, a i ka qenë kontra qetnik i thoshin, Bulgari pa në formua do Arala, armatosëra kundër partizanve. E që eshen kontra qetnik? Kontra qetnik. Kontra qetnik e sërbë. Edhe, e ma e men, unë ishe prezent aty duke gjukuar Shaban Smirën, ishe mletë sërbët se e kanë zakon. Piskatin smërt, smërt, smërt. O shë kisha ma smira, kë Esat Lubishta. Ka pas një mantil në gjyrë vjollëse, kur se harroj. Trim, unë s'kam pa ma, me dërtet, ma të malë. Dhe shka jo ka bëkë një njëribe, dhe s'fë vjen torpë, smërt, smërt, dhe vetën mira keni gjithë për t'ibe. E atë njëri më përnë dhe o mëntime, unë i Alivanosër, edhe më thanë mu ti gjatë dalë për burgët jo. E me dhe të kisha vdek. Të mos ishte Esat Lubishta, edhe një zotë që e prune Esat Lubishtën, unë ishe vdekur. A e për e ndihim, kishte e marë në prejhën, edhe po qanë. A nuk këm njifte? A unë po. O djali im, o sokoli bas, që të pasë kam po, o djali im. Edhe lotë të ti në faqe, jo më gjuho për e shikoj. E a e me ushqimin e vetë. Dan nga darë, më ka ushqyë, ka marrë ndërsjetull, mëson të heci, për djavdje të unuqohën, kam të mija, pasim më dite e liruan Esat Lubishtën. Po, unë u shërova me bukën e ti, kafshatën e ti. Oshë interesant, a dhe që do të lëatë, natë për shëf andër, po vjen gardiani, për qelë dherën, për e për si që ush, do të Esat Lubishtëa. Po, merit eshte dilë jashtë. Pa e kryje unë andërën time, vjen gardiani e pyte dhe qelë jashtë. Ati edhe Zotit që jonë së dhunë gjallë, i bërë 87 vjetë, falë që tjesa Lubishtët. Zotit e për koftë atë edhe familjen ti, për që dhe rasin. Kjo periode, më ndhe mund të vazhdojmë edhe kur erda Prishtinë.
1: Po, para se me vazhdu që ju kanë qënë Prishtinë në bërë, dhe shtam ju pytë a ju kanë tërturu, kur ju kanë arrestu në parë.
0: Ajo, Lura, torturë e tyre ka kjenën ftofti dhe uria. Ne kemi pas 150 gram buk edhe njëhere ujval. Jo gjithë për ujval. Me qatë uj ka kjenën uj edhe për të lafsyrun, edhe për të laket. Trupim s'ka pa uj 7 muj dit. Unë kam kjenë këtë dregza trupim. Pashtroj pa mbuloj. Logaritë një të është njeri, thotë, a, qka punë e madhe? Le të provoj njeri o verës, jo dimrit. Dhe flenë dy shekë, jo në drasë e në beton. Pashtë e mbuloj, a bëduron ajo. E unë 5 mëtje që kam duruo. Mirë po, dhe le sa, mo, gati kapitulova, normal. Dhe dhe trupi, organizmi ka kufit e vetë. Mirë po isha i ri, 18 veçarë. Edhe i përbalova disi. Po parë, po thomë prapë, Esat Lubishtës, e zotë që e prunë Esatin, dhe o mëntime, që në kisha përvdekur. E pas i krynë në formalitetet, edhe në bashkun. Ndërko, ditën e parë, që në bashkun, erdi shefi i UDBS për Kosovë. Kërë më ka pa mua, që

0: Mirëse, dhe, qka do në tinë mes në tyre njëzve të ndershëm beti armiku përbetuar Jugoslavijës, mërsh, vetëmi, qili normal, e mi në mdanë mua. Edhe, shok më shumë në Gjilan, në gjyqin Qarkut, a mua në gjyqin Ushtarak në Prishtinë. Pas 7 dite, me një fror shkurt, kanë qënë me 7 shkurt, kanë qënë gjyqë. Edhe mërda dite, më gjukon për vdekje, mi prunë pranga të këmë, por është një detaj. Gjyqi ka kjenën, gjykimi im ka kjenën tinës, sekret, pa publik. Mirë po babam kishte pa, kishte ardhë të më bjenë ushtërit, kishte pa duke më ndërgu edhe, rapa, unë pa e ditën e kishte liru babën në mrenda. Kërëm kanë gjukon për vdekje, edhe po më pyetë ai kryetari, ai i kënaqur. Për vdekje po më gjykojnë, po ja më i kënaqur. Edhe unë bëhem për shikojmë rapa. Kur e pash babën, u normal, u preva, merdi kesh, prind. Thash unë jam i kënaqur. Thash unë në pyetje, ju a janë ju të kënaqur? E thash ju lutem, a bën vetëm ta shoh babën tim. Po tha për çfarë më janë, thash se di, u afro baba po qan. Prind normal. Dhe mos çabë burr. Ose nuk kanë hje lotot, i kje edhe dy luaj, dhe dy, a mërë e birë ta tisha në vend tanë, dhe nuk isha forë të fjarë, por e më prindë, kur se arë të fjarë, u nuk isha prindë. Kur më këtëm për gjyëgjit, mi një rendi, më në qërë për bombret, pranga, pranga të për e otomane, 11 kg të randa, mi më bërtheu me thumba, si në farkatore, besomni, më gjupi, po më bërthen edhe po qanë, edhe unë erda, kur hyrë në dhomë, në panat e me pranga, e ditën se jëmë për përshkatim. Erde një burë, tha, o, bunjak be, e bash me ndërë, tha, sa të mundohem be burë, tha, do t'i baj me ndërë. Fko, pas kohë, gjyqi suprem, ushtarak, më vërdetoj prapë për vdekje. Edhe erde aj prokurori, a shka po mendonë? Tha, shka kam të mendoj, tha, shka, ju edhe ate? Tha, po, tha, për vdekje prapë. Erdi më koha të më përshkatojnë, normal. Ishim 50 për vdekja aty. Ishte Mulla Ramadan Govori, një hoqë, moshën të 20 sa veçare. Ishte Jusuf Visoka, nipi i ati Visokës njohër në historinë tonë. Abdraman Gërguri, Sabi Qazim Lashtisa edhe unë, pensishim. Për kërë afrun ditët e mija për përshkatim ma, pritështë e, shdo ditë, erdhe një plakë. O bunjak tha, moti nuk e la, bon të lahash. E dhe unë për më dhe se e kanë qëllimin të mhumin ko, mos angazhohem, mos preokupohem në atë moment përshkatimit. E more burë, kjo të ka pa 5 mëtit, ashtë 7 mëtit ujë, për si të la me pranga në kam. Tha, o mos umërset për atë. Rula, të më kishën thonë, shkon shtepi, në zhvisho, s'kisha ditë pasha zotin. Mi për kjo popull, në pranga jetuar tër jetën, i kam vjatë kambë, për 5 minutë kam kënë lakuriqë, vetëm me pranga në kambë. Ta se di, shveshu, kanë la me një batanje supe, kanë qënë normal, nevojtore, se bajnë si me pason. Kanë la më vësoft, pra më kanë veshur, atërë më këtu, pse insistuan të më veshë, të më lajmë, si musliman, të më shkënë përshkatim pa i larë. Edhe në Siri e shpreha këte. Kanë fillë të bura 70 vetë me dënesë, vajtojnë atë, aj, 18 veçar isha. O, bura, thash, më një bethau, se përinati, pëllati dhe gardianve. Kështu që prezidiumi për një votë më ka falë jetën. Prezidiumi i Jugoslavisë. E ka kënë kërësia, ashtu që dhe prezidium. Shqipëre ka pasot institucion. Kjo a kjenë në instancë e tretë, a instancë e fundë ka kjenë në marshalati, titoja. Ate kjo pa, që ose e vërteton prezidiumin, dionimin prapë, ate kjo pa dhejtë edhe një lutje të titoja, që ose të pranonte. Mirë pa mua prezidiumi, se i ri, sigurishtë. Mirë pa edhe ndërko, një vetëm rinja ime, që i ka, që ato të Suleman Aliu, dhe të kanë kjenë regjimi human, këta kanë falë jetën, jo humanizmi tyre, por ndryko kapët Gjon Sereqi, Ajaz Gërguri, Unë Sadiku, Osman Bunjaku, këto kanë qenën bura që i kanë prilë Levizës me direktivat e Komendës Qendrore të Shkupit, normal. Mirë po, këtu në Prishtinë, në Kosovë, kanë qenën ato që i kanë prilë Levizës. Ata i përshkatun, neve në i falen jetën. Ato, e gjeli shkatun plështi tyre, e jeta jonë. Në prilë 27-ën, kanë transferu në Nishë. Ato i kam majtën 12 vjetë të Nishë. Më ndej me lutin e prindërve të mi se Shkup ishin prindër të mi, ishte 200 e sa kilometra më Nishë, këtu ma për i kisha. Nuk këm lejonin të vijen Shkup. Ai shefi u të bëzën të, po, të lirojmë, shkot të i prish edhe ato Shqiptat e Macedonisë, jo, këtu të lirojmë, e shta. Mirë po, më lirojmë, pas 12 vjetë dhe erda një Dizovë. 59-ën. Ato ishte dhe shok të mi, bande. E këto mund periull tjetër, Nishë, shastem, 12 vjetë, jatë 12 vjetë, 3 vjetë kam kjo një zolim. Fiks 3 vjetë. Prilë 52-ën, prilë 55-ën. Pse i rrezikshëm edhe në Burg, kanë izoluar në vetmi. Pas 3 vjetëve, vjen një njëri, hymë në aty, unë u qova në kam, raportoj se kemi pas urdhër. Unë i dënuari, Recep Bunjaku, në paraqes se jam Filan Fallani. Numri Amzor, da. Tha lera ato, tha, a ke vendimin, pse i nizolim, tha, s'kisha një që farë vendimi, tha, shi jo. Për këtën të gardianëve, me gardianë ishe, si tha, nuk ka vendim. Si s'ki jam, falen tha, me ke kam punë, të jam drejtori ri. Kishtë ardhën pri Mitrovicës, Stremit, ku ka kjo zames drejtor, e atë ka kënë kushte shumë më të vërtetshme në Mitrovicën e Sremit. Se atë ka kënë edhe në shtetë se huaj dënuar, ka pas Gjermane, Ungareze. Tha, meri plashe dhe jashtë. Unë s'kisha kurza, i plashe ka kurza. Si më kapën, në shetë ashtu, në qonë, tre vetë. Vetëm, atë kemi pasën shtratin. Krevajtën kemi pasën me kashtë, edhe një batanie. Aty, kemi pasë aty. Unë dole aty. E kur dole, aj përshikon, jo 4 vetë, pa ma të tje, në shkan këta, për i petë gardianët. Në këtën aktivista. Që aktivista? Thotë për revetim qëndrimi. Thotë, mërsh në punë, qëfar revetim qëndrimi, qëfar aktivista? Ata ishë me dhe të aktivista, që të regoj, këtë sistem në pruni, një farë do të feka nga Goli Otoku, i Jugoslavi, ka kënë Goli Otoku, ka kënë komunista atje. Ka kënë një ishull i shketër, për atje e thurë Goli Otoku. Atje ka kënë komunista, këtë oficerat lartë, që ka kënë, ne, nacionalista, ishim në Burg, në për Nish, Posha Revse dhe në Mitrovicën e Sremit. Ishin aktivista të detyronin të revidojnë qëndrimin e të bosë lojal i Jugoslavisë. Edhe që se kjenë diska që mangu që nuk e kje pranua që atë gjykimit, tash të regohë se i isin qertë, ato ishin aktivista, ishte për mjërim. Djali isa boletinit, kaplan boletinit. Një për aktivista. Hamdi Berisha, që ja kështë vëra babën edhe vlajnë, një farë Miloš Çalasan, qetnik sërb, që kishte prej me sharë njerës, edhe një që i ka vra babën e vetë, Boško Shlukić. To katër kanë kënë aktivista. E aj, si erdhe kjo drejtori që organizoj atë. Isha unë zdo 12 ditë një zolim, denon të kretari, drejtori, zemën drejtori Burgut, shefi Udbus, faktikish, shefi Udbus ishte, Milorad Obrenović. Kur se harë emrin, idiotin, një dhe të erdi, unë një zolim, tha, qka për e humë jetën, tha, për 1 milion njerës të mjerë, për shqiptarët e edhin. Edhe unë, për taksirat tjemë për të alizua, një liber, para se të një zolim, dollarës i bërë, Thomas Masarikut, formus edhe kryusi Qekosovisë moderne. Ai Emrin e kishe marrën, më bëjë emrin e gruzve, më gruzve ka pasë Amerikane. Thotë, madhështia e një njeriut, sigurisht edhe madhështia e një kombi, nuk matë me miliona, po me sasinë e virtytave që i posedon, ose i pronëson, a i kombi. A e tha, kjo është qëndrimi marxist. Unë e pasip, është marxismi s'ka kufar lidhe me këte. Këte e ka thonë Thomas Masariku, librin e ti, zapësi Thomas Agarika. Banë do jedna e mbyllë derën, paso 5 minutë erdi gardan i më thiri. Më ka rafë lura, kështu. Kështu. Ato i durova disi, po kë më ka kapë kokon, më ka përmuri, atëre më trullu këtë, ka janë ka ty të durët. Dhe që edhe njerë më shëtë të pak ngulfat atë kështu, me idioti, kam shëti. Rëzikova ma, shkolla se shkolla, dhe përshkoj si trim. A votua, më kalon, më ktheva unë, më kam bo greft të ditë, nuk kam hangër bukë. Duke me nduar se do t'jen mshirë e të më thrasin pse po boj grevë. Fati im erdhe një oficer i armatës Jugoslave, kishtë tentu të ikin Bulgarije, kanë kapën në kufi, e kanë duro 20 vetë e prunë dhomën time, një zolim. A po më shikon, ditën e 9, tha Bunjak, ka me ndohë si njeri menqër, tha po më habit, me bëda kjeve pseve, tha po të vdesish. Kush të vërdetën se pse kje vdekur? Ta jenë veti. Rruje shëllete, dile shkruje shka ki përjetuar me këta idiota. A ishte informbiro, i sidja, dini shka informbiro, partit komuniste e patë inzullur Jugoslavin si reakcionare. Më bindi, edhe fillova të ha. Që pas tre vjetëve, pa thonë, më liruan nga izolimi, mirë po para izolimit kam kenën e patën formuar një batalon disiplinor, 6 mujë ditë. Kemi punu nga 6 në torë në ditë, si denuar. E i vetë me shkjetuar në atë batë kam kenë unë. Unë gjosë mirë ozhi kam kenë aty, më gjithë të qorë. Aty e përjetohet dhe se bila aty patëm ba, ndërkoj e prunë, kjo ka kënë 29-ën, i prunë do shkjeptar nga Shqipria, që i këshenik për Shqipëris, i prunë aty në burkë. E ra në kontakt me mua, këshën marë në skusho, e patëm bot ikim nga burkë. Mirë po falë njëri që ka kenë lidhja me udbën e burgut, ato në këshën informuar në pritë në kositin me mitraloza. Edhe undër prea nuk e bërë amat punë. E ndalëm, nuk i këmë. Më ndë erë dhe një të zovë. E tonë, periudat të nishit, është edhe, çdo ditë ka pasën normal detajet e veta, rëndësit e veta, 12 vjetë. Mirë po këto do disa detaje ma mbreslanse. Ishte një fasë Cetko Strelic i Zagrebit. Këto i qëshin subotari. Sundeve nuk punonin këta. Këto adventista. Këta është për e thonë dëshmet Jehovajt. Si dhe keni dëgjua. Dëshmet Jehovajt. Atë nuk marin armë, nuk dojnë luftë. Jonë për pagë atëm. Edhe e mora një ditë, për e bindi se nuk është koha ende, se tërë bota për armatosët, edhe s'kemi qare për armatosët edhe ne e të luftojmë, se koha jua ende nuk ka ardhën. Njëri nuk e në vendisu, o dilin atë gratë, sa të ditë se është krim të vrasësh njëri. Një orë, unë besom një mu tha goja nuk e biseduar me te. Fa thasë, qëtë kërë? Qa po me ndonë? E të folët e nga dalë, Bunjak, qëke që kam ke thanën, e më ke folur, këtu më ka hyë, e këtu më ka dalë. Unë ka, dhe shkabe, tha që një dhe ma tha u gojnë të hajvani, dhe u shkabe, e qesha. Kemi pasë në rase, i ka pasën drejtori, vetëm një ditë, një shtu në puno, po të liroj, mozo nuk punon të. Ja. Edhe, kur më qënë mu një herë në qilar poshtë, ka kene në nërshkabe, e ka kënë në dzero e qëshën atë qilarë. Ska pas atë zitarë, vetëm një derë, e hyshe po smushet levizisht, se shkallët pengonin. Unë, si kam hy, kam shkelë, Thash, kush orë, kush e? Ja, sam, cvet ko. Ko, shka, shka, e mbo, derës, e mbo, e që e erdi në gardanet. Shka e banditu? Thash, shabe, shka. A ishki duke punur jashtë, dilli, a më beson e likura i binte. I lakshti i poshtë, kishe ku a ishte i lakshti. Thash, shiko, be, thash, be. Për thash, Gjerman nuk kanë kanë ba. Thash, i lutëm drejtorin, ose, thash, prap do të bëjt grevën, do të bëjt diçka. E sërën drejtore, e drejtore, thash, shikoni. Ka qenë një fa, Mishë Vasiljevic, ka qenë i partizan, e ka qëtë e humë dorën këtu. I 21-shës partizan, për ka shumë i drejtë. Edhe, na liroj, edhe mua dhe te. Në qëjmë qili tjetër. Thash, se kam di këto bunja, dhe më falë. Mu, kërkojmë falë, dhe më isha i një orë, ma. Këto në disa detaje.
1: Vesh me në tregu edhe njëherë, se i përmenë këta aktivistat, qëfar sistemi ka shenë qaj sistemi aktivistave që drejtore e paskë?
0: Lura, ato aktivistat kanë qenë për të detyrua Burgosërin, të revidon qëndrimin, të jetë lojal me Jugosavin, ose që ose ka fshekur dishka kote jetimeve, të tregon tash. Edhe kanë pas sukses. Se rafshin Burgosa, rafshin Burgosurit. A më besoni që piskame të Burgosa, që kup qilës të gjoshte në për dhomat e Burgos, duke rafë të idiotë e njerës Burgosa. Burgosa, Burgosa duke la. A kanë pas o privilegje, e kanë pas një dhomë, plot me ushime që ju amernin Burgosur e tjerë, cigare, buk, lardhë, reqet, një dhëmë plët e kanë pasë në dispozicion. Edhe parola ka kene në bytë armikun, ma shumë të 14 qilar. Jo denoj gjyqi, por qilar 14. Një ditë, është edhe kjo detaj interesant, një dy vjetë me kanë ushqu 58-58 me mbeturina e fabrikës Juhor Kraljevës, me mbeturinat e derave. Dy vjetë, 58-58. E unë isha në izolim, pa paket, normal, i ashtë i ligur, i dobet. E mu shdo më ditë, dy më ditë në denonin, nga 14 podrum, në beton, normal, pashtori pa mbëlloj. Mirë pa kisha manajt se një këpus e vnoja të kambët, një këpus ulesha. A në Feriza, jo, s'kisha ku. Këso, i dilësha për, nuk mërzitë së shumë, nishëm, a këto në Feriza ka kënë shumë të tështim. Edhe, më dhomën time, në qilarën time, e bje një drenicak, po sa kishtë Arnburg. Aj, normal, zdi endë që është uria, nuk e merë ato beturina. Besom një lura e ka thundrën e derit me baltë, për bes. Likur e derit që e kanë hekë lardhin, slaninën që i thoi, këtë me baltë, të urin i derit me unasën, të uri, që ato, me që ato në kanë ushqua, me të urinat e derit, mirë po unë jo ka pa hajri. Pse? A shë fëmer ushqimin, se rralë kush i mirëte, për i tanëve, vetë atë që kanë janë uritur. E unë për thëmë, o vlabe, thësha për shë shkajnë bashkë të likur, a bën të marë, tham falë për parë, edhe ai nga dy, unë nga dy pjata, mishderi, e bashkë atë likur me dhamë kështu ebreja, lardhin pa që kanë dhejë. Ditën e 15, i mbusha unë 14 qilarë, për hypi u shka për pjetë, për balë vjen ai që më ka denuar, shefi Udbos, Milrad Obradovici. Për më për, kush e ti? Unë për dhe po talët për besë. Tha, shka për talëni me mua? Kush e ti bandu, edhe mshau, si e kanë sërë bëtë zako, edhe bënjanku. Komandiri, komandiri, po edhe gardi, so, vrapër onë. Po mirë idioteve, ku ka kënë kja, ka kënë senatorë ma në qilarve, idiota. Unë s'pe shohë vetët, i shohë përmirësua, e mishderi. Bora rezen në 6 mëtët izolim, vazhdoa, duke fëndëru mishderi. Jo. që ato janë do detaje interesante, kam kavu shumë qytarë sidomos, se gjenda ekonomike e dobët, edhe dalosht e shqiptarski paket, pako e shqiptarë dhe pako e sërbit. Shqiptarë mërë të bukë, edhe një gjithë kilogram qëqera e mërë të ajo, a sërbit mërëshin lardhë, mishderi, çokoladas, edhe shka, ka kjo në trishtim, varfria dhe ka bot vetën, uria, ka pas njëri që s'ka pas kërës të dërgonë pako dhushimit, unë bodon 3 vjetë s'ka marrë, vetëm një pako ka marrë, se shdo 12 në denonte, aj shefi Ullbës, të mos parë paket. Denimi ka kjenë 14 qilarë, po drumë, poshtë, pashtë e pambulloj, 2 muj pa paketa, 2 muj pa drejtë shkuas letër shtepi, dhe pa kantinë. Dhe kemi pas kantinë në burg, kishim drejtë brinë cigare, ose në nërën e binin do një mola dishka. Jo të jetër dhe dushim. Buk jo, normal. Se edhe këto, shdo 2 muj mund denoni. Unë 36 muj ditë, vetër një pakë ka marrë. Ushim. E pa të bashkë të likur normal, ma dhe dhe lisa erë dhe ajë drejtore dhe në liroj. Ja, fati, u ndërë dëshu ajë drejtore.
1: Në cilin vetë jeni liru edhe që ka keni bo pas taj?
0: Grevën.
1: Jo, ku jeni liru, ku të i dojnë ka
0: burdo? Jo, unë erdha ma një dizovë lura.
1: Ku?
0: Një dizovë erdha. Pëse në ndën me lutën e prindërve të mi në transferu një dizovë. Aty, se kam pas edhe një, harrova një detaj, luftë e ime në nishë ka kjenën të flasë Shqipë me prindërët. Mirë po ka kjenë urë dhe vetëm sërbishtë. O, nuk flisha sërbishtë. Nuk më isha me nënën ti me flasë sërbishtë, lura. Edhe nana qanë të e shkete, ama vetëm qovë rrëshko, se rrëshko më qonë të nana. Nana, më falë, më banë halapo, së mund flasë me ty sërbishtë. Edhe normal, si në këtë nëmi njërejmë, denonin nga 14 qilar, 2-2-2. 4-5 herë që është në kam bat, deri sa i detyrova, vjen shqiptari, polis edhe folim shqip. Kër edhe një dizov, vizitën e parë, edhe s'parë herë unë jo mullë si njeri, karik, tavolina në mes, për balë prindërët, karik, në bisedaj, ullur. 12 vetë nishë kanë kjenën si ahër e shtazve, lura. Një drumë, si ahër për lidhë kafshët, këndej një andej, me zi që dorë për dorë e kapishim. Zhurma, nuk gjithë e kur gja. E këtu s'parë u ula si njëri edhe me zi u habita, një dizohë. Edhe fora unë shqipë normal. Garde anë i prapa me e. Zboroj makedonski. Ule ma shësh nuk dhja. Se Kosovë, mandin burgë, ke sërbisht. Vetëm e kam shiku nana, rreq ka amma në s'ju dhe dhe këtu. Lutë, adhe si, nana të falti. Të shki vutua, s'kishte par rrasë të tilë. Unë, fola, shka fola, drejtet e drejtori. E drejtori, shka u mënda, ti nuk o nishi. Thash për mua, thash Jugoslavi. Thash u s'po du, kur gjo, drejtën ti me tras, në gjuhën ti me amtare. Kushtë të më lejon, e gjullu të musulmoni probleme dhe këtu. Vaj, bandi, i mos të nuk është më njështë i shka, mirë për nuk më dënuën. Hove në dytë, këshim pruat do shqiptarët e rekës Gusivarit, që i në slavizuar, ama din endë Shqip, edhe kemi forë në Shqip. Edhe atë e theve akullin, edhe një dizohë. E, në dhomë, këmë qënë atë i gjeta grupin e në dëshejistave, nga shkupi të tova e Gusivarit. Ti ishte intelektual. Rejf Maraziu ishte fakultet filozofik.
2: Hi, I'm Claudia Rankin. On September 20th, I will be at Babel Festival. See you there.
0: Agaj ishte arsimtar. Adnan Agaj. Adnan Agaj. Shefi Agaj, kushërin e ti, student i arkitekturës. Naci Purda, profesor i frëngjishtës. Abba Zukajini, student i anglishtës. E Shef Hoxha, mësus. E ma vonë e për edhe këtë Hamshalën, e kjo është një pyrotash interesant me Hamshalën, edhe ishte një ambient me dhe dhe ve kishim e dy shpimun atë, mirë po ato nuk i përfilmim shumë. Edhe çdo dhomë ka pasur dëndar, toaletin dhe më falni vecen, me dy kështu, dëndar. Një ditë, dhe ditësh, ambas duka gjeni erdi, tha, Recep, tha, kemi dëshu kushe, kemi dëshu shoshosh me neve. Tha, Abbas, me gjithë dëshir, pa edhin kushe omun, do të nëshin një sherin, tha, edhin, për atë kemi dëshir të jeshtë në kushin tonë, edhe fillot shoshosh me te. Pas jo, që ka tër mujve, e prën Hamshalën. Hamza tha, kaptan, Resuli është dhomën kaluse, se kur vijen në kazamat, një dy avdit kalon në dhomën kaluse, të mësosh me rendin e shtepis burgut. Ta lezonin rendin e shtepis edhe të ambientosh. Mi për të pëllë se nuk është shqiptar. Kaptan Resuli. A unë për disatin tim, e për dhe zë një tregim ti nishë Pogaqa. E përqiu imaginate ati idioti, dhe me ati idioti, për klar, doli idiot. E tërë shkurtimisht partizanët, po shkojnë, e po hynje një fshat, njëri hynje një dhomë e gjenë o gjakun në ngrohtë. Edhe e merë një Pogaqë në ngrohtë, e futë në strajcë. Se shpetve ka ikë populli, nga frika, edhe vjen urdi, vazhdojnë rrugën. Edhe rrugës si për pushim, e se të shokën e dhe, e thë se kamë një Pogaqë që gjitha ku i rëmë dhoma. Tento të athenë shumë, tento dhe, a e qerepi, në Pogaqë qerepi. Qerepi vjetër. Edhe për bela, erdhen e kaplan e për në dhomën tonë, ku isha una dhomë, dhomën nëmër 21. Unë s'po e njofë. E shef Hoxha, në prënë vlajti me medali Hoxhës, ka ke një pojët në shkup, e kishë pas njohë ka planë. E kur hyri, po më thetë dhe shep eja. Po shonë një pisur ki vogël, e dhe urdashe, thëtë një thëmi ka planë Resulin. Po e shi nga dhe ati ka planë, pëse dhe asë po të mbushë syrëna, të shi jo dhe laj. E kam shti besonë me një rindin atë kësinën, ku ishte lavamania, dhomë e mshë e djerën. Dhe shka planë, kur ke arë, s'ke pasën të zgjedhish, ke pasë një rrugë. Për të dalë i ke dy rruga, i ke rrugën e nderit dhe rrugën e turpit. E zgjedh rrugën e nderit, do të vush. Kishte edhe një vjetë, i kishte ngejë, se një vjetë e gjithëm ishte i denuar. Thash, do të punosh puntranda, do të ndjekim, do të denohen, se kur neve që nga kanë denuar, nga kanë ndjekur, punohen puntranda. A thash, ose e zgjedh rrugën e turpit, atëre thë që i ke dy shokë në lomën tonë. Me jo, me të nuk është nda prej neve, Lura. Një vjetë sa ka zgjate, nuk është nda prej neve. Mirë po, a i kur pako s'ka marrë në ushqim? Një të zohë. Ne e kemi në shua, e kemi nda ka fshatëse. Se atë në nagajeshe, a ishe Foxha, unë, këto që ishim, me, që merë një matë afer pako, ne e kemi në shua. Bele u padu si foka, si unë e qyre Tulanë. U majmë, u mamë. Edhe doli për jashta, mirë, ka qenë të unë, dy avdit ka bujtë të unë shtepi, kur ka dhe nga burgu. A, unë se kam ditë gjendë në time, sa në mjerimi ka qenë, se për esem gazetat, Lula, në përmendu se shumë shte mjanë për derdhët në për rrugët e Jugoslavisë. Kur kom dalë, një dhomë, prindërët, vllai, motra dhe unë, jeni dhomë kemë vasë e kajtë. U qmenda.
1: Cilin vetë keni dalë për burgu?
0: Urdo?
1: Cilin vetë keni dalë?
0: 61-ën kam dalë nga burgu. Bile interesant të dilën, erdhën prindërt, edhe për në thotë baba, Recep, tha, nuk e matën pak, pakon e ushimit. Tha, piva ku ka këtë, nuk ka tek, baba, tha, parë, zonë, këta. Edhe të nesit, unë punë, po më thrasin, po thrasim në drejtori. Unë e ju pata përlamin i gardian. E, thashe dhe këtu e hangra izolimin dhe që e hangra që. Për edhe u bora gati, ku shkova, a një gardian për shko mire teshat edhe eja këtu. Teshat, prapë thash, një izolim. Jo, tha, dorëzoj teshat. Sa shka punave, se e liruar. Shfa? Je liruar. Shpo më beso, të nesit. O edhe unë shkova, jo rashtë dhe pakon me ushim shogve, e mora kam pas infletore do shënime elektroteknikës. Qëtë setore kam marë, me veti, kam dalën, një Macedonas, si kemi dhe prit derët për jashta, ja ka bë, o, Sloboda, e shë Levanosër. Unë përsho, sa ka kemi kënë burë? 16, thë shka? 16, thë 15, thë shumë burgu. Pala, rullu e lem, përshë interesant. Ajo, Levanos, unë jam shtri, një misri ishte sa për i pjekur, shtatorën. Me një me shtatorë jam liruar. Kokë është me pas të arsoj qilës, po besoj, e nëse jam i liruar. Kur edhe autobus, i hipa në autobus, i kishtë në do pare pak, se a kemi punuar. Erë të spodi, shtepin ti me erda, në bitë pazar, është e ura, si dhja kënë kënë shkupë që delë për shkupë për shkupit. Atë ka kënë tezja ime. E atë ju pare kalon të lumi Serava i qëshën, një lumi vogël. Kure, qëp e pashë atë, u drejtova, me atë drejtim e hyra, erda në shtepi. E kam qëllë derën, e dera ka për gërërëc, nana, baba, motra, edhe një kushire ime, po thejnë arra, me pare, për jetë. Ato livoret i manin për të dezo zjarin, arat i kthenin, thelbat, me pare. Se një sanë, kilogrami, nuk e mbajnë dhe. Baba përdo, kushën derbe, nana përdo, fito po sigurisht. Unë qesha edhe hyra pa pandehur. Kër më ka pa nana, ka për e qko, unë tha do të shmendët, pasha zotin, po, nana thas, a po hesht, a u kreva. O, dhe ata bodh ke kjerën 50, u qafa. E tash, problemi i egzistencës, kër e pashë qëfar jetë kishën të midë, të shumë japin punë, shumë japin atë njëftim. Për zotin, lura kam shku të shefi udbus, shkupit, të shikoni. Ose më gjeni punë, punësoni, ose pashë abetë shqiptarë, dhe të bëjë një cinkë, të mbanin me ndërsët e një gjallë. Tha, të mbanin me ndërsët e një gjallë. Me ndoha me të ahve do një bombë, dikun të që gjenë ka një katastrofale, po lëmë, një lëmë, unë, prindët e motre vlaj, një lëmë, se vlajës e babës, dërkoj janë shpëngu në Turqi. E pjesë e babës, që kanë kënë një ndërtes, kanë kënë vetëm një lëmë edhe një koridor ka pesë në gukshtë aty. Që aty ka kënë? A e më tha, shiko, tha e di ku shë, shefi udbës, se kama telefonin, ka telefonu në komunë, do dhe në filan falani, je jepin liberëzën e punës. Palja të njëftim. Do shemi parë njësoj që ka marë liberëzën e punës, palja të njëftim. Edhe më njës liberëzën e punës, shkova në birot punës, ma gjithë të një punës si montator. Ate fillova, më darë nga dalë, regullova punën, mala një barak, se tërmeti më bëzuri, mua, 23-ën tërmeti e shkupit. A ditë tërmeti, unë kam pas shru në ushtarë, mërë në ushtarë. Me 33 vjeçar dola nga burgu. Si pas ligjit Jugoslav, a që kënë burg edhe spital, dirin 20 vjeçar duhet të kryen edhe ushtrin. E ushtra edhe ushtrin e kreva. U reglova darë nga dalë, u martova, i kam dy vajza, Lirjeta punon në Akademi Shkencës si ekonomist e diplomor, finansat e ka, kjo e vogla, nuk punon kur gjo me këtë nipin. Ta shush periuda me Kaplan Rësullin, të tregojë. Kur dolin nga burgu, ka arti unë, ka jetu o dy avdjet, edhe të e shëfoxha një 2-3 met, e mande u shtyre një ullqin, e ka ikë në Shqipëri. Unë e kam bindë, ikë në Shqipëri. Kam gula, mendova, sa dhe kjo është Azeu, aty i ka bibliotekën, ka me melone vetë, edhe mund të afirmohet ma mirë si shkrimtar se një Jugoslavi, se për të ndenua një Jugoslavi. Përshka, Azeu nuk e di, e thosë se për propagandë, për jo, përshka është me rëndësi. Në 93-ën, në 90-ën doli nga burgu, mele im zeke përshku një apel, pse përmbatë Kaplan Rësullin në burg e ndër në Shqipëri. Edhe unë e lezova. E mu kujton ato ato kohra që kam qenë në bashkë në Zizo. Edhe në shkëtë një apel, e kam këtu apelin. Të lirohet kapitan Rësuli. Mirë po, ma përmirësoj diçka historiani Mamut Piraku, Mamut Piraku. Edhe nuk bëna zë e botuan edhe atë artikull. 93-ën, atëm dhe ma që më thretë, thotë Rëgjë Pabi, a pëse Rëgjë Pabi, nuk e di, thotë, me lashtë që kam pru një njëri të unë është. Thotë, kushëva njëri, thë kapëna Rësuli, dhe me thasë me lashtë, a mëna endë spedim se aj e ka deklaru vetën se nuk është shqiptar. Edhe unë e gjeta shtepinë Ademit, atë e gjeta Shej Beqirin, Shej Beqirin ka qenë kryeredaktor e revistës Forumi, me Adem Dimashin e botojnë atë bashkë. U përqafuam, mizom që dole, netëm sa netëm, se Adem Dimashin, unë, Shej Beqiri, Kapna Rësuli edhe Ibrim Krajkova, Leci. E dina komediografin tonë, Leci. Edhe aj, bila aj në bante me vetura dhe këndej. E edhe koha të qohëm, tha rrish me dhëmë pëllim e ty. Adem edhe, kapëna rrish, unë kam vend. Jo, tha, me rëgjepin e kam shok, tha, be, edhe me të bujtit e na. Bile erdhe Ademi, Shaipi, e ne të mdjenë në rëndë 12 natës. Nesit po shkon për Ulqin, kapëtani. Mi pat lëmë kur ka dhe nga burë do Libra. Unë i pat arrujt. Ja bërë gati. Jo, tha, do të kthejmë, tha, kur të kthejmë, i marë Librat. Edhe shko i përcollum. Bashk, o Ademi, une, Ibrahimi e. Kur po vjen kë Shej Beqir në telefon, thosë, basë, a dëgjoj kapëtan Rësulin? Jo. Tha, do është deklaru publik që nuk është shqiptar. Nurçin me Ali Lunjin, njëni konferenës shtypi, Ali Lunjin pe Ullhek atë konferenës, kjo deklaru nuk është shqiptar, po është marazes. Dhe shosh, jo. E, unë ndërko e shkrujtë një artikull, Tradhtia e Tradhtisë, romani ti Tradhtia, si dhe kriminalizor, ajo, ka pa të bë buj, ka planit. Mirë pa, fakti nuk ishte romani ti, mirë pa, nuk është kjo është teme, që të herdoshta. Erdi një natë me motrën e vetë, ndje bababab, unë e dita që kushosht. Mirë pa, se shqiptar, e pranova. Urdo, hyri, nën, motrave pa thotë, ta shumë e sigurt, se jenë durë sigurta, unë po këthejmë. U këthejmë mota, a i hyri, bujtë atë natë, neset e përcolla, i sasën të autobusat, edhe librat. I bajta, jallash. E ma vonë, mande, u ashpërsuvo mardhanjet, shkrova edhe një artikull Metamorfoza Kapëtan Rësulit, edhe do, ta shumë duke bogati liber, kundër ti, se aj interesant si ka darë, që dëshmo se nuk është autori libre të ratia, ose si ka nga burgë, asti roman nuk ka shkuma. Asti novel, jo vetëm roman. Vetëm pamflet pas krylla, këndër shqiptare. Këndër Son Kadares, këndër me, këndër Agjën Gjekovës, këndër të Pulçinakut, Rëgjë Ushakut, këndër historisë shqiptare. Logaret një vend, thotë, Shqiptura ka nërë në Balkan 1000 vjet pas slavëve. Një abnormalitet kulminant. Me të abnormalitet. Por kjo periull ka planit, ndoshta do del librim, besë se do të kryej, dhe Zotë shumë këshëndetje dhe të kryej dhe atë, se meriton ai idiot. E kjo, shurtimisht që to, jeta ime, që ta shumë të në Prishtinë, një në pension, ma njështë 20 euro në mujë, po e darë kërë e disi, duha nuk e pi, e kam lalën, është interesant edhe kjo detaj. Në letë në të njështën ishte inflacion i madhë, dinari ra, marka shumë lartë shkoj, ajo ishte me marka qirane kisha. Agim, e kishte jem një djali, gjalliri, student. Tha, basaj, sa shpenzoj këto pare, tha. O, Agim, nuk mund t'i ndaj. Pash, Zotin që i shpenzon. Lura, 1 muj, 2, 10 muj, s'ma më mërë qiran. E, hetoj se jam gusht, edhe unë kam anë njëzë nga puna, a duhan e pia, si, që a thonë, ndy ma gjupi. 5 cigara, 10 i pia. E kam 10 cigara, se bat janë punë vajza në shkollë. Vetë me vetë si të shmendur pasha Zotin, apo idiot me i poshtë i botës. Pa të ka hje të cigara goj, a buri botës nuk të amerë qiranë. E kam fikë që 24 mësë kam shtin goj, e kam pa hajri. Qira lansit.
1: Që ka keni punu ju, kur mas e keni dalë për burgë?
0: Lura më fatë shumë njërë mi.
1: Që ka keni punu, mas e që keni dalë për burgë? Kërë,
0: në Shkupë kam punu njërë të Macedoni, se në burgë, duke kënë se nuk isha diplomë, atëre u insistova të marë elektroteknikën si zeje. Edhe me atë zeje unë punësoj njërë të Macedoni Shkupit, si montatorë. E kleva shkollën e mesme elektroteknikës. Ma vonë, erdha, se kërru martova, erdha në Prishtin, u punsova në energjinëve Sarajevës. Në energjinëve Sarajevës u punsova. E këtu, djeli sa dola në pension, ngele aty, ajo se përma e mala këtë banes. Një ditë për ditësh, erdhi gardiani, e thotë, kaplan, keni vizitë. Edhe në u gëzumëm, se së parë herë që vje dikush në vizitë kaplanit. Po thëmë, asë i vizitë, asë pa kësë kamarëraj. Edhe doli kaplani, erdi, pas një gjysumore, ishte vo veti 500 ishka thotë populli. Edhe në përshka ko kaplan, kush ke, vlaj, po mirde, a vlajnë e ka pasën major Kosit. Kosi është kontra obovesën služba. Shërbimi këndër zbuluës në armatës Jugoslave, Gjevdet Resul Begović, vlajti. Ta po më tregonë, tha, si hyra normal të drejtori, që major, njëri me funksion. Tha, shmipe ka plan, tha, hyra më renda, tha, të dy drejtori, edhe u përqafun si vla me vla. Tha, dyfjarët e para, pse po shoshosh me Recep Bunjakun, me armikun përbetur Jugoslavisë. Normali ka tregu drejtori në lajt kaplani. Edhe kjo ka thonë, a kjartë të më përcaktosh shokët, a të më vizitosh vla. Jo, po të vizitoj mirë, po ti nuk guzon së shokë me Recep Bunjakun. Edhe me shokët e Recep Bunjakut. E tha paku vlafosëm aty, tha por unë dam disi. E unë ta është po mendoj. E kishë një rast njajt gati në Nishë. Tha shkruj letër vlajt e leqite, se do të leqit syje. A dhe t'i petë e pronë. Tha, digjom, a s'ka qare pa të leqit, pas që poshosho me Recep Bunjakun, me shokës Recep Bunjakun, me në dëshëjista, ti ose leqit ose do të leqit. Dhe me thë e shkuti letëm, tha, vla, me djetën e sotë, ma, unë t'jo nuk kam vla. Mirë për leta t'jo në kryzua, e laj për leqit, kaplani, edhe kaplani lajleve. Mirë për ku mra një ideja të leqit ka plan i vlajnë. Nish e pa të nformon një dhomë intelektualve. I pivet mi Shqiptarë në atë dhomë intelektualve Recep Bunjaku. Të ketë kanë kënë qetnik, gati shumica edhe këto IBI-ista, ketë sërbë. Ndërte edhe një kroatë ka kënë, urdo?
1: IBI-ista?
0: Informbiroista.
1: Informbiroista.
0: Informbiroista. Komunista që ishen me bashkën sovjetik këndër Jugoslavisë. Ka qenë atë i fa Ramaldo Manola, një oficer kroat, major e laj, mirë po i denuar, 50, si bashkëpunëtori okupatorit. E unë spredi që ajo është vlaj Seçko Manolos, vice-admiral i Marinës Jugoslave. Njëri partizan, tjetëri nacionalist. Edhe shoshosht e të me mua, Ramaldo Manola. E lullim shandu njerë, një du të kilu shajrë dhe Gardiani thotë, Ramaldo, Manola, vizitë. A kur thirni në drejtori, ti qka ka ndodhë, ose të kalë dhejti kush, familje, ose të kalon gruja, ose do të denon një zolim. Vetëm ka thonë, kush më spionoj, e mu më dojgjë, se vetëm e mu shoshoshte. Tha shma s'ka në rullus, rulla, ka shkojnë, gojtë udbus, e nëveshtë udbus. Kam darë përshetitum, a shkoj. Pasë, 20 minutave erdi. Ishte bo tym. Tha, shkoba merëm, tha, pusti me, lirëm dhe pavë. Tha, edhe ma shumë dozi, me ndërtet. Unë vazhdo për shtetit, pas 5 minutë doli. Tha, ishte vlajë. Po mirë dhe vlajë, kush vlajë, dhe se shku. Atere mua punu, krakun klikerat. Dhe se shku Manola, dhe vlajë ki se shku Manolën. Dhe po, ku kur është bunjak me ke përshoshrojë, fillet qeshe. Edhe po më tregonë. Dhe hyrën dhe më të gjetorit. Dhe po paracitëm, unë i dënuari, Manola, Ramandove, dhe të vëllë, lera të më, kar vlajë. Zotit dhe dhe më falu, nuk kam vlajë. A i vlaj po qohët, se shka, Ramo, zotë ju nuk për njofë. Ka, thotë, bunjak ma ka për një qokolatë, idiot, jo, më idiot, a katër vës nuk u kujtua, ajo më gjallë ajo. Edhe thotë, zotë ju dhe të më falni, unë nuk kam vla, nuk kam vla, mblejoni të largohëm, edhe erdi. E ky rast, më dha shembul edhe ka planit, ju thonë, që lirojë se, a i s'ka qaja pat liqin tyje. Edhe me atët, u leqet njëri me tjetërin. Pa të më shkua atë vit pa të dek, e sa të me kuli, 93-ën. Ademi, Adem Demaci, Kaplani, unë, kë Shaipi edhe Ibrem Krajkova, shkum të gruja e satit, satit e me kuli, në pritja e gruja, gushluëm, një mësën edhëm, Adem Demaci po thotë, kam lezuën burë kësa kam qenën, kur ha bukë, nuk do të hasht oriz edhe mish. Kur ha mish, nuk do të hasht bukë ose oriz. Pse dhe përgjën që ato parimet e ti që paska lezuën burë, një mjeko asë i kërushin. Sa detja po dhe, Adem, atë mishin hiqe, se edhe ashtë nuk e kemi në tryes. Me dhe, më kara rasë më dhe vizir uka, kërë e martoj djelën e vetë, në thiri Ademin, mua, edhe disa shokë më të ngushtë. E ndërte në se kemi zakon mishoris. Erdi, e servoj aty në tavolin, Ademi tha, valla vizet, tha, unë tha, nuk ha dhe mishë edhe moris. Vizir u qëja prun një pjatë me mishë, apë se unë isha, Ademi apër me, e hangri mishën e rizin e la. Ademi ka do të dhanëma edhe do jo të ishme për atë, me dërte edhe, por është tema tjetër, së është me interesant Ademi i ka punë të vetë. Po, Ademi për shqiptare vetëm Azef Plumbi që ka kënë ma të vërsa Ademi. A i gati 20 vetë ka kënë burë, Azef Plumbi. Ademi 27 vetë ka kënë, unë 15 vetë edhe isha. E në edhe ndo pare të ashtu të përgosë. Mua më erdhën mirë, vallaj, djetë për i tregoj, së ta më në erdhën se me 120 erë nuk jetohet lura. Ademi i marë 170, një me 90 mi ka marën, për 15 vjetë, e më gjëndon, bara do renovime, të mobilet dhe si dhe i shka, më gjëndon, mi falem delit edhe shogëve që më ndihmuan, që dhe më hyde t'i seni edhe Mazum Baraliu, të më ndihmuan shumë, normal edhe qeveria, që ishte qeveria, nuk e kështë anë, kështë e dashtë. Edhe ja shumë thashim me qeverin e vetë, me shukët e vetë, në edhe në qëto pare, në paka shumë në ndihmuon. Në ndihmuon. Në
1: dhe në ndeta, a keni qenë, a keni punu bashkë me ishtë përgosën e të tjerë për i tek, në pajtim gjaceve, që ka keni qenë përgohë, a e një polë Prishtin, ku keni qenë të jetë?
0: Se u kuptova, unë thashe kam punu në Elektromacedoni në Shkup, më kanë durrua, e më kanë tolerua, pëse kam punu për 2-3 vetë kam punuar, me dhe kam kënë punëtor i madhë. Këtu erdha një energojnë e Sarajevës, kam punu me djerën e Fadir Hoxhës, i Lekën, e kam pasë drejto teknikë Lekën, e drejtër e kam pasë në shpëtën Bekljullin. Ka kënë një si përmarje, gati me 150 punëtor, kam ndihmuar Kosovës, me ardhen e detyrimeve sërbe, unë 90-ën u pensionova, dola, bile këtë piktur madhana tjere si, i pari jam pensionuar në atë ko, e shkatrun atë si përmarje, erdhën sërbët e morën, ta shqenë bati zonë industriale, këtë banes e kam për si përmarjes, pa kushtu pak ma tepër, se inflacion e bërë të vetën. kur e shkarkon e mindurakun si përmarën ndërtimore Kosovës, atëherë e morën bisipër jallan një sipërmarrës së Shkupit, do këtë Mavrovës, a si diva një shumë a Shkupit. E atë rri logarin e bërën, ne kërkunën nga 50.000 marka për banes. A ne kishim paguar, 100% ne kishim paguar, që e marveshë e kontratës me e Mendurakun, e Pishtinës. Unë ngushtova, me atë ngushtova, s'kisha pare, mirë për kështë do në Bankën Ljubljanës, kër e shita në barakën Shkup, i depozitova në Bankën Ljubljanës. Një 25 marka kisha atë, mirë po blokua bankat, kisha ku të marë. U dhe të rovat marë borç, e të avlejmë ka kushinë atë 20.000 marka, më ka kushu kjo banes. Mirë po, në atë kohë, ishte prapë lirë, krasim atë. Kështu që i kam këtë banes, vajza Lirjeta ka pospunu me të huajtë, e ka bërë një banes një lomëshi, e ka dhe në motërën zvetë. E dhe me pare që i mora unë, ja mora vajzës Lirjetës një banes një lomëshi, a rrëth 50.000 eurove. Që, mirë, të anë kohëm, shkathojmë pleqë, në gjina për Zotit. Shëndit e ndë e më kam të mija, në këm nevojtartë që kërkoj një gotë ujë, e ndë e këpër shumë kam të mija, po edhe në kam do shokë, të në Radio Kosovë, aty po takohemi, po zbrazimi, jo që bëjmë diçka. Po zbrazimi të dëshpruar, ambient i mirë, intelektual të gjithë aty, pe kare, kohë pas kohë.
1: Unë kësha pas dhe një pyte që kjo pak, nësa, a keni qenë Prishtinë gjatë luftës së fundit, në të nëntën? A keni qenë Prishtinë gjatë luftës së fundit, në të nëntën?
0: Prishtinë vetëm jam gjykuar, ke sigur se jam gjykuar në Prishtinë?
1: Jo, po ftas luftën e fundit në 89.
0: No, po Prishtinë, po. Po,
1: po a keni qenë gjatë luftës këto?
0: Jo, gjithë një Prishtinë, spri e 83-ës, jam Prishtinë. Që 32 vjetë jam Prishtinë. Po thëmë, thashtë, që vërtetohat e nga jebe borë, nga e kam grunë. Grunë e kam Prishtinë familës mëmgjive. Vlajnë e ka pasën zavën rektor, ma me të më mëgjuhë bandë pëndësente, edhe kjo ma të mëndësente, isla më mëgjuhë vlaj, ka kjenë teknikës i ndërtin të arizë, e vlaj me vërë Shrafidini, është inxenjeri makineris. Edhe ta shumë minisit duke punua. Një motër e kanë suse, një s'ka kjenë intelektuale, aje maj moshuara, ka kjenë shtipjake. Kështu që këtë kohë këtu për e qkaloj, në Shkup i kam do kusheri, Suedi e kam një motor një vla, Turqi e kam një motor në Kavdekur, par vjetë, e unë kërdojnë nga Burgu, baba ishte i ngrohtë, që ka thonë, për të shrungur për Turqi. Se i kishte tre vlaze, kishte baba atje, nana i kishte dy motra, Turqi, edhe të dytë ishin për atje të shrungurimi. Edhe më shprehi baba, thash baba, u thë nuk dam për juve. I keni nda kafshatin e bukës 15 vjetë, me keni rrëtë i shëndetin. I falemderit për atë, jo, vetëm që ose mua më pyt, më shumë kisha dash të jenë prapë në Burgë Jugoslavi, se i linë Turqi. Pse me birë? Tha pse në Turqi, tha fëmit e mi, nuk da të mësonë Shqipë. Atë nuk ka shkolla Shqipë e baba. A këtu, jo, o nuk kupim sërve, mi po, më kanë lejuar, bare fëmit të dhe më të në gjuhë në Shqipe e shkollë, mos më ka përme. Vashtu që i ngellëm, nuk shumë. Ngellëm. E baba më diqë 84-ën, nëna më ka dhe kjere 70-ën, 59 veçare, pos posa ishte e lindur valdetja, pas të 23 dhe nëna më diqë, nga kanceri, a kur cigare në gojnë në ime nuk ashti. Interesant dhe ka kënseri shkoj. A baba im tër jetën ka pitë duhan edhe shkoj ka zemrë, 81 vjeqarë. E unë 20 jetë e kam pitë duhanin, 5 cigare në ditë, që 87 i mbusha, bile po ma hitën, po më sabit i vëmbatë, po thëmë 102 vjetë. Po më shkoj më habi. 87 mjatë, edhe 15, por gëtë 102 vjetë.
1: Kja pjenë nuk kam, kësha falenderu shumë për bisedën, edhe në ambesin kontakt.
0: Lura, një gjë fal Perëndis, nuk kam fetar i madh, mirë po i besoj Zotit, që me mend jam mirë. E ma në mend, dhe Mahmedi kishë pas pyet, e di, këndihme dhe Mahmedi e kanë.

0: Edhe një djetash interesant që i tash më kujtua, 27-ën edhe një kaçanika se ka pas shok se të kjo hoxhë, njëpjën e Mehmet Hoxhës. Edhe ja kështë dërguo 3 libra kapitale, lura, lora, logaritni, lotin e marsis në kemi pasë në burkë. Fishtët, lotin e marsis. Vjeshtë Nikol Ivan e itë dhe luftë e qëtëve së dhe shqiptarë në Qameri. Mu më randor, Vjeshtë Nikol Ivan e itë. Bile këtë e kini lezuar, që kini lezuar Filtonin. Po e lezojnë faqën e parë, mos besojsha se Shqipëria do të rënojë për gjithmonë, do dhe që Perëndia të gjithë botën të rënonë. Unë kam jetuar mjaft, e kam lezuar mjaft, nuk kam as poetën botë që i ka po këtë fjallë për me me dhe unë. E unë për fundi i frimzuar vazhdova. Mos besojsha se Kosova do të bashkohet me Shqipëri, do dhe që Perëndia tërë botën të avonë shkrum behi. E kjo dhe shira ime. Një dhe të bashkohemi, të formuar të shtetin etnik shqiptar, i dhuruar nga vetë Zoti, e meritojmë atë, a do të bëhet kjo, ndoshta unë nuk e mri, inshallah ju e mrini. Dhe Zoti ju e mrini, beso se po. Do të vendisohet kjo popull. Mirë se ka dalë Halil Madhështë, që thotë kombi kosovar, a ne në burg luftën më parë kemi pasur vistë shqiptari, a unë isë albanci. Në ndanin në dy kombe. Të është Halil Matoshe edhe kjo Spahiu. Ndanin thoi kombi Kosovar. Zotë ju vratë, po pse dhe? Ne jemi një shtetë Kosovës. Absurdisht, mi po, me komësi jemi Shqiptarë. Sigur se Gjermanti, dhe Austriakët nuk dhënë, me komësi jam Austriakë, por është Gjermanë. A në shtetës Austriakë, normal. Ne jemi në shtetës Kosovë, jemi komësi Shqiptarë. Dhe kjo në banë Kosovar. Mirë po, nuk kanë sasë, janë një 4-5-et, jo ma tepër.
1: Transmission, sendung, transmission, voice, stimme, voix, listening, zuhören, écoute, poetry, poésie, poésie, body, Körper, corps, exercise, Übung, exercice, freedom, Freiheit, Liberté, resistance, Widerstand, résistance, love, Liebe, Amour, solidarity, Solidarität, Solidarité.
2: Willkommen zum internationalen Sound- und Radio-Art-Festival Prison Radio, live im Pristina Gefängnismuseum, The Prison of Ideals.
3: Herzlich willkommen zu Prison Radio, internationales Sound- und Radiokunstfestival, live aus dem ehemaligen Gefängnis in Pristina vom 10. bis 13. September 2026.

0: Diese Sendung kommt vom internationalen Klang- und Radiokunstfestival Prison Radio, live aus Pristina.
1: Ma se conclui gimnasio, compono due via si arsimtor, scuola in filore, te deciora, o po te deciora, in disivo i due via, per me che io reserva per morme studiù. Vitin scolor, già ste Giorgia Sestot, e mor Pristin, e mi registru, facultet in filosofia, catedra historis, a tu, e che mi c'è me shock, c'è che mi offre per gimnasio, po këtu që e kemi njoftu, pe Gjilanit kemi qenë shok të njoftu, edhe që bashkëpunu, kemi nejtë bashkë, së nërkastrati, aslan kastrati, beqeqerimi, Fërderi Thaqi, Sabit Fazliu, shumë të tjerë. E ta me këtu ka qenë një fat i madhe jimi, që ndërko, aslan Skender Kastrati, në përmjet vlaudve aslanit, është njoftu a masë më ndomoshin. Prishtimi tu, ta na une në përmjet kastratit, Skenderit, jemi taku edhe jemi njoftu me Osman Dëmoshin. E Osman Dëmoshi ishte qënë vlau Ismail Dëmoshit. Ismail Dëmoshi në atë ko, kishte qënë atë ko edhe te isa ka vdek intelektuali maj madhë që ka qenë, që ka pas Kosova. Edhe njeri intelektual, goj ambel, orator, terheks, gjithë gje, gjithë kënd, gjithë kujtë mi dolë ndim. Si Ismail Dëmoshi, më ndohë që ka me shku 5-60 vjetë, s'kan me shetit rrugës Prishtinës, si koraj. Dhe tonë, ashtu kemi fillu biseda si për me Osmanin, për qashit politike, na interesantit, ana. Vesh të na, ademja da të hoj ishve në burg, adën dhe maqit, besedojshme për jetën dhe maqit, të na këtu në përmjet Osman dhe maqit, unë uftu me Seletina Vaselin, Ilas Pireven, Adil Pireven, Gjeredin Rekalion, Afrimi Logjen, e shumë të tjera. Ndërko, hajtë, besedojshme, se në atë kohë në gjashët e, për në korik, anë maj, qësa i kohë, unë bajtu me 92 sëmpizjumi për 500 jetorin e vdekës Skënderbeut, ndërkohë ma vonë u bajt plenumi 4-ti Komiteti Qendror të Srebijës, ku kënë shumë arogant ndaj qashtës shqiptare, edhe atërë dhe në komitet, në qeverinë kajinor të saj kohë, unë bajtën mbledhe për ngritin e statusit, avancimin e statusit Kosovës në Federatën Jugoslave, ku matë kërësorët ishin profesor Gazmend Zajmi, Ali Hadri, Fim Vagani, e shumë profesor ka dëbik tjerë, por nuk shkoj për para, nuk leke Srbija. Atëre, na mendonim se si dysh me idhënë për kroja me një shtytje për ngritjen dhe avancimin e pozitës Kosovës në atë kohë në Federatën Jugoslave, bënëm biset për organizimin e demonstratëve. Saj dhe vit ishte viti demonstratëve në Gjermonia, në France, të qytetit Jugoslave, Beograd, Zagreb, atër edhe na u përgatitëm. Po kjo për demonstrata e që ishin zhvillu në kohë në France, ato kanë pasë këtë karakter social. Edhe shka se kanë pasën në Francë, kur kanë kalu për skejtë agjensisë amerikane, edhe në shejtë proteste për luftën që bëshin e amerikanë në Vietnam, i kanë thy dritarët. E që aty ka se gjamat e zyrët e Amerikanë Expressit aty, e që aty ka fillu të na demonstrata, e në krytë demonstratës franceze o vendosën kërë, i ka dhesh demonstratë në Francë kë Daniel Kohn, Daniel Kohn Bendit, ndërsa fillon në Gjermani e Rudi Duçke, e kështu me radhë aty, edhe këto në Belgrad, dhe majtën e ka mos edhe neve, po ato majtën në Pranverë, bën parver, edhe ato kishin me karakter kaj social. A na kishim me karakterin politik. E atër në shtytëm, bënëm përgadit, edhe bënëm, ata kanë qenë të të që dha pa përgadit, rasiti kanë fillu edhe me karakter social, nërësa kishim me karakter nacional. E për këto ndimin matë madhe, kuadri, ideor, kryesor, për organizimin e demonstratë të 68-ës, ka qenë Ismail Umoshi. E na, ka shka mi qenë që imbe dinu, unë, Hasan Tërmaku, Osmond Umoshi, Adil Pireva, Gjelezin Rekalio, Izilas Pireva, këta rend, s'kanë të krasrati, na kemi qenë kodër organizativ, që kemi organizu, a me ekzekutu, kanë qenë atëre rinia kosovare, popli rinia kosovare, si dhe masaj studentore, që ka qenë e flak, edukume në pikpamje komtare. Po, e shtu e kemi organizu. Mledhja parë, dhe që qitë, ideja parë, që qitën aty, në shpijën e Adil Pereves, në korik 68-ën, në korik 68-ën, shpijën e Adil Pereves. Aty kanë qenë vetëm ai grupi i Osmond Umoshit, ata që kanë qenë shok, ma parë këtu të njoshëm, edhe që një pjesë këshin qenë si kjo rinia e grupit Adem dhe Maqit. Ata, këshin, po, ata. E ata kanë bajten në shpinë Adil Pireves për organizimin e demonstratar. Ndërkotëna, unë më asmoni, në bisede siper, a im ka njoftu që qështu, kemi pru vendim për më bajt demonstratat. Edhe tana kemi pajtu, tash Osmani më ka njoftu mua edhe unë Skenderin, Skenderin Krasaratin, po, tana mblidhja tjetër më mojnë shtypinë e ma vonë Gjeladin Rekaliut. Masan dej, ka marrë në kamuji tetora, shtu Prishtin privat, e jëmë taku më Osmanin edhe këna pru, me Osmanin kemi bisedu të kjo hoteli Union që është tash. Për parë ka qënë Union, i ka thonë, në qendrë që është tash, së gjithë që marru, ka thonë, do të veprojmë dy grupe. Osmond Umoshi me shok të vetë, ka pas organizimin e shkollëve të mesme, qytetarë të tu, se ata shim Prishtinas, ka t'i krejt, edhe po du jevin. A unë, me Skender Kastratin, kemi pasen studentet e fakulteteve, të shkollës lartë, edhe Gjiljani dhe Frizojnë, në rrisu. E tash, mbas organizimeve që kemi bo, por gjithmonë u refys, apo, si me thonë, timonier të organizimit, të demonstratave, ka qenë Ismail Umoshi. Ai ja ka dhonë kahin kur duhet, që është duhet, si duhet. Bile kur me 20 gusht në të internun trupat rusin në Qekoslovaki edhe shujten atë paranveren e Pragës, atër Ismail Umoshi, jo me përmjet Osmanit, po, thotë, ndalën e Mosogutni, pa që qëjmë shka pa bohët. Sa të dhe Jugoslavia filloj më frigu, masi rusit internun në Qekoslovaki, mos po internojnë edhe një Jugoslavi. E atëre, e kjo Osmani ka qenë edhe kjo si vlajë vetë, që sharak. Tha këshura sanë, tha se mos po mëndome me liftu këndër hienës sërbe, e pe bi marim po alarë rusë, adin, se po pelom njëre, po përshujem, ta këshimin shka po bëha. Po, masë një mujë dite, Ismail Umoshi për shok të vetë, i cili ka pas shok të vetë, dhe besushë, se Ismail Umoshi në atë kohë ka qenë antarë i Komitetit Komunal të Prishtinës. Po ka pas shok të besushë, po ka pas njerëz edhe në Komitetin Krajnor, edhe Udhëtës Krajnor, që kanë kontaktu me Ismail Umoshi. Se ka qenë njëri besës, njëri fjales, krejto, edhe në thonjë masë një mujë, mundi me vazhdu organizimin se lajmet që janë marë, që po lajme që kemi marën, s'ka rrezik për intervenim në Jugoslavi të Rusisë, bashkimi sovjetik. Edhe ato, po këto mendime, Ismail Moshi I ka marrë dhe nga Hosia Shqipërisë, se Ismail Moshi përveç se ka pas lidhje me organet, me njerëz që kanë qenë në vendet kyçe në Hosinë e Kosovës, ka pas lidhje me Shqipëri. Që ka pas Ismail Moshi lidhje me Shqipëri, me Hosinë Shqiptare, e vërteton një intervistë e Ramiz Alis pas luftës që ka dhonë, thot për ngjarjet e 68-s, rregullisht çdo ditë kemi qenë të informuar si po shkon situata. Këto I ka pasur, I ka këto janë shkuar nëpërmjet Ismail Moshit dhe shokëve të tij. Atë na nuk e dim. As Osmani se din që ka qenë vëllai I tij, e le Moni që kam qenë shok I Osmanit. Përndryshe ato këto ka bërë. Me 16 në vendosën, këshin vendosë të Ismail të shpijen e Osman të Moshit me 16 nëndor më mbajtën mbledhja e grupi I Osmanit. Po në qatë grup më kanë ftu edhe mu. Unë më marë pjesë si vetëm, si grup, në nëmën përfasu si grupit tem. Po unë kësha me shku në Gjilan, me shku, me këshu si po zhvillohet situata. Ato ishin të angazhum për rrëzimin e demonstratëve në Gjilan, Aslan Kastrati dhe Beqi Shërimi, me Minevre Kastratin dhe Fetije Bajrami. E, thash, Osmanu s'kom sy, se kom e shku për Gjilan. Atëra Osmani tha, me lamu, më tha, lej me shkrim, shka ka organizu, ku ka organizu, cilat fakultetet, cilat katedra. Thash, Osman, gjdo fakultet, gjdo katedr, gjdo vit, këtë janë të rizum. Edhe e kom dhënë të shkruun 165 vit. Për fat, asë njën nuk është me umër, me emër. Asë se për shumë viti I parë, që I dytë, I shqipësa, I eto, Po, asë njësë këmë cek me emën, veç 165, jonë që organizatorë, ta ata I shkaj kanë ata vetët. E kështu që, po, edhe ka thonë përpozimet. Në atë letër, unë I këmë shkru, kështë me qenë mirë, demonstrata më zhvillu me 26 nëntorë, para se me shku studentet më shpërëndën e për shpija. Edhe këmë përpozua që Adil Pireva, pa fillu me pa punu si gazetarë, direkt, drejt për drejt, mos me marë pjesë në demonstrata, po me nej si anash, e me tanë masë nej mos me rajin burg, po në përmet shkrimit në për gazet, gjithë me dalë në projtje të demonstrusve të roli demonstratës. Po ajo letër të na atë ditë që jo bo në mramje me 27, kur kanë qitë su me ujë, e kanë lagë Osmanit dhe Moshin, e e letra e në gjitë për teshat Osmanit. E kërë shku Osmanit më ramje, shpi, se ka pa, ka hek, qera dhe ka met. E, nësa Osmanit të menin 28 në ndonë, menin gjes, e kanë restu, edhe kërë kanë pru, kërë kanë shyri letra, qatë letrën e kanë marë. Po, që shtu.
2: E që shka qenë qatë ditë?
1: E kështu, tash na, e, menin 23-in, Në ndorë, 1968, jemi taku në shpi në Seletin në Vaselës. Në atë shpi, ne me në grupit tonë të këtina, kam marrë vetëm unë e pjesë, Osmani kam marrë me shokë. Aty o vendosë. Sëndër Moqolli edhe Ilas Pireva mi përgadit, mi shkru afishet, se kanë qenë fakultin teknikë, mi shkru në teknike. Po, Adil Pireva me përgadit referatin që lezot aty. Referatin më bojnë dy kopje. Një me marë një kopje me lezuës në ndu moshi, a unë me pas kopje në teme në gjepë. Nëse pengot Osmani, plagoset, a vëvritet, se shu ndodhi me në Gjermoni, me Rudi Duçke, të lezuë referatin e plagoset në ndë. Edhe si pasojt aty në dikur vdishaj. Po, e tani ka pas në atë dy kopje. Ta në vendosë, që sa duke Ilas Pireva edhe Seletin, aty vendosin Osmani me 27 mas dite me qenë, me, me, me rrugën në mes tash ku biblioteka popullore aty edhe me mes fakulteti ekonomik dhe filozofik ai me kujdestaru me shkyr çka po ndodh. A unë kom pas për detyrë me nejt në bord të fakultetit filozofik me shiqu edhe me prit kur të vinë së latini dhe kur të vinë me Python afishet fremurin dhe parolat ato. Parolat se afishet s'ka pas të tre. Po, edhe në të mledhe të së latina vasela, së latini e ka, ka përpozua që demonstratat në Podujev, në Gjilan edhe në Vrezaj të mbahen paradite. Po, ma zvoni ka ora 2. E, per Frizaj ka qenë të, kanë qenë shok tonë, si më të redhit parë, unë së këndër kastrati, asë në kastrati Beqir Shërimi, Ali Mehmeti, edhe kë kushërin të tina, Jakub Mehmeti. E, Ali Mehmeti dhe Jakub Mehmeti kanë qenë të ata organizatorët kryesor për organizimin e demonstratës në Ferizaj. Prezaj. E natë aty Selatin Vasella ka propozuar që demonstrata jo më 26-tin, po të mbahet më 27-tin, edhe ato 5 minuta në 4, në 16, në 4 mazdite. Po, unë aty kam qenë në vorin e fakultetit filozofik. Aty, por Pajtoni me Selatinin dhe me Ilazin ka ardhen 10 minuta ma heret. Para, po. Por, në qatë ko, une, ku ka tash ku është kjo bre, si me thonë, ku del të radiosacioni, po, për të maknej, ku del në policia, që del në rrugën kërësore, që i do këtë fakultetit. Në qatë moment, 10 minuta, i kom po, kërë ndalën policia, këtë si rejtë e zezë, me bloku. E, kërë arë së latini, i kom po në së latin, hajde ma shpejse, do të blokohen. Veqë, në ditë e filloha, të studentet filloj një loj paniku, kërë i ponë ta policist, këtë policin, këtë me shlema, filloj pak një panik. Atër ma shpejt, se këm pritu në më bo 5 në 4, po këm fillu demonstratën 12 në 4, 7 minuta për para. Une këm thu e këm marrë flamurin, se këm pas për detyru në me marrë flamurin, apo më i pri. Po kër e pashi, po do në më bloku, e këm marrë flamurin, i pari këm pri, të në kanë arë studentet masmet e tjertë, kër këm i ra në rrugën kërësore, i pari jënë ndesh në policinë. Ata krejtë, ato së bëjë shoqe, shumë të në kanë qenë polisër. Këthëvë të masën e jo, aty jëmë këtë sa fytë me polisi pari, një një këmë shu me shtisë të flamurit, atër më kanë shu 3-4 policë me pëndreka trupit e kresë e këtë, më kanë alivanosë. Edhe më ka shku gjaku për goja dhe për hunde dhe i mërzu aty. Studentët më kanë ngre zhak, më kanë qiten, në tretoar më kanë lonë aty. Edhe ta kanë vazhdu, ka qyteti. E unë tonë demonstratën 10 minute e mojë nërmend. Ka gjatë 4 orë, a mund kërgjës unë kujtuat. Se këmë qenë e Aliva Nostrë. Pas ti rasti, pas një 15 minuta, ka nërë në 2-3 shokë, nërë në këtë ka për kra, edhe kemi hesë me ta një ko pak diçka, jam shërëngu pak, e te në monumentin, ko kanë gjua ta me armë, është vra Murat Mehmeti, edhe është prago Skender Moqolli. Skender Moqolli mu thot mu dytën e gjykimit. Kër kishmi pauzë aty, thot ti Hasan, e ke nalë një kerë me dhe mu, se s'do shenë mu nalë dhe ke dalë për para, e në kështi një kerë mu dhe Murat Mehmetin. Atë vram, a mu të plagost. Edhe i minis për spital. A mu, asim kujtohet, a i rast. Po, ndërkohë, Adil Pireva më ka pa mu që e më psikikisht dhe fizikisht i raskapitur, më ka marrë për krash, mas më ka qu në shtëpinë e Seletin e Vësëllës, që ka qenë mas afrëmi të për qytetit. Kër kemi shku gjatë rrugës aty, Adil Pireva e ke shpon brestemin to alti jene tina berit të Adil Pirejves që i kam paslon në dëgojnë e Sabri Novoselës naras nevoje gjaj e si mi përdoradin ato e ta shumë nuk e di kam ka ardhë a dylin pyt a asunin nuk e di kam ka ardhë mu altija Adil Pirejves në brestimin e shkumna të shpia Seletin Novoselës Seleti Adili e kam marrë altijin për me, edhe më kalon mu pak më pushu. Unë si kom pushu pak më gjysore, kur qona, Adil Pirejves është aty. As kur kush për familjes, edhe jëmë njësë prapë në ka ora 8, para 8 diçka, jëmë njësë me rapet të demonstru, sa pet era në veti. Kur kom ra para teatrit aty, studentën s'kom po aty, veç një kështë policë. Sim kam po ata, sërbisht mu kam përgjesë, a ende po kërkon demonstru steja, më kam lëshu edhe aty më kam ra, sa më kam ra se di veç më kujto që shë jem rëzu në plato. Masane që su jem qurë zhagës, jem dalë në rrugën Ramisadiku. Aty jem taku, më kam taku Bedrinë Vasela edhe Seletinë Vasela. Për kam kam marë, më kam qurë shtepinë e tynë, Selatini thot që e ke pi një kafe, nësumë këtohet, edhe kemi ra me pushu, beli kemi ra unë Selatini me një krevet. Në mëngjes, kur pësho, po flasin, milicia po Allah kasin shpijave, shtepijatin, e unë për mësëm, në zonë aty si i huj në banes Selatinit, ku qova, dole jashtë e po du me shku drejt shpijes Osman do mosht. Kur u takova, në vlavin e Selatinit, Sabri në Vasele. Hasan, ku e nisash, du me shku, thasht, me kshu shka bo më Osmanin. Jo, tha, Osmanin e kam borguas para gjysore. Thasht, po. E të anu, nisa me ra, ka ishëri Lindja. Ta shështë jo, Ministria Diasporës është aty. Aty ka qenë, ishë për para Rilindja. Aty o votu, po, aty Rilindja është e bëllëku me tanka. Sin pjana sepës, pjana shposhtër, e rushin tankat e dhushtria. Atëre, kanë hi tash ka, asa kapi ngusht, rruga ngusht, ka shkolla e linë gjika, kam dollë rrugën kryesore. Aty jëmë taku në Aslan Kastratin edhe Isa Kastratin. Edhe, kemi bisedu aty një sopere, edhe kemi vendohas me shku, me lypë ku është shpia mërat me metit, dokumentuar nëse ta është bëhat varimin, dikur. Kur kemi shkru në shtëpijin e mërat me metit, plot shtëpje këtë që shenë oda njerës, na po bojmë pyti që shtek, kur dhe të bëhat varimin, edhe me qenë pak më, jo, tha, e këna varos natën, tha, mëratit. Ne i kanë pru policia dhe kanë urdhin, a po e varosni ju vet? E dini ku e varosni? A po e varosni në vet? Që kur mos e dini kështë i varost. Ta në tapa tjetër, me 7-8 vetë aty, duke shiri do miqëlar, e kanë varos mërat me metin. Që aty.
2: E ju pastaj
1: a shkut dukon në kontrolu? Po, jo, unë të është përshkut. Pi aty, unë, qka me bo, unë edhe Isa Kastrati, dhe ndosëm, më shtyp do afishe, më shpërnda, për me bëkojtu mësimin, Te të liron të dëbërgosëmi, si për të dëbërgosë studenta. Po, po shkishme me qka, tëra s'ka pas me qka. E Isa Kastrati, një bashartar të vetin, Veli Beqirin, e këshin që siguru një mashin të shëpë shkroj që ka qena tipi vjetër, edhe në kanë marë unë edhe Isa Kastrati, jemi shkua në bregdilit asqe, vis-a-vis me këtë mëra që është hala sportë racional, ka qenë me shfrinë ka pas një kë Suleman Ametaj, për fshatit agosht, edhe një shkun shpitina, në e ka prenu, letrat për mishtyp ato afishet, në ka siguru Veli Beqiri, a indigat ato, këvre Suleman Ametaj. E ata i kemi na gjithë natë kemi shtyp afishe që të nesrit me marr me shpërndan frizaj në gjelan me çkumë me nesër. Edhe na i morëm me shtyp ato edhe ja dham miniverës edhe fetis e se erdhën ato pe gjelanit me marr edhe pjesë këtu në demonstrata 68 në mazdite në Prishtinë. Me çu për aqe me shpërndan. Edhe i kanë marrë ato, edhe i thash me porosi që kur të shkonin në gjelan, ju s'kini mos të asisi si po bëjni në sy, po jepni një djali vllavit tem, Gjavi Dërmakut, edhe ai me shokët e vet në këtë të shpërndajnë. Ata kanë shpërndarë një pjesë ku u bë thirrje që të bojkotohet mësimi me ato afishe për asa derisa të lirohen të burgosin me politikë. Megjithatë, tani çat ditë nesrit ka orë vllavi jem pe fshatit, Hasimi, edhe u taku shokët e mi që ka qenë organizator dhe grupit historisë Anton Sopi dhe Sefedin Baljaj, edhe ka pyt për mu ku është, thonë, këtu pari, po se dim ku. Thatë nëse gjeni, tu të hoteli Union që aty e pres e takumi. Unë shkohë të hoteli Union, u takumë aty, po thatë një shka, me urdhën e Metushka Sniqit, kam ardhë, edhe kom sigru një strihimore që në katund, dhe një Ramadan Adil Dërmaku, që ju me ardhëti edhe Skender Kastrati mu strehu për një kod gjatë. Po qatë ditë, veç një gjoha që është burgos, Skender Kastrati, që është vlajë jemë Skenderi e burgos, e unë po insistoj dishysh mu shë me ardhë, tak shyri, se me shku në kam sa më mërkemendja, me shku shtu me autobus, me këtat e ti kontrolojshi. Po, se me tu shka Sniqin, këj si ishë burgosën politik, këta unë e kom pasën gjatë këton kohës si këfiltar. Ndërsa së unë dë moshi e ka pasën si këfiltar Kadri Halimi. E selit e në Vosela, Masanej, ka pasë si këshiltar Hyri e Hanën, se këta ishin të tonë në burgosën politik që kishin përvoj në qashtit e organizimit. Po, e vlau këthejt shkon për katund, unë këthejm shkoj buj atë natë, po në atë vend kuj kom shtyp afishet, edhe të njësit që atisën e për qytet, edhe bojnë mend, në patashiku një autobus për stacionit, ko është tregu tash, aty ka qenë stacionit autobuza, ka qenë far autobuzi, që ja qetë të kardani me ndër, me mujtë me hija që, ke mujtë mi qitë kam aty, edhe me nejtë komot, e bëjshë me me që ata me shku të eri dikun me dalë, që s'ke mujtë me dalë për Prishtinës. Po, kur shkova aty, dhe takova një shokt të Hadonosi, një Beqirbaqen, bashën, a i tha, ku je Hasan Dërmaku, a i si më ka mërmeni mu Hasan Dërmaku, a ta milicia mërë kësut ka une, edhe për cilin. Tha, shu e dole, tha, shkoj ka qyteti. Kër i me arte hoteli Union, a i ka pasën këtë tokivokin, Pselin Brosha, punëtor në sigurim shtetëror të Gjilanit, aty mi taku me ta. E mi taku me Pselin Broshen, edhe po më thotë, Arsan e kam një punë me ty, po him qëtu në hotel, e pim ka një kafe, hinëm aty, po thotë, kam urdhën me të arrestu. Për shka me më arrestu, tha, dysho si je ndër organizatorët kërësorët të demonstratëve. Pi thamën e, ke qenë ke i informu? Jo, po, jo, masi, po thotë, po unë në gjemperin që ka pas një jakë shkëthime, i patashti do afishe. Ti kom edhe ka të shkoj mi shkejt. A i shkejt në atën tavolinis, o në të atën tavolinis. Unë herë për flasë me fjallë buta. Te i se nëzorë ato ka dali, pjetujt edhe piksoj, e ilqoa në tokë. Ta në i thashe, jo, Veselim, s'kur s'ka s'kom bo, bot, zbot, më qu, thashe nuk shona. A i thiri me tokë të voki, milisien. Erdhen dy kompanjolla, njona të edera, njona të dritarët e blokunë. Qu, si, e urdoj policien, hinin policia, po më thojnë, durë të lartë, sërbisht, rukë e visë, ashtë më thojnë, ne qujem za to, nuk ndi për atë, kapën me zorë, mi vënu, pranë ka ndorë, në mështinë atë panjodën, drejtë në polici, me cilin broshen, ndërzoj të aty në Ministri në Prishtinë, ajo këthy, atë non kalon të qetë më pëshu, se ata vetë kështë që qenë zërët lodhë, ta në kanë fillu këto mërëtën pëytje. Po, qëka është mas kërësorja, që gjatë e timeve, gjatë gjykimit, këtë një mënyrë, ondi, si kurse instruksionet e Ismail Domoshit, që është mosil gjatë e timeve, që ka me foli, mos me përënu që ka është diska në misfore, pse, se arome cik, referatin që ka përgadit Adil Pireva, ka qenë shumë pak ekstrem, që ditën i gjykimit për njëve kështë me qenë shumë i rrezikshëm, ishë marë si inkriminus shumë. E thana e ka korrigju Ismail Domoshi. Po qaq e ka korrigju në mënyrë profesionale, në mënyrë diplomatike, që kur që së mujtë me vrejtë që ka diçka në misore. Po. Edhe sot e kësaj dite ka shumë një që pysin që shko për e ditë aqë e mirë. Kërë si shkova aty, ka qenë i PR-aj për shef. Pëtha, shkruje një biografi që tu, ka e qysh tek. Unë e shkruje dhe ato, kur për mërej këta, që kështë marë të asë mëndëmoshe këtë letën, edhe për krasonë atin, shkrimi qaj. Pëtha, ta e këtë dhonë në i letër i asë mëndëmoshe ty, pëtha, shë jo. E që këtë kun është, pëtha, shë jemi. Dhe u zhu që e letra jemi, s'kisha ku me shku mo. Që aty. Ata ka qenë se për shemull, unë kom posë atë si që asha ma parë, Gjilani dhe Frizajnë. Po, me instruksionit e me të shkrasnicit, mëmin kastratin e pasa këtu, ishë borgoson politik i fshatit Hogosht, me përsel gjendjen, para mbajtës dhe mëstratave, se apo ka diçka apo ndijet, apo hetohet, apo zbulohet diçka, po, a për kamenic, unë shkova, e kom pas Mehmet Rudullin, drejtori gjimnazit kamenicës, kur shkova në kamenic, a i kështë qenë më lejët komitetit. Kur dur për komitetit, për thonë, kom një punë qështu qështu, a ju habitha, a po, kur për ku i dole për komitetit komunal, thash, e kom urnë, ti me të shkrasnicit, me ty me bisedu për këtë qashtë. A, bërë. Ta kemi shku në drejtëve gjimnazit, edhe kemi bisedu, e ki për dhe tyrë me përcil, apo si përshë, apo në dëgjone fjale, apo zbulo dikosha, apo thot dikosha, edhe me shku ditën e shtunë në Gjilan, kur të ba demonstrata me përcil, si përshë villohet. Edhe e pranoj. Kështu që, në një mirë, edhe pse kemi qenë tri, po me instruksionet e me të shkrasnicit. Kemi ditë atë në me organizu, edhe me organizimin, po me përsel situatën rreth organizimit me njerëz besueshëm, që kërkush nuk ka dyshu që ata bojnë vepër të tillë. Po, e kë ishte, moment kastrati ishte i denum, po këmisht i kështë në prelëbnicë. Prelëbnicë është gati në gjithë me Gjilanë. Ka mujtë me thonë që te mishtë, a më marrë vekë si pësillit se to ata. Që është të kashku?
2: E për burgën që vellut me tregu, sa, a kanë gjatë shumë hetime?
1: Ka qënë një, po i qërë, na jemi burgosë të ndëtorë, qërtu ndëtorë, prilë ka fillu proces i gjithësorë, jemi dinu, unë, Osmond Domoshi,

0: në shtëpia ndëshkimore të Nishit. Aty kemi fillu me ujë dënimin, një mujë ditë kemi qenë, si thonë në dhomën, provu se aty me të qute mjeku, të psikologu, aty, këtë, ato, ku? Po, kërë mi dalë aty, e kemi gjetë Ramadan Shalën, i borgosën politik, i grupit Adem Demaqit. Me to kemi ndojë gjatë, ndërko, ata, e bonën në ndru vendet dhe puna kishte puna marrënd, sidomos për Adil Pireven. E qunë aty ku bëhot terja, tharë, mirë terja, e këty në pjesë e majlure, kada, bojlere, aty i temperature pa dërushme. E sësaj Adilje pa të rëzu, e kanë qunë qeli. Ndërkohë edhe Selatinin e këshin pason më lajërmu në raport, për me qu në qeli. Aty në qeli, e atërë unë e smoni dhe Selatini vendosëm me organizu greven në burg Nishit. Në aty organizu greven në bashkan gjitën edhe këta tjertë, që ishin për vepra tjera, se një qezim Kaboshi, Gjirakosi, Shef Berishe, Kaçaniki, një ukaj i Goshetërnës, plot. Edhe për atyvit, Në shpërndajten, në qunë në përshelija, po, a që i shelija është beton. Dhe unë e si shkova atë, i ri, e datën i këpuc, e mënova që të në kokë, edhe një të kryke, kështë pas zonë gjumë, që është në beton. Po, kur, për dy, hajde e prënën të kadrika, e prënën buka, në bukën se mora, ishe nënda ditë e greves. Po, kur mas dreke, ka ora tre, qëtua katë, e qelin dherën, hajde, hec, ma thua dhe hec, kur dalë, qunë të porta kërësore, aty e pash atë sandekin i drunit që kishë mena, aty të dherë. Kur e pash edhe Shef Berishën dhe atë vre uken, pej komunës vëqitëmes. Në hypen kompanjollë, në tre, edhe ta katër policë, u nisen në sedishbë ka përna qojnë. Kur shkumë, në mrami, në tërta shomit, u këthim në mitërvisin e sremit, në burga ty. Bujtëm pa të një natë, e bonëm një natë, edhe aty e prënë në bukën se hangrëm, o bove shte edhe ta ditë, në njësën të hajtë për tani, se dishme i shka përshkojmë, se e mbyllë për e të jo. Po, kur shkumë, kur përshumë aty, ka për domë Garadishka, dhe burgi Garadishkes në Kratësi, aty Feratukar, e lanë Feratukën aty, e mua sa Shef Berishën, pra për pjetë, ku më në quë, kur ty ratëri mramje, në Lepa Glavë. Dhe që për të Zagrepit, për të Varazhdinit, pa që, e tëna e kom kalu pjesën më të madhe atje.
1: I qysh ka qenë atje burgu, a keni punu, a...
0: Kena punu, po, të torë, kemi qenë të obligu me punu, po, shimë pas rendit shtepijak. E qka është ma skërësoria, kërë kemi dalë ditën i gjykimit në këtu, tash, hajtë me si, me shuguri, Ismaj Dumoshi, për selë fjallët, qka më mërë mendja, se di, nuk më ka thonë këto askush, po ka qenë një qerim gashi, që ka punu në punë të mërëshme në Prishtinë, që e ka lehë njoftu Osmanin, që shka do tjetë anëmisore, mos me pranu që ka pas qëllim anëmisor demonstrata e studentve. Sepse efekti o arrit në kulminacion, e ta shosh kërësoria mi ju me kalu me burkë sa ma të vogëlë, me dinim. E këta, e kur kemi hina në gjykim aty, Osmani diti me inskenu ato, kështë u qumë dhe u kapë u përshafun në arritë të tonë, kështë e ishë me në mëzit, e Osmani që aty ka thonë Hasan, kur gjë anëmisore më së prononi, kështë ka dali. E të na i ka në majtë qërsoj, gjatë tonë procesit, jo s'ke në pasë, në shilin më anëmisori, veç kemi kërku, që edhe Kosova me pas statusin e Republikës Shtatë, si Republika tjera, kodrët e Federasi Jugoslavi, që të topë.
1: Po thoni edhe të pas parasysh këto, në ashtë ta ju kanë lecu?
0: Po qësh jo, se da, mos ta kështë e pas korrigju, Ismaj Dumoshi, atë

0: referatin. Edhe mos na të ishim shprehje që e kena pas qëllim kështu, kështu, na kemi dashur ishim dënuar me burgim matrant. Po. Po këto merita e Ismail Dumoshit, edhe në korrigjimin e referatit, po edhe ato që ka qiu në përmjet qerim gosh, se qerim goshi ka qëtë hetu se i Osman Dumoshit. Të është e këto me prënu. E Osman Dumoshit të regoj ke kur shku në kapeton mish, dhe kur edhe që deklaratin, e le zojshmi, kur e pashke që dishka është ka, adin, është ka elemente që të randojnë, adin, dhe ke ju, pe prishmi që të rflet për bojna. Vetë Qerim Gashi shkoj ke në WC të njëza, e kalke letrën, si jo me lëshu, e bëj ke shpus krejt, e lëshoj ka ty edhe lëshoj ke uj. Ka qenë, a pëse ka punu në sigurim, e ka qenë një jeri fantastik, po. E tash, unë gjithë mendoj që ne për mjetina, ose Ismail Dumoshi e ka njoftu atë, e aj Osman Dumoshin, që na gjatë procesit, mos me pranu që demonstrata ka pas karakter animisor. E që tash këto harua këto, përmilizu letrën, që atë referat, ka që, pi grupë të Osmanit ka qenë i saktum Osmani, pi grupë i tem unë. Po këna pas për detyrë, me njëftu Osmani një shok të vetin, të grupit të vetë, unë e një të grupit tem. Unë e kam njëftu Skender Kastratin, që një letë, një kopje të referatit e kam unë në gjepë. Se nëse pengohet Osmani, aso e plagoset, vritë, si rrëdi duqke në Gjermani, atër me vazhdu, me lezu unë. Po, kur kom qenë unë i pa aftë, unë e thashtë jasë 5-10 minuta se më bajnë në mërëzë, ta Skender Kastrati ka ditë që unë e kom kopje në gjepë. Skender Kastrati ka arë dhe ka marë kopjen. Ti gjepi tem, edhe ka dalë të optika të afer teatrit, e ka lezu, e ka lezu një pjesë, Osman Dumoshi, po ju ka marrë dhoni për ato, edhe ka vazhdu, letën ka lezu, Skender Kastrati. Kur kom shku në Meshej Berishën Lepoglav, edhe aty, këta policia e ka bedomit një shit, e këshin marrë bukën në të konzervët me veti. Kur gjyrë pëm për kompanjollës, policisë, aty në rrëdhëkun policia kroate. Dhe burgut, dhe tërmet vetë, e po nësi shpalirë. Kur dhërë për natë lidhë me pranga, a i shahipi ka qenë shumë, për vrasë ka qenë djeri, po shumë ka qenë tremi malë. Pi thëtë një policë i nishit, a për mërë një bukën, a ju këtu ja shajti bukën qetnikve. Kështu ja bosha bukën e qetnikve. Ata policia Lepoglaves, ma të civilizumë, ata si që mësu me një shtu. E në morën në qunë atje, në ashtinën në dhomën e pranimit, aty. Ndërko, zëf ka qina, e ata policët e nishit, kanë bujt atë natë aty. E zëfi, zëf ka qinari, së njëni, ka qenë kongaj që ka vëra kondukterin Zagreb, që ka qenë treje jeni, a i kështë qenë kuzhinjerë, se ka qatë profesion e ka postë edhe liri. E i pyta ta policinë e Zagrepit, e të Lepoglaves, që ka e në këta, tha ta zethat, janë tha policë të ka bedë shtepisë në dëshku se të nishit. Po këtu, i ka përry, thot një dy bashkëvendas të tëtë, po ishin të rëzikshëm. Adin se i shahipi i shajti, më shabë, po. Po, kurt, e tash, ishke veç, ajo është dhoma pranimit, ishke kishë në të monastirin, e vjetër që kishin, sistemi Jugoslavi kishin shëndru pjesë të burgit. E u duke këmë shku, këta shka ishmi në lomën e pranimit, që u duke këmë nej, ka një mujë dit, shku ishmi me mora që bukën, ku bëjke të kuzhina kërësora që, ku ishin paviljonat. Kur zefi përësit njeni, që e nesër një dvjen, ata shka kënarë për i nishët. Kur për në thaj, për thotë Ber Hasane, Hasan thotë që Hasan, një kuzhinjer ka përësit me shku njoni ju sot me marë bukën, se shku qënë merend. Aj, po shku june. Kur shkuva, për thotë atina, a që këj po, për thotë shqiptar, po, a u mërë në grëk. Ke shku në kantonjera, dy ka qenë kantonjera që me blejë, dishka, dishka, kesh për blejë kekse ato krejt, shëqere, kesë, tinza, ne shti, ku ne shti bukët për Vorgosën, e shti në ato për mua për shajipin. Se kur shkum në atje, në 3 ditë kanë veç kek se fyti ishë ngushtu, se në avua 10 ditë që së ngru bukë, se në përbishmi bukën. Po me kekse dhe me qaj, e përshëshmi të e hajshmi të zefjet në ka shpetu. Pra tonë kohën, zef ka qinari, ka qenë shpetim për në dyve. Se kur vishin vlavësit e minë në vizitë në Depoglav, u ktheshin të në Zagreb të vlavi Zefit, që ka pas burektorin aty, e leshin ka 5.000 dinar. Ai që ka pas kantinin, ai ishtë njoftu me vlavin e Zefit e Zefin, shkojkin në Zagreb, ai i merë ka to 5.000 dinar parë shtu, a mu mi dhënë të 5.000 dinar bona të ka vedomit. Të në unë, si me thonë, si zotnije të isha. Edhe shka paguqit aty që i punëshmi, po dhe që i mesha këtu. Të që Zefi, non stop, te i ditën e fundit, kur hati haki së një dalju. Edhe se te ka vdekë para dy vjetit, gjithë mund kemi qenë mikë shpije. Që është mësë kërësori, kër i martune, mas jenë dalë për burgit, e kom së thirë Zefin, në darësëm, ka ardhë, po shka së më kësorja, e rriti, mas 40 vjetë, me pritë, kërë martu djali, edhe në darësëm djalit, ka qenë. Interesant.
1: So i përket vizitave që i përmenë familje, sa so ka qenë shtirë për familje në ardhë
0: i vetja? Ka qenë shtirë, Lebovlov. Unë të thëmë vërtetën, nona dhike në 2-3 muaj. Po lërë, nona 70 vjeqë, o duke kemë 2-3 autobusa mi ndru, në Zagreb, në Varazhdin, ka mos aty, e i thësha nonës, të ebe nonë po vjenë, mos u mundo. Po se kësha pas ditë që o djega vladit, kur u bonën thme mi, atëre e kuptova që s'ka mujtë pa ardhe në grata, që shtu. E vishin.
1: Sa kanë zgjatë,
0: të akonisht? 3 muaj, 3 vete e gjysa që, një orë. Njëherë kam nejten une në grupën C. Aty e ke pas 30 minuta si dinim. Një vjetë më kam mëjnë në grupën C, vetëm një dhomë, edhe s'kam pas drejtë. Asë me shku në film, asë s'kun, vetëm punë edhe në dhomë aty. E aty kam pas 30 minuta vizitën. Masë anë e kam qitë grupën B, ta na kem pas një orë vizitën.
1: E që që kanë
0: dohtë të grupën? Po kanë qenë me koridore, me pavilione. Sa i burki kështë të qenën 4 katë, 4 kratë, të 2 kratë banesa, 365 dhomi ka pasë. Burgi ka 3 metra gjatë, 1 metra 20 gjonë. Po, i ka pasën 47 javë, sa i ka vitja, 50, qatë dhomë matë noja. 12 muaj, qatë dhe matë matënoja, edhe një bibliotekë që ka qenë ma madhja. Ajë burgë i Lipoglave s'ka qenë ma rrumë kohën e Maria Terezës, kërë qenë e mbërtresh e Austro-Hungarisë. Që ato?
1: A është ma rrumë për me qenë burgë?
0: Burgë, s'ka pasët.
1: Qësh ka qenë tani ma, a ka pasë ma rrumë fizike?
0: Ja. Ti dhunën fizikë e psikike e kem pas gjatë jetimeve. A si që në kapedon, ja, s'ke pas. Vetëm se ban probleme, qojnë që li, qojnë ato, po, ja.
1: Kur keni dalë prej burgu, e keni dalë në datë sakt, apo ju kanë dirë?
0: Po, në datë sakt. Une, jam burgos me 1 dhjetor, po ishe festa. Eta në Lipoglav, për me smehu me nejtë e kutestar, a i bre edukatori që kom posune, a i më shoj mu me 31 dhëtora, din? Po, shkaku që aj me shku dikun për fest. Po. E vlavi madhë, a që më ka prit, më lepa glav, e dhemi të në bashkë më jarë këtë me autobus.
1: E që atë na që keni, dhe me thonë një ditë për para që keni dalë, a keni nejtë dikun apo?
0: Jo, kemi arë drejnë në Zagreb kemi hipën në autobus, po, e në Bjanos kemi zbritë, për aty në Bjanos të shpia.
1: Keni lajmë rëndë?
0: Po, lajmë rëndë, pjesë, po.
1: Dhe është ta me pyte dhe përmendët filma aty, e keni pas kohën edhe kur është shiku filmi?
0: Po, Lipoglav, a që gjdo jo, kemi pas dhe film. aty e kemi pasallën e filmit, ka qenë veç, aty s'ka pas dalime, kemi pas drejt gjithë kush me shku në film aty. Bilim kujtot ka qenë java e filmit shqiptar. Tre filme janë dhonë, tre javë ka një film. E dhonë të kë filmi i tetin e mbrëmës. A i kujtot që e filmi.
1: A në basë shumë të burgosën politikë shqiptarë atë?
0: Jo, jo. Këtë këmi qenë 70 vetë shqiptarë këtë. Mm-hmm. Po.
1: A ka pasë të burgosën tjerë politikë të veneve?
0: Po, ka qenë kratë ka pasë aty. Po, po, po, kam pasë kratë, aty kemi pasë. Ka qenë një kë Vinko Kneževiç. A i ka qenë një dënumë 2 vjetë e gjysë. Po të në dulë ma herët. Mm-hmm. A i shkoj me të e mi shështru. Ka qenë një prift aty, po ka qenë një, ato këshmë pas dhenu, si një Stjepan Veble, a i kështë qenë me pikpame religioze adventist. Unë e disha rëndësinë edhe në qyshtë e to, të në non stop ka nejtë me mu. Po ata kanë dhenu vetëm pëse ka marru fabrikën e prodhime plastikës Slavanska Požegë. E ta në kanë dhenu pëse ka marru këto, e hajte nonën ka pas hebrejite, nona ti ka shku në Amerikë, edhe kur ka shku të Dagatun Haremija, ministrë i finanseve i Jugoslavijës me lyp kredia që, ai lobi hebrejt ka pas shëllën kësore, kjo martu me nona këtina, se i ka pas dhe këti Stjepanit herë, për një jahudi, se vetë jahudish, edhe kan bloku, ka thonë jo, si opi kredi i Jugoslavijës, se ka marë njerin pa pa faj. A, këtë një Jugoslavi, edhe të tina Stjepan Veble, si ka orë medal i rigjykim. Nuk e kanë gjyku, për e kanë bon ndërprejën e denimit. Ndërprejën e denimit, sa më së me thonë që kanë me pranu gabimit që... Bo, po, a i ulshu, si ulshu, kërët një avë dite, e kanë qitën, e kanë bon ndeshe, e kanë mëjtë ato me gjithë gru. A i kalon 2,000. Ato, Edgar edhe Alland, nga parë thëmija, e vetë nëna vetë vjen për Amerikës me varrosë këta dy, ata i thojnë që nën, bre, babi ka pas një shok shqiptar në bukle për glaves, nëna ti, aja nëna vetë të sa plaka, ma qëmë një paket edhe një letër. Paketin ma dhanë, a letën së më kanë dhonë.
1: E që ka pas paket që...
0: Po, gjora shimore, gjora shimore.
1: A
0: keni mujtë mu me rikontaktu mas? Me të jo, se i ka marrë fëmijën, se ka qenë 12 vjetë, për 14 vjetë i ka marrë në Amerikë, minë e ata. O shku në Amerikë, mos s'ka një pasë. Pa, a i si o dole i Veble, Stjepan Veble, i burgut mire ka qu vlavit e mhasimit, mas 2 ditë një letër, me orë Zagreb, e kemi evokatin matë fort me bo, një lutje me lu, me liru Hasani mas shpeshti, mas shpeti. Po, Bilaj, beset e sipër, thot, ka pas vizit, se gruja ti në mu, masi aqe obotua Kurani në gjunë Kroate, Zagreb, 70 nuk përkëthy, ta na gruja ti ma qëj në emën vlavit, Kuranin, Kroatisht, Biblian, të Torën edhe të krejt, edhe jetin e Krishtit i Zëhypa. Po, unë i lezojshë, dhe disha, di shumë të këto qashtet fetare, e aj kështë e qef me bo adventist. Adventare, si për gjusë latite, e riarë dhe krishtit. E kur mi munu u shenime të hasan qyshte këtë, e ka pasdojnë grejës vetë verës, kur anë vizit, kur po më thot mu, a, i gëzushëm, shka tha, u spërës, pata sukses, qarë suksesi, ja dha shta grujës, ato, bega frien tonde, e ti shkon tash, si shkoj shpi, rrinjë në tre muj, vjen Zagreb, në kishe në adventiste, e ki aty, bega frien, e ata të marin qojnë Francë, me kry kursi për adventist, e me përhap adventisim në përbot. Po, mirëve veble, thash, po kushë, ato e financia amerikane, në atër ishmi marxisë, leninismi, ishmi kunder amerikanëve, po a qëfar, po së do që me apri shqefit. Qështë të ka qenë, po.
1: E pas taj, kur jeni këthy mas burgu, se ju kanë pritë të në shpe që
0: shumë? Po, shpi, shumë mirë, shpi, po, që shumë.
1: Po,
0: Po e këtu në jetës ato, atë tëre vlasë një këshin pas përparu, këshin pas blek traktor, këshin për pasuri, që unë e përshërë, s'kësha problem për po to. Ta në u martova, po në 73, me 29, korrik, zefin e kom pasë ndasë aty, po to, edhe ta shokë të burkët aty.
1: A ka qenë problem, për shambull, me gjithë nusë, për thamë,
0: për një ishtë bërgosë në politikë? Po, po, me te në igatë se pa të më fillu qishë para, para burgut. Po, ma si barashëm, burgu në i të pa të që u fjallë që janin, ma së pritë ali, po jo, a ka pritë dhe qështu. E sa djemi me qëtë ali bërgu. E rëva qepë të shumë përësja.
1: Pas ta ju aktivitetin e
0: kemi vandu? Po, na, qëre, po, na, ma si erëm të konvikt. Aty, ndërkohë ke Kadri Asmani, ishë përgjësën politikë, erë Gjafe Shatri. Gjafe Shatri e puni një hartim, një vajzës në shkollë të mesme, vitin e 4, gjimnazi. Një vajzë, emni se një Greqevsi më bëjemi, edhe për lezën aty. Bërë se kështë pas një farë përmbajti patriotikë, di shka të. Po i thonë, bërë Gjafer, së është interesant, të anë, mirë e leqë aty. Kur është ku aji, e kalon të unë. Unë se kom bërë që i kam me të unë. Kur i kom marrë, kom shku në shpi, në fund vitit, edhe ato kom marrë skritët e mija, kete më shku në shpi. E gjatë verës, ka në arë sigurimi, o shkepen do afishe këtu në Prishtinë, ka në shkepe, dy të këta Gjafer Shati, këta grupi të unë, të studentë të ri, e pa përfrëndu viti shkollor, ata ka dyshu që i kom edhe pjesë marës. Jem pjesë parës në to, ka nërë në katonë Shivashnis, në kryu me policia me nejpojgjën, kontrolu në shpi, edhe gjithën që atë hartimin. Ato e morën, edhe më vërë mu edhe në burë në Gjilan. Unë e dishe se kushe ka pru, kushe ka leun të une, po se prënojësha, thëshë, na kemi pas një me, një kusheri u martu, e thëshë që dy kushe arë natën e kalon me qëllim, i u kolej me rëjuve, se ma ka pas i nati, e më kërbo, mirë. Ne të 4 mujë në rëtimi, ndëvnu në një vjetë, për që ato, edhe më shumë më mbrojt në liri, se ka qenë ligji atëra Jugoslav, te i 5 vjetë, lëshojmë më mbrojt në liri, mbi 5 vjetë nuk lëshojmë. Po, edhe pa, pa aty, neve në Burgoset, këtë procesin e montu 75 grupi me Demre Maqejës, montu Moshevi, këjtë neve në Burgoset. Këtë ka qenë proces thjesht i montu edhe kryesisht kundër Demre Maqejit me Tushkarsniqit edhe neve 45 që këmë 68 se gjaj shtumë letë. A i ka qenë. A si pretekst, në atë kohë patën qitë 2-3 herë, afishe, grupët e studentëve po. A kur kanë qitë herën e parë, Gjafer Shatri ka qenë, më thiri mund në banestina Gjafer Shatri, në përmet Gjallit Dullavitem Gjavitit, mu taku. Unë e dyqa që e ka qitë, po më thasë shapë ta mërmende për ty për të afishe që është për ndohë. Unë të i mësë i dhonë ati që e pedi kush i ka qitë, e pse po qitëni, thështë di Gjafer, thash, unë kom bisedu, kemi bisedu me Tushkarsniqin, edhe gjdo aksion që është maj vogël se demonstratët e 68-ës, ka me pas pasoje shumë të randa, a fakt, a efekt zero. Po, shtu i pëta thonë. Po, këta edhe njëherë vazhdune, njërë tesa, ertu, tita jo ke, si thash, qatërim primë. Pak për para, a e dha urdin që me qenë vigilent kundër armikut më rrenqëm, të në atë kohë kemë në Malzi, pa të mbyllë një grupë malazese sërbë që qujte në kryu me Boshkovicin, profesor historisë fakulteti filozofik të në Prishtinë, a i që ke partia re. Kjo, po, partia komuniste e re. Edhe ata i Burgosën, e tashme në bojë si barabar edhe në Burgosën, po. E aty jo mundu për këto shkrimet, këto shenimet. Këtë me dishifru emën për emën, që të kompost të turët më të moja, kompost të turët për me të shkrasniqin, se me të shkrasniqin na kemi shku të Adem dhe Moqi, se Adem dhe Moqi banante të shkolla elinegjika. Aty ka posh një dy dhoma, babaj ti hete më Ramadanit. Aty ka banua Adem dhe Moqi, e unë me të shkrasniqin, dyher kemi shku mas darke, të mendu që i kërkës më nashe. Ata kështë dhe këshim pas... Po, e folshmi me Ademin, po, për çështje politike. E Ademi me të shkasni, Adem dhe Moqi dhe ke, këta Ademi dhe me të shkasniqi, asnjë ideologjikisht nuk kanë pajtu. Adem dhe Moqi thunë të, teri sa më striton revolucioni socialist në Amerikë dhe në Europë, nuk ka skem si qliromi. Dërsa me të shkasni dhe ke, pa u fërsu Shqipria pa, edhe pa nëndimu Amerika, jo socialiste, jo komuniste, po kapitaliste, në sumë qlirumi. E këtu në ishtu ka 3-4 orë, kur dilke me të shkrasniqi në vetësi, mu se ke bëtë që Adem, Hasan, ko të kemi këto, kur së në bojna komunist, marxist-leninist. Ju dhem kështë së shë marxist-leninist. Qa to? E 76-76, ka qenë totalisht për neve, për Ademin, me Tushkin, që kanë dashtë me Tushkin, se me Tushkin nuk kom shvetu, së më prënu, po, se dishin që edhe kom pas shiltarë gjarë demonstratave, edhe kemi qenë të Ademi, kemi visedu, edhe nësë api mi shështru, po, aja to. A për Ademin, e kështë njëni kështë aty, i grupi tjetër që dënu në atë ku, ka deklaru që, a i ka deklaru për Ademin, zdu me hina tonë, që tërkush ato, leta. Po, a me Tushin, po. Ta në ka pasu të i raste, jo ka qenë edhe Aslanin, atë të bim të Skenderi, jo vëllaj ti, tjetër i treti, i shemë si ju, unë e këmë thonë kërë, ja, ja. Ata asë një s'kanë qenë. O duftën, diçka me pranu, për mi shqu diçka të tjerë një të male. Se pa, atë pa të bu katastrofë për shtepinë e Skender Kastratit. Me si vetë edhe dy vlaznia. Po që të.
1: Do
0: në thonë një më thotë
1: që ju kanë
0: izolu
1: kur ka
0: ardhë Tito,
1: ja?
0: Po, po, kur ka ardhë Tita.
1: Kur ka qenë e 74?
0: 74, po 74. Prill.
1: 74. Dhe sa ditë ka
0: qenë? 5 ditë në jetë aty, po. Po, që aty.
1: A pas aty në
0: jetë? Ja, kërgjë, kërgjë. Bili kom qenë të më nërthu shtepin këtë në Prishtinë, e Arselin Brosha, prej Gjilanit, me shok, më kanë marë, pe këtujte, mi vënu në pranga të s'po i kivërë, thash. E, ma mirë se jemi sigur, në fëtu, në frizaj, në gjellane, 5 ditë nejtë, mas 5 ditë e më lirun, a për tira të shpia.
1: 75-ën,
0: pas të? Po, 75-ën të këtë grupi që thash, procesi i mëntumë.
1: 75-ën, pas taj,
0: po. Që ka rëdu? Ka rëdu të tëri, tëri sërë në kanë maltrastime të atashme.
1: Për sa ku?
0: Paj, paj, paj, paj, paj, paj, 4-5 mujnë në qëtu.
1: A ju gjikun pasaj?
0: Ha?
1: A patë?
0: Po, u gjikun të na, dullim u gjikun. Po, të na u shpërdajte në BKP dome, mu më qumë në dizohë, të na mas një 3-4 vjetë, gjajse një amnestion, u lirova une. Këtu, të na erdhen të une, me të shkrasni që se dikoj e ziu të figeci, i tregoa që u zhvillu procesi, këmë të shkrasniqi edhe këtë ka qenë si Ismail Dumoshi. Shumë ka pas lidhe në gjdo organ, në gjdo shtres të thershme të udhësisë dhe poplit. Po i dim sa krejta, dashtë pa dashtë, ju keni qenë gjikun. Ska pas fjallë aty, mu gjiku dhe ska pas heq. Pse, aty ka dhonën, e jamin, qëre, të qështë, neve formalisht në që qëshim para gjyqit, neve ta supin atë dëmiki. Supi që këtoj ke vjetë sa me qenë. Po, e mështë i kom dalë prej burgit, erën me Tushi, tha, da i ka tha, se kom pasë me Tushi dhe da i babes, tha, mu së silë ka fakulteti, mu ishë me ndru profesionin. Ta në më shkova në degene në ndërtarijës, drejtimin e Hidrës, i dhash në Bileq, e mora të këtë titën në uhest i salimjet e usjesit, kanalizimit, komponu në montash Kosovës, gjatë aty në komponu, po, teri të nga qitën pipunës atë.
2: transmission, transmetimi, voice, zëri, listening, dëgjimi, poetry, poezia, body, trupi, exercise, ushtrimi, freedom, liria, resistance, resistenza, love, dashuria, solidarity, solidariteti, prison radio, 10-13 shtator, 2026, Prishtinë, Kosovë.
3: You are listening to...

0: You fled prison radio. Festival in the Kumtar e Artizano the Radiofonic. Museu i Qytetit Prishtinës, Burgu i Idealit. 10 deri 13 shtator 2026.
1: Well, we are back live with a new guest and exchange talking here in the courtyard of the former prison in Pristina. I'm open the mic to Alban, and I let you introduce the guest and the talk you will do.
2: Yeah, thank you. Thank you, Andrea. Përshëndetje të gjusë të Prison Radio, dhe ju të pranishëm në shetitore në Burgut Idealit. Sot me ne është profesor Abdullah Regjepi, me cilin do të flasim mbi poezinë e lashtë dhe poezinë tradicionale perse, Hapsirat Burg. Abdullah Regjepi është profesor i asociuar në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit Prishtinës, aktualisht është dekan i fakultetit. Studimet universitare i ka përfunduar në Departamentin Orientalistikës në Universitetin e Prishtinës, mandej edhe në përgju dhe letërsi perse në Iran. Fusha e tij e kërkimit përfshin letërsin perse, orientalistikën, marrëdhëniet kulturore shqiptare-orientale, mistikën islame dhe ndikimet e letërsisë perse në letërsin shqipe. Është autori i librit Naim Frashi dhe letërsia perse. Mirë se erdha, Abdullah.
3: Faleminderit shumë, Alban. Mirë se të gjeta. Edhe të faleminderit për ftesën.
2: Po filloj me një bisedë. Kur flasim për burgun në poezinë persiane, flasim për një lloj burgu fizik apo edhe për një gjendje shpirtërore?
3: Po, tash me që unë studimet dhe hulumtimet e mia i kam kryer dhe vazhdoj të studioj për letërsi klasike, sidomos poezinë klasike perse, dhe aty sidomos te letërsia e mistike, letërsia e misticizmit, aty e vrem që koncepti apo konceptualizimi i burgut është përtej fizikës, përtej një objekti të cilin jemi mësuar ta lexojmë dhe ta shohim në ditët tona, në përditshmërinë tonë. Kemi një lloj poezie në të cilën, pra, e cila quhet poezi mistike. Është okay?
2: Po. Teknikisht është okay? Po.
3: Okay, thank you. Pra poezia, një lloj poezie perse e cila burgun e trajton si këtë botë, niset nga kjo botë, për shembull, si është burgëzim i shpirtit, edhe nisur nga shumë mësime para në lindje të mesme, ku krijimi, kur njeri u krijohet, ndahet në shpirti, ndahet në dy pjesë. Njëra pjesë hyn në trupin e njeriut dhe pjesa tjetër mbetet jashtë. Dhe ky konceptualizim pastaj manifestohet apo mund ta lexojmë edhe në shumë fe religjione, po edhe në poezinë të disa poet klasik persian. Pra pjesa që hyn në trup ai burgoset, një pjesë e shpirtit, dhe kjo pjesa që është në burg të rjetën bën përpjekje që të dalë nga ky burg dhe të ti bashkohet pjesës tjetër që është jashtë trupit. Pra trupin këtu e kemi si një koncept të burgut dhe njeriu duhet përpiqet ta njetën që ta mbaj, ta kujtoj këtë pjesën tjetër jashtë dhe shpirtit, këtë botën tjetër jashtë shpirtit, dhe shpirtin ta mbaj të edukuar, shpirtin ta mbaj të pastër, që mos ndryshoj nga pjesa tjetër që është jashtë, që është e pastër, dhe prandaj dhe në poezi lexojmë që njeriu çfarëdo që bën këtë botë, nuk është i kënaqur asnjëherë, shpirti nuk është i kënaqur asnjëherë dhe gjithë kërkon shumë më shumë. Prandaj deri sepse kërkon të bashkohet pjesës tjetër të shpirtit. Pra këtu e kemi shpirtin si, domethënë kemi trupin si burg. Pastaj gjithashtu mund ta shohim edhe në këtë poezi, letërsinë klasike perse e shohim që epshi është gjithashtu burg, edhe pse nuk është një në mesin e nuk është objekt, po njeri mund ta mbajë të burgosur, edhe ta mbajë të burgosur në shumë gjë, për shembull, ta mbajë të lidhur për një post të caktuar, për një përfitim material, dhe njeri u tjetë i burgosur i epshit apo i dëshirës së tij. Edhe këtë koncept e shohim në letërsinë klasike perse, pra që epshi është burg i shpirtit të njerëzit. Por kur vim këndej, pastaj kemi gjithashtu në letërsinë perse që mund të diskutojmë gjithashtu është që Mesut Saad Salmani ka qenë një poet i shekullit 11, i cili ka qenë edhe kronikan, historian, ka shkruar edhe libra historie, kronika historie, por që ai ka qenë dhe luftëtar i një mbretit që ka pushtuar Indin, një mbret persian që ka pushtuar Indin dhe që ky ka qenë pjesë e ushtrisë së tij. Por me kalimin e kohës, pozitën e tij të pushtetare e zojnë poetët e tjerë dhe ky disi futet në burg. Burgoset dhe prandaj e fillon një zhanër të ri, plotësisht të ri, në letërsinë perse që quhet hapsije, që fjallën hapse kemi edhe ne në gjuhën Shqipe, do më thonë është mi quajt burgore, kështu, letra apo poezi ose shkrime që kanë të bëjnë me burgun, dhe kjo është si një pioner i këti zhanëri poetik në letërsinë perse, por e shohim se konceptualizimi i burgut këtu nuk është konceptualizim që mund ta shohim më vonë, për shembull politik, është më tepër i vuajtjeve individuale, ai burgun e shef si një vuajtje shpirtërore, do të thonë ankohet, ka ankesa të mëdha për papastërtinë, për errësirën e burgut, po gjithmonë nuk është as errësirë mistike, as errësirë politike, po është tamam errësirë të cilën ai është përballur me në burg. Pastaj ankohet për njerëzit që jetakon aty, janë të paedukuar, njerëz të shturur. Pra, kjo lloj letërsie perse për burgun është më realiste, nuk është as metafizike, si që ishte në letërsinë mistike, po nuk është as politike që mund të shojmë më vonë, pastaj me modernizimin e ideologjisë, modernizimin e pushtetit në Iran, dhe që pastaj njerëzit futen burg për shkak të mendimeve dhe bindjeve të tyre ideologjike ose politike, dhe këta e konceptualizojnë burgun në një kuptim këtë tjetër.
2: Po, përgjithsisht, poezia mistike si e shet persen, fakt, si e shet trupin, ma shumë si banes të shpirtit, po si një burg të dit.
3: Po, poezia persa e shef ma shumë si burg, si një përkufizim i shpirtit, i mendimeve, i... Në përgjithësi, misticizmi gjithmonë formën, është kundër formës, ose mundohet gjithmonë të dalë jashtë formës dhe formaliteteve. Edhe në letërsinë perse gjithashtu e shohim një tentativ të tillë ku gjithmonë shohim që poeti kërkon që trupi vetëm të përdoret vetëm, si them, për të mirat e kësaj jete, po mos të kufizohemi ne në dëshirat dhe në sigurimin e dëshirave të trupore, po një lexuesi të dalë jashtë kësaj dhe të kërkojë kuptime më të thella dhe më të larta, mistike dhe sigurisht edhe mendore, intelektuale. Prandaj trupi është kufizues, është më tepër se sa një mish, është më shihet kështu, konceptualizohet si burg i shpirtit. ndërsa nëse të kalojmë tash te kjo poezia më bashkohore, të cilët kur modernizohet ideologjia dhe mendimi në Iran, në këtë pjesën persoforse, kemi ardhjen e mendimeve moderne dhe gjithashtu si rezultat i kësaj modernizohet edhe modernizohen edhe topikat letrare në të letërsisë perse dhe modernizohet edhe pushteti, pastaj krijohen burgjet ideologjike, burgjet politike ku ata të cilët e kundërshtojnë pushtetin, nuk pajtohen me pushtetin ose të cilët shkruajnë kundër pushtetit, ngrisin zërin kundër pushtetit, ata burgosen dhe në këtë hapësirë, në këto qarqe, burgu tash merr një konceptualizim politik dhe më shumë është përpjekje ose luftë për çlirim politik, për të çliruar nga mekanizmat shtypse të pushtetit, se sa që e shohim si çlirim shpirtëror ose si çlirim fizik që i kemi te poetët më klasik. Pra, e kemi për shembull kemi disa poetë të persian të cilët kanë shkruar në lidhje me burgun dhe të cilët kanë shkruar për në burgje dhe janë botime shumë të mira. Unë me ta them të drejtën, nuk jam marrë shumë me poezinë bashkohore perse dhe leximet e mia janë të kufizuar në lidhje me këtë letërsi sepse po flasim për një regjistër shumë të madh të letërsisë perse dhe me të vërtetë është e pamundur një person një jetë që ta studioj dhe ta lexoj këtë poezi. Thash edhe në fillim, fokusi im gjithmonë është në letërsinë klasike perse, sidomos në poezinë klasike perse dhe letërsia bashkohore e lexoj kështu për qejf, po nuk e kam pasur asnjëherë objekt të studimeve të mia.
2: Një pyetje për cilave shekujve datojnë burgjet në hapsirat perse, mos t'i quaj, ose të thotë hapsirat perse, apo në lindje në mes.
3: Nuk mund t'a them një datë, po besoj se burgu gjithmonë ka ekzistuar. Dhe kemi, kur i lexojmë edhe tekstet klasike, gjithashtu shohim se çdo pushtet, çdo mbretëri ka pas edhe burgjet e veta. Sepse kemi disa dietar ose filozof të lindjes së mesme të cilët ose janë burgosur dhe janë mbajtur për një kohë të gjatë në burg ose janë mbytur, domethënë janë eliminuar në përburgje, ka evidenca të tilla të shumta. Në lidhje me datimin nuk mund të them, po nga tekstet e kuptojmë se çdo perandori ka pas edhe burgjet e saj, vendet ku i kanë mbajtur njerëzit të cilët kanë dashur të edukoj në atë mënyrën e vetë. Sa i përket...
2: Qëfar rëthana që janë burgos kërësisht të burgosurit, në falë që po dalë shkurtimisht nga tema, po të isha të flasë për format e ndëshkimit, do të thotë si ka operuar shëriati në raport me denimet caktume dhe kur në qëfar moment është do të shtashur të i kalohet ajo forme ndëshkimit dhe të futet dikush në burg.
3: Aha, kjo është temë pastaj.
2: Pastaj që është?
3: Temet cila, nëse dalim pastaj të kjo pjesa e pushtetit islam, është një temë që po meriton me të vërtet duhet të bisedojmë këtë tjetër, sepse unë jam i letërsisë perse dhe jam përgatitur që të flas për burgun e letërsisë perse. Sa i përket kësaj që po pyet, është shumë e gjerë dhe edhe në shariat, edhe shariati është një ligj i caktuar i mesjetës me konceptualizime mesjetare dhe normal se çdo kush që e ka kundërshtuar ose nuk e ka praktikuar atë është ndëshkuar me ndëshkime të ndryshme. Po ne i marrim kur flasim sot për shërat i marrim vetëm disa pika, për shembull premia dorës ose guzimi i grave ose i burrave të cilët shkelin kurora apo diçka, po ato janë si them dënime shumë mesjetare të dhunshme dhe që kanë ekzistuar dhe në për fatin e keq të disa popujve vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot.
2: Po fole për hapsien në poezin perse. Si lidhet ajo sidomos me Masud Sad Salmanin?
3: Po, e thash edhe pak më herët, Masud Sad Salmani ka qenë një kronika, një historian dhe poet i famshëm i shekullit 11, i cili ka qenë pjesë e ushtrisë një pushtuesi iranian, i cili e pushton Indin, dhe ky kur shkon në Indi, megjithse shkruan në interes të mbretit, i shkruan disa kronika, po nuk kuptohet pse ky prish raportet me mbretin dhe futet në burg. Dhe aty fillon edhe shkruan poezi në lidhje me privuarit e jetës së tij, e ushqimeve të mira që i ka pas, e jetës komode të cilin e ka pas në para se të burgosej, domethënë në praninë të mbretit, dhe aty ankohet në poezitë e tij ankohet shumë për kushtet që i ka në burg dhe kushtet mizore që i përjeton aty, dhe në këtë mënyrë fillon një zhanër komplet i ri që quhet hapsie, nga fjala haps, burg, edhe që pastaj e kemi ato edhe në letërsin, ka imitime pastaj të kësojnë poezia dhe shëndrot në një zhanër poetik i letërsis perse, dhe pastaj edhe në letërsin klasike turke shojmë në një zhanër të tillë. Nuk e di nëse ka pasur edhe ndonjë nga ata poetët shqiptarë të cilët kanë shkruar në këtë mbrenda këtyre kufive letrare të letërsisë orientale, nuk e di a ka shkruar dikush për burgun, nuk e kam hasur ndonjëherë.
2: Po autor shqiptar, si rasti i Naim Frashit, ose ndikimi rasti autorëve tjerë, do thotë që kanë kriju qoftë në Turqi, atë ka hasur dhe të lexosh në një pozitë që i shkruajnë për burgun, kryesi.
3: Nuk e di, nuk...
2: Qoftë edhe ndikimin e kësaj tradite, se po ta fjerë.
3: Te Naimi, kur shkruan persisht, po, është tamam ato koncepte mistike të letërsisë perse janë të pranishme aty dhe është shumë e qartë, se edhe Naimi më shumë është metafizik dhe kërkon të kalimin e trupit dhe daljen në një botë shpirtërore, po nuk më kujtohet nëse dikush ka shkruar, është burgosur, ka nga ata që janë burgosur nga këta poetët me të cilët unë jam marrë, po tash nuk më kujtohet emri, është për këtyre Muhammed Çami ose dikush për këtyre ka qenë në burg dhe ka qenë në një luftë, merr pjesë në një luftë në anën e Perëndisë Osmane, dhe po tani më kujtua, është Nezim Frakula, i cili shkruan e burgoset në Stamboll, shkon në Stamboll dhe burgoset dhe shkruan për burgjet, për vujtjet e tij që i ka pasur në burgun e Stambollit. Dhe po është Nezim Frakula, tash më kujtua që ka shkruar për burgun për jetimet e tij në burgun në Stambollit, që e ka burgosur ky mbreti, një sultan, nuk e di në cilin sultan. Pastaj kemi edhe një prej këtyre, por që shkruan në turqisht, është Omer Lutfi Paçarizi nga Prizreni, një sheh i Melamive, i cili gjithashtu është burgosur nga forcat jugoslave atëherë dhe ka disa vargje, nuk e di nëse janë poezi, po janë vargje të cilat i ka shkruar në turqisht, por që kanë të bëjnë me burgun, me përjetimet e tij në burg, dhe aty e ka një tentativ kështu për shpëtimin e popullit me socializmin e asaj kohës.
2: po poezia bashkëkohore. Do të thotë që nuk të karat ulumtosh edhe gjatë të poezia bashkëkohore perse. Atë kujtohet si e trajton ajo burgun.
3: Po për dallim nga poezia klasike, poezia bashkëkohore është thashmë është më burgun e konceptualizon më politik. Tash në poezinë bashkëkohore burgu nuk është më mistik, nuk është trupi, po është tamam objekti dhe poeti në burg e konceptualizon lirinë, e bën përpjekjen për ta fituar lirinë e vet personal dhe lirinë e shoqërisë. Dhe kundër mekanizmave shtypës të pushtetit. Dhe këtu kemi me të vërtet një poezi shumë të pasur në persisht, po unë nuk e kam lexuar, unë e kam përkthyer një poezi sa për këtë festival, po nuk mundem të them që kam lexuar shumë poezi këtë lloj poezish në letërsinë perse. Tash kur të vim ka fundi e lexoj, mund ta lexoj poezin. Ose nëse jemi në fund mund ta lexoj tash po.
2: Pastaj mund t'ja kaloj mikrofonin edhe audiencës.
3: Patjetër.
2: Sigurisht kanë pyetja dhata.
3: Është poeti është Ehavani Salis, ka qenë një poet fillim shekullit 20 i cili është burgosur nga regjimi i asaj kohës, vetëm se para se ta përfundoj dua të them se tash për tash poetët dhe populli iranian janë të burgosur shumë më të madhe pas në kohën aktuale tani dhe me të vërtet ata nuk pushteti aktual nuk jep llogari askujt për këtë të burgosur dhe janë në gjendje shumë të keqe aktualisht të burgosur iranian. Prandaj këtë poezi e kam përkthyer në shenjë solidariteti me ata. Është Ehavani Salis tash është një poet fillim shekullit 20 që ka qenë i burgosur për bindje ideologjike dhe politike. Përshëndetjes tënde askush si përgjigjet, kokat janë futur në jak. Askush kokën se ngre për të kthyer përshëndetjen, as për t'i parë fytyrat e shokëve. Shikimi s'mundet të shoh më larkë se para këmbëve, se rruga është e errët dhe kogja e rrëshqitshme. Edhe nëse dorën e dashurisë ka dikush e zgjatë, me zor e nxjerr dorën prej gjirit, se acari po djek fort. Fryma që del prej ngrohtësisë së krahrorit, bëhet një re e errët, si mur të del parasyve. Kur edhe fryma është kështu, atëherë çfarë pret më? Prej syve të meqve që ofshin larg apo afër. O Mesihu im fisnik, o i krishter plak me këmishtën ndotur, ajri është fort paborërisht i ftoht, ah, fryma jote që ofte ngroht, e kokën ta kesh mirë. Përshëndetjen ma kthe ti, hape derën. Unë jam unë, mysafiri yt i çdo nate, a i lypsi i pikluar. Unë jam a i guri së mur që me shqelma e kanë goditur. Unë jam ofendimi i ullët i krijimit, një melodi pa harmoni. As nga Roma s'jam, as nga Zengu. Zengu është bota e zezë. Roma është bota e bardhë, dhe më thonë njerëzit e bardhë, kurse Zengu është bota e zezë. As nga Roma s'jam, as nga Zengu, po a i pangjyrë, kreti pangjyrë jam. Eja, hape derën, hape i përmaluar se jam, i përmaluar sa jam. O mik pritës, mysafiri yt i viteve e muajve pas derës i valë po dridhet. Nuk është breshur, nuk është vdekje. Nëse ndonjë zë dëgjove, është muhabeti i të ftohtit me dhëmbët. Son të kam ardhur borgjin të talaj, hesapet tona t'i vëm pran kupës. Qfar thua? Se u bëvon, zbardhi dita, sabahu erdi. Po të mashtron kjo skuqje në qjellë, sësht skuqje pasagimit. O mik, të ftohtit t'i ka marrë veshët. Kjo është vetë shenja e shuplakës së ftoht e dimrit. Edhe kandili këti që jelit të ngusht i vdekur a i gjallë në arkivolin e trashtë e arsirës, nënd palm vdekje e mbështjel. Është e fshehur. O mik, shkon dizë kandilin e verës, se nata me ditën njësoj është. Për shëndetjes tënde askush s'do t'i përgjigjet. Ajri i rënd, dyert të mbyllura, kokat në jag, duart të fshehura, frymarrjet e reja, zemrat e lodhura e të trishtuara, pemat skelete të veshura me kristal, toka zemër vdekur, qatia qjellit e ullët, dielli e hënat të mbuluara me pluhur, është dimër. Kjo është poezi.
0: Faleminderit. Kemi ndoshta
3: kjo poezia është përkthyer shumë shpejt, domethënë sot më ngjas është përkthyer, s'është bukur.
2: Nëse ka dikush ndonjë një pyetje për Abdullahun, mund t'ju a kaloj. Krenar, një pyetje lidhur me poezinë e lashtë perse.
4: Me që kemi vetëm për një pyetje ju thatë që kishte në poezinë klasike perse në atë kohë edhe poet edhe filozof që ishin burgosur edhe të dy shkruanin nga burga. Duhet ja, a i trajtoj njësoj burgu dhe filozofi kur e merë si tem edhe poetin nga që dhe poetet klasik persi janë pak mistike filozof të më thënë. Dhe janë dy lloj ligjërime që përzihen me njëri tjetrin, a është e njëjta?
3: Tani nuk e di cilin nga filozofët e ka trajtuar burgun teorikisht. Nuk kam lexuar ndonjëherë që është burgu është trajtuar, po e di që Sohraverdi ka qenë një filozof i madh që njihet edhe në Francë, është përkthyer nga Henri Corbin. Ai është në moshën 36 vjeçare është burgoset dhe vritet, mbytet në burg, po nuk e di nëse ka arritur të shkruaj rreth burgut, filozofikisht. Ndërsa në poezi, po, shohim që burgun e kanë shkruar dhe e kanë përjetuar ndryshe. Po, filozofikisht nuk e di.
5: Në vetë kisha pas shumë pytet, por kemi artë vonë. A keni folë edhe për burgun në kuptimin ma hershme, që është kemi një snap i sidën për në poezi klasike persian, për mysticismi, të më
3: thonë. Po, kam folë, jam munduar të flasë në tri aspekte, dhe më thonë, burgus si koncept, trupi si koncept i burgut, të shpirtit, pastaj burgu si koncept aman fizik që e ka privuar poetin ose autorin, edhe pastaj burgun si konceptualizimin e burgut politikisht dhe ideologikisht në botën bashkohore.
2: Ndoshta këtë përfund, si më thonë, çfarë roli ka nefs këtë përfitimin e burgut?
3: E tek poetët mistik të misticizmin nefsi apo epshi si përkthehet është, si them, është burgosje, është kufizim i shpirtit, se i shpirt epshi e kap e merë shpirtin edhe pastaj e ma të burgosur dhe njeriu është i fokusuar vetëm në një dëshirë, në një lakmi të caktuar dhe aty është i burgosur në një lakmi, në një vest të caktuar. Në këtë mënyrë konceptualizm.
2: Faleminderit shumë për bisedën.
3: Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë Verena për ftesën, Blerta shumë faleminderit Alban. Gjithve. Për mundësinë.
1: Thank you very much Alban. Thank you Abdullah XCP. I will also take the occasion to share that there is a playlist related to the topic of today made by Mina Moseni. I hope I pronounce it well, so that's also the occasion to play one of the song. The full length playlist is running in the server, and Voilà, so I think it's a nice transition also to allow us to make the state change for the next content here live on Prison Radio. It's just the start, it is very slow, but the song is here.

0: calme.
1: À tous les woman.
0: À tous les woman.
2: Au calme.
3: Live on Lumpenstation.
4: Transmission. Sendung.
5: Voice.
4: Stimme.
5: Listening.
4: Hören.
5: Poetry.
4: Gedicht.
5: Body.
4: Körper.
5: Exercise.
4: Übung.
5: Freedom.
4: Freiheit.
5: Resistance.
4: Widerstand.
5: Love.
4: Liebe.
5: Solidarity.
4: Solidarity.
5: Herzlich willkommen zu Prison Radio.
3: Mir sehr erde zu Prison Radio.
6: We are back live from the courtyard of the former prison in Pristina Center. And yeah, we are seeing at the horizon the end of this program broadcasted live of Prison Radio International Sound and the Radio Art Festival. So I'm happy that we still have the chance to share some other content and also give the voice to, as you see and heard, there were people like sharing personal emotions, scholars giving inputs with Terry, former prisoner speaking, editors, a lot of people. So now we kind of keep growing all this panel of very, I will say, generous people also to really bring on air between personal stuff and important stuff that needs some accuracy. All of that also is followed by our listeners. So now I'm opening the mic to Alban, and they will introduce the next content live.
7: Thank you, Andrea. Përshëndetje. Sot do të flasim për radion, por edhe për atë që ndodh përtej radios, për dëgjimin, kujtesën, pak për muzikën, letërsinë. Në qendër të kësaj bisede kemi zotrin Bajram Gashi, radiofil, që tash mbi 50 vjet do të dëgjon radio. Është i verbër dhe jeta e tij është e lidhur ngushtë me radion, me Radio Tiranën në femini, mandej do thot me radiot lokale të Kosovës edhe të Shqipërisë. Sonte kemi në një bisedë me Krenar Zeinon, poetin dhe botusin dhe drejtuesin e galerisë Zenit në Tiranë. Ju faleminderit. Atëherë, siç e thash, do thot për Bajramin, radio ka qenë një orientim jetësor. Ne jemi edhe familjar, kemi kujtimet përbashkëta nga vitet 90-ta, nga koha kur ishim refugjat në Ulqin. Unë atë kohë isha 11 vjeç dhe nuk shkoja në shkollë, disa prej leksioneve dhe thot që i kam marrë nga Daja Bajram, mbi gjeografinë. Njëna për pytjeve që më kujtohet ka qenë ku diskutoj ke shumë për Kosovën edhe i thash, ok, Daj, a që vogël është Kosova, a i mu përgjigjë, tha jo, ta Daj ka dhe shtete më të vogël e si Kosova, si Luksemburgu për shemë. si e kujton kohën e, ose na folën përgjithsisht për këtë hartografi të radiove nga Tirana deri në Kosovë nga vitet 90-ta deri sot.
8: Un po flas për kohës. Përshëndetje. Përshëndetje për audiencën pranishme, për ata që na ndëgjojnë anë kanë botës, quen Bajram Gashi, edhe vje mirë që kam derë në knasin, me qenë sot i pranishin këtë festival të radios, sepse korespondon me të djetorin e radios internacionale, dhe thot, me të djetorin e radios në kumet bashkume. Unë radio në ndëgjoj që nga viti 1970. Aktualisht, do më po bëhen 56 vjet që po ndëgjoj radion. Jam rrit me të pranishmi këtu Martin Qunin, që e kini të pranishëm, po ashtu me Hivzi Krastiqin që nuk është mesin ton, Fejm Kurasonin, edhe me shumë tja që më si marko, dhe thot, pra mu radio ka qenë syni dhe veshi i njeriut, sepse në përmes radios kom pali, kom dëgju gjonat që ndoshta s'kisha pas mundësi asmi ndëgju, po asmi po. Dhe më krejt është kjo që radio më ka mundësue. E që jëm falimderuës dhe gjithë atyre që edhe kam punu edhe punojnë aktualisht në për radio të Kosovës edhe në gjitha radio shqiptare ku do që janë. Në kujtohet, kur si fëmi u patarit me kolivajzën e së djeles, u patarit me emisionin që e driton të Hysh Shkreli në promën e dytë radio Prishtinës atëhershme, pastaj u patarit me edhe me Fejm Kurasonin, u patarit me shumë tjerë, që mos t'i përmeni, po u patarit edhe me Radio Tiranën. U patarit me Verën Notin, Olimpi Gjokën, Piro Rubinën, e edhe shumë tjerë, të mos t'i të ashtë gjithë minë zëngoj, për ata thamë se radio më tepër ku morë edukat për radios, se së për shkollës që e kom kry. Fatkesisht, për e thënë, për dhe fatmirësisht. Dhe vëhën, radio për mu është akademi. Kam dhe gjuhe, edhe më ka përqy shumë një emision që ka qenë në valë të Radio Tiranës, teatrin mikrofon. Po ashtu, kam dhe gjuhe radio dramat që janë emituë edhe në valë të Radio Prishtinës. Jam informu shumë në përmes emisionit për bashkëtetarët, ku për shemblë informuosha për aktivitetet e bashkëtetarën e për klubet ndërshëm që i kishin anë këndë Evropës. Dhe thot, edhe Radio Prishtina, edhe Radio Tirana atëhershme, paka shumë në kanë lidhë në mes shqiptarë, kanë qenë urë lidhë se në mes shqiptarë, anë pse i kemi pas kufit e herkurt, po me cilë ata, a radio është gjëja ma mirë që i bashkan njerëzit, unë kështu mendoj.
1: Më vjen mirë jam jashtë zakonisht e emocionuar në fakt sot, vërtet, sepse jam për kra që rallë më ndodhë, një të ngjashmi si i verbër që jam, unë jam një poet, unë funksionoj vetëm për mes erësimeve, pra mbylljes e syve. Kur unë mbyll, syt kam mundësin të mbyll gjatë, ndo njerë të zhytëm tel në erësimin tim, atërë mund të mbri diçka. Gjithmonë me shpresën që nëse dikush për balë arin të mbyllë sytë pak më gjatë duke e perceptuar atë që unë e them në përmjet imazhe që është grafia është po ashtu një zë po e gdhëndur, e shkruar. Doja të bëja këtë lavdin e dajes, po e quaj si pas te, sepse ne jemi një kultur e gjitha e lindur prej një direkt me poezin prej Homerit, që është një verbër
8: i verbër në shpirt, po jo i verbër në aspektin fizik.
1: Pikërisht. Por, ama, I pa sy, po me ato që e ka shqipja sytë balit, sepse ka dhe një pal të tjerë, sytë e mundjes, nuk temi veshët e kokës, apo jo. Temi sytë e balit, sepse ato janë vetëm njëri aspekt. Sytë e mundjes për të abstraguar, për të patu fuqin, për të menduar, na kanë dhënë një arketip njerëzor që themi njerëzit janë odisan, apo jo, do me thënë që herë dikur thotë është këtimit e vetja, dhe i taka, herë dikur thotë është këtimit e mëdheu, herë dikur është e vatra, më ngushtësisht e më rratë. Ama ne jemi të kushtëzuar që të mbetemi tek rënjë që është kjo, kjo trajektore.
8: Sepse për, sy tonë shpesher mund të dhëtë në mashtrojnë. Dhe më honë, mund të mos jenë besnik, ashtu qysh neve mendojmë se I kemi. Por sytë e shpirtit janë ata që shohin botën shumë a largë, se sa sytë që I kemë bolë.
1: Pikërisht në mbështetet e kësaj, ne rrjedhim nga kultura që imazhin e kanë përjashtuar, pra dy fetë më dha, që është judaizmi edhe myslumanizmi, e refuzojnë imazhin për fuqin e fjales, për fuqin e zërit, bile në hapat të rrugtimit të tyre, e kanë pas dhe të dënueshëm atë. Pra, në të dy fetë më dha, edhe judaizmi, edhe myslumanizmi, ne rrjedhim prej arketipeve që është Mojsiu, që në mal Zoti I zhbëhet, i nuk I shfaqet, dhe Jezuin që në malin Tabor vërtet u shfaqet për një moment ndjekësve, vetëm me kushtin që këtë imazh asnjëherë të mos e pranojnë që e kanë parë, po vetëm ta lënë që të fjalërohet mbi të, dhe vetëm fjalërimi mbi të, dhe vetëm zëri, dhe vetëm fuqia e shpirtit që tha Daja, fuqia nëpërmjet shpirtit që ata imazhin ta bëjnë tani më një prodhim të fuqisë së syrit të mendjes dhe jo të syteve të ballit.
8: Po krenar tash me që unë njërës nuk isho në bazë të zërit I identifikoj gjitha ta që ndonjë herë I kam dëgjuar. Dhe thot, kjo që ka dhe thot se sa e malë është fuqia e radios, ose sa e malë është fuqia e syve trungnit, sepse vesë sytë e mendjes jenë ata që ta përshkruj njëri. Unë për shembull, pak a shumë mund edhe ta përshkruj njëri dhe në bazë të moshës edhe pse jo edhe gjatësis si pas zërit që unë janë dëgjoj.
1: Drejt, unë I verbrit tjetër e kujtoj si zë, do me të në zë I memorit, edhe nëse tash diçka, nuk e kujtoj si të ledzuar si imazh, e fiksoj si zë dhe u kam dhënë, jo unë, po këshu më vinë zërat të ndryshëm, edhe atyre sikur pak, ti kem ledzuar në mënyrë këshu si përfajsore, po mund të kujtoj vetëse nëse e kam regjistruar si Z. Pra i kam dhën një Z. Po marrim rastin këtu jemi në Ajrim, për shembull, nëse të Burgosurit do të vinin një fash në sy dhe do t'u linin, dëgjimin. Do ishin shumë më të përballuar se sa t'u thonin që ne po ju lëm të shihni, po ndërkohë po ju mbyllim gojën.
8: Po ju mbyllim gojën, po ju mbyllim veshët.
1: Po, gojën dhe vesh, do me thënë, do ishte pa mundur. Bile, kam lexuar da një, do me thënë, për një eksperiment, që kanë vendosur në eksperiment personin në erësim të plot, po unë skenësërisht nuk e di kur është erësimit, po, dhe ashtu si tjetrin person e kanë vendosur në decibel të plot të ullët, pra jo heshtja që është e universit, ajo
8: të shurdër, që... Të shurdër dhe të verbër.
1: Dhe ai që ka qenë nën erësim të plot, ka rezistuar shumë më gjatë kurse ai tjetri që ishte nën atë, do të thënë absolutën e 0 decibel absolute, po themi ajo që madhës, ai ka dal shumë më shpejt. Pra, është më e përballueshme dhe ne e dëshmojmë, do të thënë që nuk shohim që është më e përballueshme
8: verbëria, që është i verbër se sa i shurdh.
1: Se sa, është.
8: Kjo është inderun krenar.
1: Dhe më kujtohet në një, është imazhi i Caravaggio, ose është kryqëzimi i Shën Gjonit, aty është, janë rropullitë e shyëra të Gjonit, dhe është në këndin e tablos, është një plakë, grua, plakë. Dhe ajo atje shfaqet që ka zënë veshët me dorë në vënd të me pëllëm të zëj sytë, sepse është më i përballueshëm, si thua, shikimi, pra, dhe e kundërta, që nëse shikimi mungon, është më i përballuar sesa zëri. Pra, domethënë, zëri jo vetëm nga pikpamja se çaj timpani ose jo, po me sa duket edhe se thot ai një Michel Serre, ai kur trajton këto të zërit, thot, nëse mbyllni veshët ju e humbni fuqinë e abstragimit.
8: Absolutisht.
1: Qo se mbyllë një vesh?
8: Une, me sa kuptoj, zotë një krenar, se ta humbisht pamnit, është ndoshta të mungën estetika, paka shumë. Ta humbisht të mos kesh të pamnit, disa e krasën me estetiken. Nështë e ndinë vetë kesh, pse si jam i bukur, ose që po di une. Po të ka funit, sytë që janë kur gjo, në krasim me trunin. Dhe vonë, truni është, sepse, truni edhe i dirigjon syt. Se po mos funksionoj truni, çka të vinë syt? Çka duan? Doni i falimderos Zotit, që kam boj mandjen edhe funksionon truni.
1: Sepse është fjala, funksionon fjala, në këtë kuptim që nuk ka nevojë për imazhin, këtu është fuqia e radios, e ta eton diku Michel Tournier, që ka
8: përtyr
1: Alket Çani diku.
8: Fundja edhe mund të prekunit, pak a shumë mund një përjetoj shumë gjona.
1: Dhe, atje thot që mendoni radio, nuk ka nevojë për, është e vetë mjaftueshme, thot, kurse spektakli, televizioni, e mendoni atë sikur ajo është një lëvizje pa zë.
8: Ashtu.
1: Kurse tek radio ka një fuqi.
8: Radio në kije në fushë, në malë, në pëllë, do më thonë, natyrë. Kudo që duhet radio në kije. Gjëja që mas shpetit informon, është radio. Dhe për më mëndim të temë, shumë e besushme, është radio sesa media tjera, qoftë të tërshme, do më qoftë televizioni, e qoftë o këto rrjetet sociale. Në është tipi po se po. Po rrjetet sociale, po e thon me plot përgjësi, sepse shpesh erdhin me ekran edhe thrëshme ose të mashtruese.
1: Se është fuqia magjike e fjalës, domethënë edhe dëgjimore dhe jo patjetër pamje.
8: Sepse e pohoj se me veshët e mia kam dëgju filan fistekun për shembull, nëse ka komunikuar një lajm.
1: E bile, kur duam t'i dëgjojmë të mirë, në themi të ndjefsha zërën e mirë, dhe jo pamjen e mirë.
8: Në qëtë mund në tojnë bazu njërës.
1: Dhe ashtu si që kemi në Shqip, jo vetëm ne, sepse kanë gjitha dhe gjuhët e tjera, që kur ne themi anin daj, amëndjen, dhe nuk themi amëshe, pra amëndjen, edhe amëndëgjon.
8: Amëndëgjon.
1: Dhe amëndjen.
8: Ja, kur nuk zuhet apo
1: edhe si sentiment, do të themi se ata e thon sensin. Pra, sensi dhe shqisat edhe këto janë tek e dëgjuara. Prandaj
8: jo tek shikimi.
1: Jo tek shikimi, sepse në qofë se lam Omerin edhe e lam edhe në rënjët e fetarisë thonë edhe të muslimanizmit edhe të në raport me imazhin, po duke i dhënë fuqinë fjalës, poetin tjetër shëmbullor që kemi Danten, që nuk është i verbër si Homeri, por është i verbër në poem. Do me thënë ai na thotë, ne nuk kemi nevojë ta shikojmë Beatricën. Kemi nevojë për zërin e saj. Dhe kur ai merr një Virgjil që është tamam ai që shoqëron të verbrin, atëherë Dante ne kemi të paraqitur të verbër. Pra ai nuk është i verbër, po kërkon që të mbylli sytë që të bëhet i verbër, që të bëjë një poemën më të madhe të gjitha kohërave.
8: Të ndiej veten ose të solidarizohet me të verbrin.
1: Të verbër. Sepse në atë rast Virgjili e Eneidës i bukolikeve që nuk e arrin lartësinë, secili ka ishen e vetë të diellit, po nuk e arrin lartësinë e Dantes, sepse është ai që shikon. Dhe është ai që e udhërfen Danten, dhe ai i thot, më udhërfe që të më çosh në purgator, e më radhë se ti sheh, kurse unë nuk shoh, për deri sa kam ndërtuar një arketip gatë.

0: waiting to hear from you.
1: Waiting to hear.

I want my tea, them blue. I like my tea, them blue.

your brain needs polyfiller.

Grazie.

Thank you.

by our fears, constituted by them. Does it matter?

Right.